0: Mondialul creează amintiri. Duminica marilor orgolii în direct la Antena. La 8 să curgă golurile Germania-Curaçao. La 11, ciocnirea continentelor, Olanda-Japonia. La 2 noaptea, coasta de Pildeș, Ecuador. La 5, Suedia-Tunisia. Chiamă-ți prietenii, a început mondialul. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
1: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
1: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro. Ne întoarcem la hituri.

0: jucăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Mondialul creează amintiri. Duminica marilor golii în direct la Antena. La 8 să curgă golurile Germania-Curaçao. La 11, ciocnirea continentelor Olanda-Japonia. La 2 noaptea, coasta de Fildeș Ecuador. La 5, Suedia-Tunisia. Chiamă-ți prietenii. A început Mondialul. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
5: Ca tine de Revelion.
4: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
5: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
0: Stai să-l întreb pe Gemini.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caseronă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
8: Unde, domnul Buzdugan?
7: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
8: Atunci recalculăm ruta.
9: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
10: România, începe Radio Aventura.
11: Turul României cu autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
10: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
11: Cel mai mare roadshow radio.
10: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
11: Două săptămâni.
10: 3000 de kilometri.
11: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
12: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
10: România, începe Radio Aventura.
13: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
14: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
15: Nu cred! Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
14: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
15: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
16: Acțiune!
17: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
16: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
2: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
18: susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de creiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Până pe 16 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Mondialul creează amintiri. Duminica marilor orgolii în direct la Antena. La 8 să curgă golurile Germania-Curaçao. La 11, ciocnirea continentelor Olanda-Japonia. La 2 noaptea, Coasta de Fildeș-Ecuador. La 5, Suedia-Tunisia. Cheamă-ți prietenii. A început mondialul. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
3: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
4: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
1: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
4: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
0: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
9: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
11: I-am parafat. Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santel poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
13: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Acțiune!
14: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Câștigă cu Fru!
16: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
17: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
16: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
18: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
19: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Promo Hit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
3: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Și vara asta ai planuri cu cineva?
5: Stai să-l întreb pe Gemini.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Subiectul zilei.
8: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
9: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Unde plecăm și noi vara asta?
11: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
12: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
13: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
14: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
13: Deci Belbital tratează căderea părului.
15: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
17: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
18: Tati, am de predat tema la mate.
19: Oprim-te-am acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
18: Știi ce ai de făcut?
19: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
20: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
21: EMAG. 50 de miliarde?
22: Ce? Deficitul din nou?
21: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
22: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
21: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
22: și al meselor neregulate
21: și pentru imunitate.
22: Lacium!
20: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
23: Câștigă cu Fru!
24: Nu mai
0: Vai, pot de cal, mi s-a topit tot cheful.
1: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
3: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
23: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
24: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
25: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
26: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
27: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
7: Unde plecăm și noi vara asta?
8: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
9: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
10: Da.
9: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
10: Ai trei de da până acum.
9: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
10: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
9: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea. Pâinea cu maia.
11: Pacan.

0: primiți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Și vara asta ai planuri cu cineva?
3: Stai să-l întreb pe Gemini.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
6: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua! Folosește Proctinum! Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
7: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
8: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
9: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Asta da viață. Soare, frappe, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
6: Rubrica de sănătate.
7: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
8: Unde plecăm și noi vara asta?
9: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: Potriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Și vara asta ai planuri cu cineva?
3: Stai să-l întreb pe Gemini.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Rubrica de sănătate.
6: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită. Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Ne întoarcem la hituri

0: suflet taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei și LED aparat de ras 12 bucăți, 35,99 lei și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: Hit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
6: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
8: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie la Brico ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri.
10: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
1: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
9: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
10: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
12: Unde, domnul Buzdugan?
11: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
12: Atunci recalculăm ruta.
13: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
14: România, începe Radio Aventura.
15: Turul României cu autoruta Zoo pornește duminică 14 iunie din București.
14: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
15: Cel mai mare roadshow radio.
14: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
15: Două săptămâni.
14: 3000 de kilometri.
15: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
16: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS.

0: Grecia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
1: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
2: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: electrokingdom.ro/electric-kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
5: Absolut niciodată.
4: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
5: E ca tine dimineața.
4: Adică bună și pufoasă?
6: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
7: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și

0: calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: El este Tudor. Tudor își petrece seriile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour. Regele vacanțelor în Grecia.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis două straturi, 200 de șervețele

0: concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a 2 bucăți și cartofi albi noi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singur de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
9: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Unde plecăm și noi vara asta?
12: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
13: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: Cit până pe 16 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers?
1: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu 2 unități la doar 295,92 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
7: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
8: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
7: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
8: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
9: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
10: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
11: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: aici un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
3: EMAG. Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Și vara asta ai planuri cu cineva?
3: Stai să-l întreb pe Gemini.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400 W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550 W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
8: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.

0: doar termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Rubrica de sănătate.
9: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile, castravete și șosete. Și șosete.
10: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
13: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare, mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere, what?
14: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK, bilete pe livetickets.ro. Ne întoarcem la hituri.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie, piersici 9,99 lei kilogramul, Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei, turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kilogramul și ciuc Radler diverse sortimente 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
0: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99, bucata mici de porc 900 de grame 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: 50 de miliarde?
5: Ce? Deficitul din nou?
4: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
5: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
4: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
5: Și al meselor neregulate.
4: Și pentru imunitate.
5: Lacium!
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
8: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilo pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
1: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor

0: Food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste.

0: alimente. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 15 și 16 iunie la Kaufland. Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13. Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14. Kaufland, ieftin și bun.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct

0: prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă!
7: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: El este Tudor. Tudor își petrece seriile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour, regele vacanțelor în Grecia.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: Și cum e viața ta?
4: Oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe.
5: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Știai că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
10: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
11: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
12: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
15: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
2: Vara este despre grădinărit la ofertă. Până pe 17 iunie la Prico ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Prico.
3: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
10: Unde, domnul Buzdugan?
9: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
10: Atunci recalculăm ruta.
11: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
12: România începe Radio Aventura.
13: Turul României cu autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
12: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
13: Cel mai mare roadshow radio.
12: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
13: Două săptămâni.
12: 3000 de kilometri.
13: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
14: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
12: România, începe Radio Aventura.
15: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3RO, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, dezbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete.
4: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
6: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
7: Farmacia inimii, Catena.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

0: Hit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: promoția cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8 lei 99, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4 lei 69 și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshots din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Am luat tablete, bicicleta, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete.
3: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Mondialul creează amintiri. Duminica marilor orgolii în direct la Antena. La 8 să curgă golurile Germania Curaçao. La 11 ciocnirea continentelor Olanda Japonia. La 2 noaptea coasta de Pildeș Ecuador. La 5 Suedia Tunisia. Chiamă-ți prietenii. A început Mondialul. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
6: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurant.

0: oferte pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
5: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Mondialul creează amintiri. Duminica marilor orgolii în direct la Antena. La 8 să curgă golurile Germania-Curaçao. La 11, ciocnirea continentelor Olanda-Japonia. La 2 noaptea, Coasta de Pildeș-Ecuador. La 5, Suedia-Tunisia. Cheamă-ți prietenii. A început Mondialul. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
3: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Elefant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie, ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
10: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Ne întoarcem la hituri.

Dark Fantasy. Non le știi, m-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împungi, te vreau pe

Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89 și LED aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie, ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
7: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
8: Mondialul creează amintiri. Duminica marilor orgolii în direct la Antena. La 8 să curgă golurile Germania-Curaçao. La 11, ciocnirea continentelor Olanda-Japonia. La 2 noaptea, coasta de Fildeș-Ecuador. La 5, Suedia-Tunisia. Cheamă-ți prietenii. A început mondialul. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
9: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Oțelan prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
11: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Și cum e viața ta?
5: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
4: Vreun risc?
5: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
4: Și când intervin?
5: Oh, no!
4: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
6: Mondialul creează amintiri. Duminica marilor orgolii în direct la Antena. La 8 să curgă golurile. Germania Curaçao. La 11, ciocnirea continentelor, Olanda-Japonia. La 2 noaptea, Coasta de Fildeș, Ecuador. La 5, Suedia-Tunisia. Cheamă-ți prietenii, a început mondialul. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
7: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
2: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
8: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.
10: New music.

0: Promo Hit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
0: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13 lei 99 și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Mondialul creează amintiri. Duminica marilor orgolii în direct la Antena. La 8 să curgă golurile Germania Curaçao. La 11, ciocnirea continentelor, Olanda-Japonia. La 2 noaptea, Coasta de Fildeș, Ecuador. La 5, Suedia-Tunisia. Cheamă-ți prietenii, a început mondialul. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Ne întoarcem la hit.

0: Flan ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie, piersici 9,99 lei kilogramul, Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei, turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kilogramul și ciuc Radler diverse sortimente 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei. Și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone, rectificată, la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
5: Unde plecăm și noi vara asta?
1: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
9: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
10: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
9: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
10: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
11: Acțiune!
12: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
13: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: pregătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui desosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și fritoză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0

0: euro?
1: Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se

0: aștept să mă relaxez.
1: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Și, vara asta, ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Mondialul creează amintiri. Duminica marilor orgolii în direct la Antena. La 8 să curgă golurile Germania-Curaçao. La 11, ciocnirea continentelor Olanda-Japonia. La 2 noaptea, Coasta de Fildeș-Ecuador. La 5, Suedia-Tunisia. Cheamă-ți prietenii. A început Mondialul. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
8: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor.

0: copii. Street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați. 3, 2, 1.
2: Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

0: taica ta taie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santel, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santel poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
11: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
14: Și vara asta ai planuri cu cineva?
5: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
15: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
5: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
16: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
17: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
16: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
17: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
5: Acțiune!
18: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
19: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
2: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Și vara asta ai planuri cu cineva?
5: Stai să-l întreb pe Gemini.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Unde plecăm și noi vara asta?
9: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
10: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
11: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormi Dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
13: Salutare, sunt Rasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare, mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
14: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK, bilete pe livetickets.ro.
15: Acțiune!
16: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
17: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
18: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
19: Ne întoarcem la hituri.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu 2 unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
7: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
10: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
11: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
10: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
11: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
12: Acțiune!
13: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Vara asta ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticona care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
9: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: New music.

0: plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: Zivan Sorita, Hochland,
1: bucuria gustului.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi?
2: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Mondialul creează amintiri. Duminica marilor orgolii în direct la Antena. La 8 să curgă golurile. Germania Curaçao. La 11, ciocnirea continentelor. Olanda-Japonia. La 2 noaptea, Coasta de Fildeș Ecuador. La 5, Suedia-Tunisia. Cheamă-ți prietenii. A început Mondialul. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai snack Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Și vara asta ai planuri cu cineva?
0: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
6: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
7: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: emoții. Profi, zilnic prețuri mici. Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
1: Mondialul creează amintiri. Duminica marilor orgolii în direct la Antena. La 8 să curgă golurile Germania-Curaçao. La 11, ciocnirea continentelor Olanda-Japonia. La 2 noaptea, Coasta de Fildeș-Ecuador. La 5, Suedia-Tunisia. Cheamă-ți prietenii, a început mondialul. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: a șasea ediție în care noi vara rupem. Plecăm de acasă, ne încuiem apartamentele, bine, familiile le încuiem în apartamente și asta este cea mai frumoasă zi de vară, nu știu dacă v-ați dat seama,
1: din special pentru săptămâni.
0: M-am rugat, tu știi câte lumânări am pus eu ca să fie o zi minunată, o zi de neuitat, să nu plângă cerul după noi că plecăm din București.
1: Și suntem în București Ploiești 89A, exact frecvența Radio Zoo și exact sediul Radio Zoo, unde am încărcat autorulotele și pe lângă autorulote am adăugat marele premiu al acestui ver de la Radio Zoo, adică acest superb exemplar de colegă, Emma de la Zoo.
2: Vă mulțumesc tare mult, asta voiam să vă spun când mă introduceți și pe mine în atmosfera de Radio Aventura.
1: Te dăm giveaway.
2: Mă dați de pomană, nu?
0: O să mergi la cineva care nu are carnet de conducere.
2: Așa.
0: Și atunci tu o să fii șoferița.
2: Doamna.

0: in care au fost dorințele noastre.
1: Practic, în momentul ăsta, în Emma a intrat spiritul Floricica dansatoare, da. Spirit care va mai ieși pe 26 iunie, adică peste două săptămâni, la 14-a zi de Radio Aventura. Dragilor!
2: Și anul ăsta o să întoarcă lumea capul, nu după Emma neapărat, nu după Morar neapărat. La... nu o să-l fluiere pe Buzdu, o să fluiere admirativ după această minunată culoare. Orange, BYD, este prima mașină de genul ăsta care a fost văzută în România la cel mai tare matinal, vineri, când am și lansat-o. Am dat la o parte, parcă era într-o rochie de mireasă acel văl de mătase.
1: Autonomia e ceea ce ne leagă, pentru că autorulotele noastre au autonomie de 3000 de kilometri în fiecare an. 3000 de kilometri, 10 matinaluri pe care le facem din 10 orașe diferite și toate regiunile țării pe care le unim în cel mai mare road show de radio care există. Nu în România, nu în Europa, ci în toată lumea asta. Două săptămâni am fugit din radio ca să ne întâlnim cu voi în România. Autonomia este forța acestei mașini, pentru că așa cum o vedeți voi, urcată pe platforma pe care o să o plimbăm prin România, mașina asta, dacă o dai jos de pe platformă, din momentul ăsta, cu plinul făcut, cu bateria electrică încărcată full, are 1000 de kilometri în care nu trebuie să-i faci absolut nimic. Nu-i bagi benzină, nu o bagi la priză. Iar mașina asta, pe portiera din spate, are un QR code care se va schimba odată pe zi sau poate de mai multe ori pe zi.
2: Și puteți să ne fotografiați, treceți pe lângă noi, încărcați QR code-ul și să vedem câți oameni, eu zic că 100.000 de oameni până în...
1: Ai un telefon mai la tine?
0: Nu.
1: Ia vezi, funcționează?
0: Nu am, dar imediat o să
1: fac. Hai să vedem că s-au adunat niște oameni aici.
2: Uite, da, că exact. Deja oamenii care au venit s-au înscris deja.
1: Cine a reușit să se înscrie? Ai reușit să te înscrii? Felicitări. Hai cu mine, te rog frumos. Nu, tu. Hai cu mine. Salut, cum te numești?
3: Andrei.
1: Andrei e unul dintre oamenii ZU, care, oamenii ascultători de ZU, care au venit la punctul 0, kilometru 0 al Radio Aventura. Cum ai făcut? Cum te-ai înscris?
3: Am scanat codul, am introdus datele de contact, număr de telefon, e-mail, am selectat unde să vină teoretic mașina.
1: Unde să-ți ajungă premiu, așa, bravo.
3: Și,
1: adică unde, măcar nu te deranja să mergi după el, la dealer.
2: Dar unde ai vrea să-ți vină premiu dacă o să câștigi?
3: În principiu, în zona Țiriac, Pipera, okay. Ca ar fi cel mai aproape.
0: Okay, există perfect, opțiunea asta problem. Când te înscrii să-ți alegi?
1: Dar mă, la ce dealer să-ți vină?
2: Acasă, da.
1: Păi cum? O lăsăm direct la dealer.
2: Pe avem generația nouă care se descurcă cu tehnologia, avem și generația... Ce an sunteți, doamnă?
4: Dă seama cu tine. Poți să
2: ce an sunteți? Sunteți mai mică, da. Doamnă, ziceți-mi și mie, a fost greu să vă înscrieți?
4: Nu. Simplu.
2: Și unde ați selectat zona să vă vină mașina?
4: Tot în București.
2: București, da?
1: Mă gândesc.
2: Aveți carnet de conducere?
4: Da.
1: Nu, dar să face Daniel, până mergem noi Radio Aventura, poți să și obții carnetul de conducere. Bine, baftă la premiu, voi sunteți printre primele mii de înscriși, pentru că deja în prima zi, vineri, în ziua 0 de Radio Aventura, s-au înscris câteva mii de oameni. Emma, n-ai voie să participi nici tu, nici...
0: De ce? Nu, dar nu mi-aș
2: îl pune pe WhatsApp.
0: Deci dacă era să aleg între a merge cu voi două săptămâni și a avea o singură șansă să câștig dolfinul,
1: așa?
0: Nu mi-ați spus. Alegeam a doua variantă.
1: Bine, mulțumim frumos pentru colaborarea asta. Daniel, de când am visat o Radio Aventura doar cu tine?
2: Doar, de fapt, doar băieți.
1: Pe alocuri singur.
0: Ia, stați așa că mă înscriu. De jur că mă
1: înscriu. N-ai voie, pentru că ești...
0: Nu mă lasă, nu?
2: Are voie?
1: Normal că n-are voie, așa semnat voie? Pentru lucrul ăsta.
0: Da, dacă voi mă iubiți, mă lăsați.
2: Bun, du-te la radio.
1: Să zicem că ai fi extrasă. Treaba așa. E în felul următor, că n-ar fi validat premiul. Pentru că o să, în ultima zi, pe 26 iunie, după ce înscriem oameni din toată țara, după ce ne urmăriți, ne opriți, stați cu noi în benzinării, dimineața, mâine, în Piața Sfatului, în ultima zi o să extragem câștigători și rezerve. Condiția, Ami, ascultă-mă, te rog frumos, să văd dacă zic bine. Condiția este ca omul să ne răspundă la telefon.
0: Da.
1: Atunci, pe loc. Deci, practic, noi îl sunăm din formularul numărului de telefon.
2: Dacă v-ați înscris la jocul ăsta minunat, la concursul ăsta minunat, în data de...
1: 26 iunie, adică vineri peste două săptămâni.
2: Deci, nu mai răspundeți la orice telefon. decât la ăla de la Radio Zoo.
1: Seara așa, pe la 8.
0: Să stai cu telefonul, dacă știi că te-ai înscris în cursa pentru BioID Dolphin, să stai cu telefonul la tine pe 26, pentru că este foarte important să ne răspunzi din prima la telefon. Dacă
2: și frumos ar fi din partea ta să zici și
1: ieși mașina Radio Zoo.
0: Rezerve, da, exact, adică ar fi păcat, știi?
2: Răspunsul corect e acesta, ascult Radio Zoo și conduc BioID.
0: Da, ideea este că oricum noi o să te ținem tot timpul conectat. Eu știu că voi vă uitați la noi pe Facebook, pe telefon și
2: ca la mașini străine.
0: Așa că noi o să vă ținem la curent cu toate lucrurile.
1: Suntem live pe Radio Zoo, suntem live pe toate platformele Radio Zoo, inclusiv pe radiozoo.ro, acolo unde 24 din 24, dacă vreți să vă înscrieți pentru Marele Premiu al Verii, pentru acest super hibrid Dolphin GDMI.
2: Cu 0
1: puteți
2: km.
1: Să vedeți poziția noastră GPS pe harta României, pe ce șosele suntem, încotro ne îndreptăm în cei 3000 de kilometri pe care o să-i străbatem în România.
2: Și dacă suntem pe radio, atunci ar fi bine ca oamenii care ne ascultă de la Târgoviște să anunțe prieteni, rude, cunoștințe. Gata? Dacă sunteți la grătare, că ne vedem la Târgoviște. Să ne aștepte lumea la Târgoviște să ieșim un pic. Nu facem emisiune, doar așa facem o prezență, o îmbrățișare.
1: Noi în seara asta trebuie să fim la Brașov. De fapt, mâine dimineață, nu ne grăbește nimic. E și prima zi de Radio Aventura. Putem să facem noaptea la o nuntă, la un botez. Important e ca mâine dimineață la 7 să fim cu caravana Radio Zoo și cu mașina premiu în Piața Sfatului. Iar până atunci, mă bucur că Daniel a achiesat la această propunere. Ne oprim la Târgoviște, pentru că Târgoviște este unul dintre orașele cel mai proaspăt venite
2: și,
1: în rețeaua Radio Zoo.
2: Mi-am deschis cartea de istorie. Știți că Târgoviște a fost capitală a țării românești aproape 400 de ani. 40 de voievozi au trecut pe acolo.
1: Deci practic n-a fost București atâția ani cât a fost Târgoviște.
2: Deci guvernul ăsta n-a schimbat atâția cât a schimbat cetatea de scaun a Târgoviștei.
1: Direct în Târgoviște, știți un loc bun în Târgoviște? Turnul Chindiei, e ok?
2: Da, sau dacă dacă sunteți de acolo, din zonă, ziceți-ne, care e hotspot-ul din Târgoviște? Unde se adună lumea?
1: Pentru că o să ne mutăm pe telefon, o să ne mutăm pe live de Facebook în autorulotă și pe drum hotărâm exact unde ne oprim în Târgoviște. Clar, e stabilită prima oprire de astăzi la cea mai nouă stație din rețeaua Radio Zoo, Târgoviște.
2: Avem mâncare, o avem aici pe ascultătoarea noastră care ne-a adus...
1: Iuliana.
2: Ce ne-ai pregătit? Iuliana, ce ne-ai adus de mâncare? De haleală, cum zicem noi.
5: Am adus doar o gustărică, niște sărățele și prăjiturică cu gem și cu migdale. Am zis că până la oprire să aveți acolo ceva, să nu vă pierdeți energia.
0: Doamne ajută, mulțumim,
1: Doamne,
0: cu drag.
1: Ești deosebită.
2: Apă, e bine,
0: doar
2: apă.
0: Apă avem.
1: Păi doar apă avem voie să bem.
0: Corect.
1: Așa ne-a zis șeful nostru.
2: Apă conduci?
1: O să mulțumim, mai vedem noi ce conducem, Daniel. Și pe
0: important
1: cine conducem?
0: Rămână, da, ceva de condus.
1: Bun, distribuția este aceeași. Colegii noștri sunt în a doua autorulotă. Noi, studioul, matinalul. Aulă!
0: Ce avem noi aici?
1: Un pachet de la partenerii noștri de drum, Boost for Life. Practic nu suntem doar trei, Boost, Dumorar și Emma. Îl avem și pe domnul Bisglicinat cu noi.
2: Nu știu dacă știți, Mihai Morar a dat la actorie acum mulți ani în urmă. A fost respins pentru că era mai mic el atunci, nu putea să pronunțe corect Bisglicinat.
0: Da, zicea mereu Radio Zoo.
2: A învățat Shakespeare, Eminescu, a învățat... tot, dar nu ieșea Bisglicinat.
1: Da, la actorie de radio am dat și n-am intrat.
0: Dar se vede câtă încredere aveți în noi dacă deja ne dați cu vitamine înainte să plecăm, dar nu adevărul că e bun.
1: Bine, haideți să ne urcăm în mașini. Știți programul, vi-l mai spunem încă o dată. Mâine, Piața Sfatului în Brașov. Nu știm ce facem astăzi pe drum, știm că ne oprim la Târgoviște. Nu știm ce facem mâine de la Brașov înspre Sibiu, pentru că în Sibiu vom fi marți dimineața de la ora 7, în Piața Mare.
2: Mi-ar plăcea ca după Sibiu să dăm o fugă în zona aia superbă, pe la Avric, pe acolo, că e frumos, e de luat în considerație pentru o vacanță.
1: Ideea este că miercuri trebuie să facem matinalul în centrul orașului Deva, joi
2: la Cluj. La Cluj, da.
1: La Cluj Arena.
2: Și cred că o să facem emisiune vis-a-vis de hotelul unde este cazat Gică Hagi. Pentru că a fost ceva, eveniment mare la...
1: Nu, a fost Simona Halep, meciul de retragere.
2: Simona Halep, ieși
1: facem și noi, facem și noi joi dimineața în Cluj, meciul de distragere al Morning Zoo. La Cluj, în față la Cluj Arena, vom fi cu matinalul. Apoi, vineri, facem matinalul din Baia Mare. Vineri plecăm spre Suceava, weekendul ne va prinde la Suceava. Luni dimineața ne va prinde la Botoșani în a doua săptămână.
2: Și marți acasă la Buzdu, la Iași, în piața Palatului, unde am făcut cel mai mare eveniment, cel mai mare concert din România, Forța Zu, peste 120.000 de oameni în 2013, cred.
1: Apoi miercuri, a doua săptămână, continuă cu drumul de la Iași la Bacău. Apoi de la Bacău, joi dimineața, facem matinal
0: acasă la
1: Brăila.
0: Acasă la mine.
1: Nu, că s-a schimbat, s-a schimbat azi noapte.
0: Nu pot să cred.
1: Da, da, da, mergem pe Brăila.
0: Păi, mă, că am vorbit cu oamenii acolo, ne așteaptă la nespălată.
1: Mai bine să vină Galațiu să se înscrie pentru mașină la Brăila decât să vină să umble oamenii Brăila la Galați.
0: Au spălat-o pe nespălata că au zis că venim cu BYD-ul ăsta nou.
2: Și după ce trecem pe acasă pe la Ema, pe la Galați, ajungem la Constanța, unde
1: închidem Radio Aventura dimineața pe faleză, frumos, la Casino. Facem radio și Nagaro-Nagaro, iar vineri seara vom fi în București, vă anunțăm exact care va fi locația în care vom face tragerea la sorți pentru această mașină.
2: Pe 26, nu uitați, nu vă puneți program, răspundeți la telefon, dăm BYD-ul aici în București.
1: Și fain ar fi să veniți acolo, adică să fiți de față, că ar fi o treabă să câștige chiar un om care se află acolo și să-i vedem bucuria live. Dragilor, gata, astea au fost informațiile, ne vedem, ne pupăm familiile.
2: Ne-a făcut plăcere, ne
1: urcăm în autorulotă.
2: Pe parcurs.
0: V-am pupat, dragi colegi.
1: Te-am pupat.
0: Imagine emoționantă, doamnelor și domnilor. Mihai Morară și-a rămas
2: singurul membru al emisiunii noastre care a venit cu familia, familiile noastre.
0: Exact,
1: nu, invers. Singura familie care a venit cu un membru al echipei.
0: Ah, da, păi dacă se pune problema așa, să vezi scandal ce fac.
2: Da. Da. Familiilor noastre.
0: Vă pupăm.
2: Mulțumim.
1: Vă iubim. N-a venit nimeni cu tine?
2: Ce?
1: N-a venit nimeni cu tine?
2: Nu.
1: Pupați-l, vă rog frumos, pe Dani.
0: Daniel, repetă după mine. Sunt iubit, mă simt iubit.
2: Mă simt iubit.
1: Fără de tine.
0: Bravo, bravo, Doamne ajută.
1: Au venit doamnele din China totuși ca să-ți ceară la revedere de la tine.
0: Corect,
1: adică... Și să ai grijă de mașină. V-am pupat, echipa Radio Zoo. Ne vedem peste două săptămâni, ascultătorii Radio Zoo. Vă mulțumim mult de tot că ați venit aici. Și de acum începe marea urmărire pentru marele premiu al vrei în cea mai mare radioaventură pe care am făcut-o până acum. Daniel, să nu-i zbizglicinatul, te rog frumos.
0: Nu, și l-a pus aici.
1: Avem...
2: Între floare trandafiri.
1: Avem o de asta, o ladă frigorifică fără gheață, Daniel.
2: În lume ești musafir.
1: Suntem bine. Ar trebui să ne schimbăm fix 20 de secunde, să ne schimbăm. Eu zic să băgăm o piesă pe radio și intrăm după piesă ca să ne luăm kitul de mașină.
0: Da, vrem să intre Bad Bunny, International Vibes.
1: Haideți!
6: România a început Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu.

0: Și cum e viața ta?
1: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
0: Vreun risc?
1: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
0: Și când intervin?
1: Oh, no!
0: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: României cu autorulota Zoo.
1: Pe Robert trebuie să luăm, nu?
2: Da.
1: După ce mai filmează. Stai, că trebuie să intrăm pe radio.
3: Suntem
1: mulțumim,
3: și pe
1: mami,
3: radio.
1: Pentru ultimul accept. Practic, din momentul ăsta vom face prim... Daniel, hai să intrăm. Dar nu știu unde e... Ah.
3: Se eliberează frâna.
1: Hai că suntem în direct. Gata, părăsim radioul.
4: Bye,
1: ne întâlnim
4: you.
1: Cu țara. Pa, bye, colegii, bye. Pa, ascultătorii. Vă mulțumim mult de tot. Antena 3, Antena Stars, Antena 1, Observator. Mulțumim mult de tot. Mergem la Cupa Mondială. Practic, asta e Cupa noastră mondială. Sper să nu ne facem de râs ca Brazilia azi noapte.
4: Ce a făcut Brazilia când am văzut meciul?
1: Ce mă... Fix trânta din Samba do Brazil. A fost trâmba do Brazil. Pa, familia,
4: la revedere, la revedere,
1: familia Bostogan, uite, a venit să te vadă.
4: N-a venit familia Bostogan, anul viitor a zis că vine.
1: Pa, familia Larion, mulțumim mult de tot.
4: Sediu radioului, na, e gol acum.
1: Dacă nu lovesc aici, Daniel, la ieșirea asta din parcare, înseamnă că...
3: Dă-i, dă-i, dă-i, că merge, merge.
1: Iau bariera? Ia, no, ia, ia.
4: No, stai liniștit.
1: Bă, dar ce șofer bun v-ați luat. Extraordinar.
4: Mașinile sunt noi, asta voiam să vă
1: spun. Și
4: spunem.
1: Este pentru prima oară când avem o autorulotă
4: nou-nouță.
1: Cu cutie automată.
3: Nu pot să cred, conduci cu cutie automată. Da. Wow, lux.
4: Altă lux. Viață.
1: Deschideți-l, Robert, vă rog
3: ia
1: frumos.
3: Ia uite-mă.
1: Nu lăsăm pe nimeni în urmă. Ia să vedem dacă avem și cameră pe spate, ia.
4: Da.
1: Băi, ce da. Vorbești? Uitați-vă, mă, avem și cameră pe spate.
4: Păi, această rulotă este neumblată, este... Suntem prima familie care o...
1: Vrei să zic câți kilometri are?
4: Câți?
1: 2289 de kilometri. Deci, practic, doar...
4: Rodajul.
1: Nici măcar rodajul nu este gata. Și noi, nu doar că o să-i dublăm, practic, o vom lăsa la 5000 și ceva de kilometri, sau cine știe cât o vom face în astea două săptămâni de Radio Aventura. O Tesla ne taie fața. Bă, ăștia sunt, au ciudă pe BYD, rău de tot.
4: Păi nu, dar era radio principal, Mihai. N-am făcut, nu sunt conducător auto, dar...
1: Știu, da, ai intrat aici, prin
4: noi
1: fața
4: intram
1: mea.
4: De pe secundar.
1: Noi... Da.
4: Eu sunt copilotul...
1: Noi intram de pe locul întâi, domnul Buzdugan.
4: Să știți că am făcut niște cursuri pentru a fi copilot aici.
1: Deci bem o cafea în Târgoviște. Ăsta este primul rost al nostru în Radio Aventura. Diseară, oprirea în Brașov va fi la Aro Palace.
4: Acolo e cazarea.
1: A cui?
4: Da,
1: poate că noi stăm la...
4: La pensiunea, da, suntem la pensiunea.
1: La pensiunea Capra Neagră.
4: Da.
3: Ce pensiune?
1: Capra Neagră.
4: Eu stau la Aro Palace pentru că... Ce să vezi, am...
1: Mă, mi-era dor de conversațiile astea nonsensuale de autorulotă.
3: A, bine că sunt consensuale,
1: nu,
3: că asta era ideea.
1: Nu, am zis nonsensuale.
4: Păi mi-am amintit de una din completat. Cele mai frumoase edituri Radio Zoo, da? Când am fost pe lacul Snagov. Aia a fost prima oprire, cea mai frumoasă oprire. Când am avut parte de un apus. Așa ne-am propus atunci să facem o poză minunată la apus și am mers pe lacul Snagov.
1: Astăzi am plecat mai devreme decât oricând, așa am impresia eu, în Radio Aventura, pentru că avem de ajuns la Brașov, dar nu o să-l luăm pe DN1, ci o să-l luăm pe la Târgoviște, apoi de la Târgoviște spre Valea Prahovei.
4: Era frumos să o fi luat și pe DN1A, pe drumul ăla.
1: Pe cheia.
4: Pe cheia, da.
1: Și atenție, este pentru prima oară când în caravană, pe lângă cele două autorulote Zoo, ni se alătură o a treia care tractează acest BYD Dolphin G DMI superhibrida cu 1000 de kilometri autonomie, pe care noi o scoatem
4: și pe una dintre portiere are cod QR pe care puteți scana și apoi să vă înscrieți.
1: Doar pe una? Puteți să dăm copy-paste pe stânga?
4: Păi, nu cred.
1: Dar de fapt pe dreapta, că cine te depășește, te depășește.
4: Eu nu m-am dus în partea aia altă mașină, adică cel puțin pe portieră există.
1: Sper
4: acel cod QR, îl scanați și vă înscrieți în concurs.
1: Are exact culoarea apusurilor, cele mai frumoase apusuri pe care le-am prins în Radio Aventura. Sunt curios unde o să prindem astăzi apusul.
4: Zoo and Orange se cheamă această campanie, da? Avem portocaliu de la mașina Dolphin.
1: În momentul ăsta am ieșit din
4: cu mare greutate.
1: Din cinta Radio Zoo, cu mare greutate. Suntem în coada asta de la lucrările
4: de la metrou.
1: Lucrările metroului.
4: Și în București chiar se face metrou la Cluj, nu știu, mai, în afară de lopata pe care a dat-o.
1: Vom trece pe lângă fostul sediu Radio Zoo, exact în fața fostului sediu se sapă groapa de metrou, nu? Sau cum se zice? Gura de metrou.
4: Abatahi.
1: Ne întoarcem aici la Băneasa. Waze-ul meu îmi zice să o luăm pe DN1, apoi centură și o luăm către Târgoviște. Cred că trecem pe la Titu.
4: Am fi putut-o lua și pe altă parte. Prima dată în viața mea am ajuns ieri, să-mi fie rușine, într-un loc absolut minunat, și anume în Sărata Monteoro. Nu știu dacă ai fost, Mihai, vreodată. Ai fost?
1: Dar tu ți-ai făcut antrenamentul pentru Radio Aventura?
4: Da, nu, am avut o treabă la Buzău și am zis că de ce să mă întorc? Așa, hai să merg până la Sărata Monteoro, unde este superb. E o localitate ca într-o găleată și de jur împrejur sunt munți și păduri. Și bineînțeles sunt câteva lacuri sărate unde poți să faci tratament.
1: Știi ce vreau să învăț eu?
4: Cum să dă drumul la aer.
1: Cum să manipulează aerul condiționat în această autorulotă, pentru
3: nu
1: că altfel...
3: Nu mai aduceați odată discuția, că nu mai putem aici.
1: Voi ajunge... Lioarcă.
3: Da, s-a creat deja un efect de seră aici în spate și cred că și la voi acolo în față.
4: Noi mai avem geamurile deschise. Deschideți geamul, Mihai.
1: Ce geamuri să mai deschid, Daniel? Dar nu intra aerul, nu știu cum să fac să intre.
4: Mai zis mama să nu stau în curent, că o să ajungă la Brașov cu gâtul sucit.
1: Nu-mi dau seama cum să dau mai... Opa, așa! Nu ne lăsa. Ce zic ascultătorii, Emma? Hai să înțeleg că avem și WhatsApp în premieră,
3: da,
1: nu?
3: Da, uite că ne-a întrebat cineva dacă suntem și pe WhatsApp. Da, suntem și pe WhatsApp-ul de radio.
4: Și care e numărul de WhatsApp? 0747 221815. Nu e asta.
3: Nu e asta.
1: Ce zici? Tu mai lucrești la alte radiouri în aceștia?
3: Da, uite că m-ați prins. Merge numărul de WhatsApp, îl știu ascultătorii.
1: Dar dă-mi un mesaj,
3: uite, aici...
1: dă-mi un mesaj de pe WhatsApp cât ți-l zic eu.
3: Ia să vedem.
1: 0747 47.
3: Da, da.
1: Nu?
3: Da.
1: Păi nu, dă mie.
3: Păi ți-am dat. Ți-am scris de pe WhatsApp-ul de radio.
1: Uite, Robert Mihai, ăsta e. 0748 111550.
3: Asta e numărul nostru. Da, corect.
4: 0748 111550. Ziceți-ne unde să oprim în Târgoviște. Da. Venim la Târgoviște.
1: Putem să stăm și pe Facebook, pe comentarii? Adică...
3: Stăm și pe Facebook și pe comentarii.
1: Și cine e responsabil?
4: Da, după
3: Facebook. Suntem aici cu toții. Tu întreabă că noi îți răspundem.
1: Hai să vedem ce zice lumea. Eu am pus, de exemplu, centrul vechi din Târgoviște, poșta.
4: Alo!
1: E bine?
3: Turnul Chindiei, ne spune cineva, că ar fi frumos să...
1: Păi
3: să,
1: și e departe de unde am pus eu?
3: Trecem. De centru? Nu cred că ar trebui să fie foarte departe. Uite, să ne spună ascultătorii. La Story în centru vechi ne mai cheamă așa cineva, dar ideea este când ne dați recomandările astea să ne spuneți și ce este de făcut acolo, da, ca să știm și să decidem împreună cu voi care ar fi un loc prietenos.
1: Și începem deja, doamnelor și domnilor, să îi salutăm pe ascultători într-o, nu știu ce, Mazda, nu? A, uite, știți de ce ne dau prioritate mașinile acum în trafic?
4: De ce? A, ca
1: pentru
4: să
1: că vor să scaneze QR codul, să se înscrie.
4: A, bravo,
3: ce șmechereală!
1: Ilfo 85 GMD, un Peugeot. Doamna, nu ne lasă, că doamna e... Așa.
4: Hai că Boltul nu ne lasă.
1: Asta Boltul este un Bolt foarte educat.
4: Boltul!
1: În loc să ne lase să fluidizeze un pic traficul, s-a băgat că oricum n-are pe unde să treacă.
4: Păi da, dar nu-i de aici nici el, băiat. Face Bolt, e prima zi de Bolt, dar el e din...
1: De unde?
4: Din... Băicoi a venit la București.
1: Mulțumim Volkswagenului de Ilfov care ne lasă să facem sensul giratoriu de aici, de la Băneasa. Salutăm fostul sediu de radio, salutăm IKEA.
4: Da, trecem pe lângă magazinul IKEA, ăla cu mobilă.
1: Și Târgoviște ne e drumul. Eu mă duc spre centru vechi și vedem de acolo cum ne...
4: Centru vechi din Târgoviște. O cafea, da, bună găsim și noi.
1: Uite, un domn pe stânga în momentul ăsta stă cu telefonul ca să pozeze a doua mașină din Radio Aventura. Practic ne fac oamenii poze ca radarelor. ca radarele șoferilor.
4: Luați-ne codul QR.
1: Atâta trebuie pentru a fi înscris pentru mașina asta pe care o dăm pe 26 iunie, ultima zi de Radio Ventura, ultimul kilometru vom face în București.
4: Eu extrag.
1: O să vă anunțăm.
4: Deci, nu,
1: păi
4: să
1: nu se extrage, totul e în bază de date, se extrage pe bază de algoritm.
4: Nu, cu bilețele. Vreau să bag eu mâna acolo, să simt eu energia unui bilețel.
3: Acum de când cu BYD-ul ăsta pe care l-avem pe platformă, se adeverește vorba aia, unde ai vrea să te teleportezi prima dată dacă ai putea să te teleportezi? La
1: eu?
3: Târgoviște, nu? Normal.
1: Într-un pat, sincer.
3: Deja, Mihai.
1: Nici o radioaventură n-am plecat mai obosit decât în radioaventura asta, efectiv.
3: De ce?
1: Păi mă ține campionatul mondial noaptea, nu dorm de grijă a Braziliei, a zi.
3: Curaçao ce-a făcut?
1: Curaçao încă n-a jucat.
3: Și capul verde?
1: Cred că astăzi joacă, nu? Germania cu...
4: Dar Franța mea ce a făcut?
1: Franța joacă zilele viitoare.
4: Cu Senegalul.
3: Franța este la favorită, am înțeles.
4: Păi da,
3: ce
4: păi
3: spun...
4: va fi în finală, Bema, de ce mă întreb?
3: Cu cine?
4: Cu Portugalia, cred. Sau cu... nu știu dacă poate să joace.
1: Stai un pic, stai să vezi Marocul, ce a jucat Marocul.
4: Bă, mi se pare...
1: i-a învățat fotbal pe brazilieni.
4: Mi se pare surpriza campionatului, o echipă surpriză, Norvegia.
1: Păi n-a jucat încă.
4: Păi n-a jucat, nu zic, faptul că ei sunt la campionatul ăla
1: Norvegia?
4: După ce au lipsit vreo 26 de ani.
1: Da, Qatarul care a făcut egal cu Elveția?
4: I-au bătut pe italieni, i-au scos pe italieni norvegieni.
1: Bine, pe italieni numai cine n-a vrut nu i-a bătut. În fața noastră în momentul ăsta este un Allseat sau un Fiat Panda?
4: Allseat.
1: Care odată era...
4: mașina română, mașina de lux a românului.
1: Da, exact cum este acest delfinaș portocaliu pe care noi îl plimbăm prin țară și îl facem cadou ascultătorilor.
4: Legătura acasă, să mai ascultăm puțin muzică, după care revenim. Ziceam să te mai odihnești puțin.
1: Dacă nici în prima zi nu tragem tare pentru
4: titlu.
1: Ce mai zice lumea?
3: Uite,
1: hai
3: lumea
1: să intrăm
3: spune
1: în contact
3: că,
1: cu oamenii.
3: Da, corect, asta îmi doresc și eu. În primul rând vreau să ne spună oamenii dacă ne aud cum trebuie pe live-ul de Facebook, iar pe WhatsApp oamenii ne tot spun să venim acolo la turnul Chindiei, că pe lângă faptul că este simbolul orașului, este și spațiu pentru autorul Lotte.
4: Da, dar să fie simbolul orașului și cu ceva terase și cu ceva
3: și
4: cafenele.
3: Există și restaurant acolo și plus, dacă avem acces să urcăm în turn, o să avem parte de un apus superb. Nu
1: dar
3: știu
1: nu
3: asta.
1: Nu vrem acces în turn, vrem să dăm lumii acces la...
3: la noi.
1: Să se înscrie
4: oricum,
1: pentru
4: mașină.
1: Oricum,
4: anunțați, dacă sunteți pe recepție și sunteți din Târgoviște, anunțați că o caravană imensă Radio Zoo se îndreaptă către fosta capitală a țării românești.
1: Cel mai lung șarpe pe care l-am avut până acum.
3: Mm-hmm.
1: Ediția Prunea, îi se spune. Pentru că practic sărim la orice minge.
4: Practic Bucureștiul e capitală nu de foarte mult, de la 1700 și ceva. Că de la 1300 până la 1700 capitala țării românești a fost la Târgoviște.
1: Da, mă, dar București e a României.
4: Da, ea României, că așa au zis ieșenii. Mutați-o la București că nu vrem aglomerație în capitala Moldovei.
1: Pe unde ne mai așteaptă lumea?
3: Lumea spune să ne oprim la Towers, la restaurant Towers Pub, care este acolo lângă turnul Chindiei.
4: Suntem așteptați și la Tower Vina, asta în Chilia.
1: Astăzi nu facem influencing.
3: Auzi, dar la Valea Dofteanei putem ajunge?
1: Nu, că e fix pe partea aia altă.
3: Serios? Ce păcat. Prin Titu treceți?
1: Lasă, că voi mai prindem noi.
3: Trecem prin Titu, ne întreabă
1: da,
3: cineva.
1: Da, cred că trecem prin Titu, da. Deocamdată am ieșit pe centură. Hai mă, că a început să bage, nu?
3: Da, da.
1: Așa mi se pare.
4: Nu, nu bagă.
1: Bagă pe jos, pe la picioare.
3: Da.
1: Suntem toți în caravană sau ne-am pierdut deja?
3: Suntem toți, cum?
1: Adică...
3: e Costi aici cu noi care transmite cele mai frumoase imagini. Este George de la OVN,
1: da, mă,
3: cu noi. Este doamna Iulia care are grijă de tot ce înseamnă intervenții și para-intervenții. Domnul Robert care deja repar ceva? Sau?
1: Păi cum? Anul trecut era domnișoara Iulia. Acum de ce îi zicem doamnă?
3: Mi s-a părut așa... cum? Zi!
1: Cine te-a domnit, Iulia?
3: Am domnit-o noi. Zi, Iulia, ți-ai schimbat... nu, fii atent, am o întrebare pentru tine, Iulia. Ți-ai schimba numele de familie doar să te poți înscrie la concursul ăsta cu mașina? Că tu n-ai voie.
1: Nu, să trebuie să-și dea demisia ca să se înscrie. Nu numele, nu după nume.
3: Deci trebuie să facă două lucruri.
1: Da, ați văzut ce am primit eu și Daniel, nu? Sau poate aveți și voi în spate, nu văd că n-am...
4: Plușuri, eu stau și mă gândesc deci, cât...
1: Avem plușuri de siguranță la centură, practic suntem exact ca...
4: Ca și copii.
1: Copiii de la Radio Copiilor.
4: Îți dai seama când o să le ducem până la finalul campaniei astea, până la finalul de Radio Aventura, că
1: zici?
4: O să vină pe la geam pe aici niște copilași care să plângă după plușurile
1: astea. Băi, sunt chiar ultimele, Daniel, după astea. Asta e modelul după care o să se facă următorul...
4: Eu cred că...
1: Tiraj.
4: Se va da plușul pentru cât de mult va mieuna o mămică pe la geam pe aici. Pentru copilul ei, ca să-i dăm plușurile.
1: Daniel are sigurozaurul la piept, iar eu am zunicornul, care e cam leșinat, așa, e cu botul leșinat. Adevărul că bate o căldură în parbriz. Sunt...
4: Mai bine se bate căldura decât ploaia în jaluzele, cum cântă taraful.
1: Dar chiar cum o să... Sunt curios ce vreme o să prindem.
4: Bate ploaia
1: că...
4: jaluzele.
1: Eu așa... Iunie ploios, că asta n-am mai
4: dar e normal, pentru că în mod cum a lăsat Doamne, luna iunie este cea mai ploioasă lună din an.
1: Da, da,
4: așa trebuie să fie.
1: Adică anul trecut aproape că n-am prins ploi.
4: Păi n-a fost.
3: Nu, dar v-am zis că
1: salutăm București 706 HIN, care ne dă flash-uri în momentul ăsta. Sper că a avut timp să pasagerul din dreapta mașinii să scaneze QR codul și să se înscrie pentru
4: mega
1: BYD
4: concursul
1: Dolphin G.
4: BYD. Deci noi mergem în Dâmbovița, în județul Dâmbovița.
1: Yes. Al doilea
4: locul de unde izvorăște minunată apă în care se scaldă bucureștenii.
1: Mâine la Brașov, dimineața de la ora 7, aceeași destinație obișnuită de matinal, Piața Sfatului. Până la ora 10 avem o grămadă de... Mai avem concursuri sau...
3: O să avem și...
1: Concursuri, activare, concursuri, o să fie și această mașinuță. Putem face karaoke.
3: Da, mă, asta
1: direct
3: aș
1: pe
3: vrea.
1: Sistemul, pe tehnologia de pe BYD Dolphin G.
4: Păi să facă karaoke, vrea. Cine știe să cânte.
3: Păi că... nu, că tocmai karaoke avem. Este despre cum nu prea știi să cânti. De-aia nu vezi ce dorință puternică am. Să știi că oamenii ne așteaptă la Târgoviște. Uite, ne scrie.
1: Unde?
3: Sorin, tot pe turnul Chindiei merge la Curtea Domnească, ne așteaptă. Ce, da? Ne așteaptă toată Târgoviște.
1: Pune-și o întrebare acolo. Ce diferență între Centrul Vechi și turnul Chindiei? E același lucru sau...
3: Ia să ne ziceți ce diferență este între Centrul Vechi și turnul Chindiei. Vorbim de aceeași locație sau sunt în puncte diferite ale orașului? Să ne ajutați și pe noi cu răspunsul la această întrebare.
1: O să râdeți, dar din momentul ăsta mai avem o oră și 7 minute până...
4: La prima destinație. Uite, uite-l pe ăsta cum merge pe
1: până
4: jos.
1: La turnul Chindiei.
4: Băi, deci, l-ați văzut?
1: E din Pakistan.
4: Era un cetățean
1: străin. Păi unde să mergi,
4: străin?
1: Daniel? Acum iartă-mă, pe unde să mergi?
4: Păi da, mă, dar nu mergi pe aici.
1: Păi dacă nu ai pe unde... Poți merge pe aici
4: șoseaua de centură
1: sau pe calea ferată. Da, e adevărat că nu te duci pe șoseaua de centură pe jos, da?
3: Uite, între turnul Chindiei și Centrul Vechi ne spune cineva că este 1 kilometru distanță maxim.
1: Și care mai... Eu zic, hai mă să-i dăm turnul
4: care,
1: Chindiei.
4: Care e diferența între... Știi care e diferența dintre turnul Chindiei și Centrul Vechi? 20% e mai scump pe Centrul Vechi.
1: Da, 72 de kilometri până la turnul Chindiei, am pus deja destinația, orice ar fi, acolo ne vedem. Dăm un giro în Târgoviște, aș bea o cafea, deși mi-e mai foame decât poftă de cafea. N-am apucat să mănânc nimic astăzi. Știți că era 21:15, eu stăteam relaxat acasă.
4: Și sună alarma.
1: Da, am făcusem alte planuri, nu știu, mental aveam alt. Și zic, băi, e 21:15, eu la cât trebuie să fiu la radio?
4: La 4.
1: 3:30. Eu n-aveam bagaj făcut, n-aveam nimic.
4: Și eu la fel am făcut.
1: Nu eram spălat pe cap. Le-am făcut pe toate, ce să facem.
3: Da,
1: nu știu dacă mi-am pus toate lucrurile.
3: Ați venit cu câte o valiză sau am văzut eu...
4: O valiză și un
1: Păi câte?
4: Bagaj de spate.
1: Ai două?
3: Nu știu, eu mi-am propus ca anul ăsta să vin cu cele mai puține lucruri la mine. Am zis că oricum, aceleași cizme în fiecare zi fără nicio problemă, tricourile le avem, îmi iau două perechi de pantaloni scurți, o fustiță și aia e. Nu știu cum am ieșit la socoteală cu tot ce aveam eu nevoie. Am o valiză mare, am o valiză mică, și am și o geantă din asta sport.
1: Ce mișto. A, deci tu ai mers pe minimalism.
3: Da, am mers pe minimalism și mi-am și trei bagaje. Dar nu mă întrebați de ce.
1: Nu te preocupa, pentru că nu vezi că suntem din ce în ce mai puțin. Odată eram,
4: auzi?
1: Era plin autorul ăla.
4: Ema, e bine că ți erau mai multe bagaje, pentru că dacă nu-mi în cap, că eu m-am propus să mă întorc cu valiza, am plecat cu ea goală și să mă întorc cu ea plin. Dacă nu-mi încap sticlele la tine, le pun la mine, le pun la tine.
3: Păi n-auzi că sunt pline ochi și la mine? Asta e problema care mă îngrijorează. Că mi-am luat o ruchie de seară, am zis că dacă mă scoateți într-o seară undeva frumos.
4: N-ai să vezi.
3: Deci am greșit-o.
4: Rochie de seară.
1: Băi, eu știi ce am luat cu mine?
4: Ăsta e în pantalon scurt și tu te visezi în rochie de seară.
3: Că poate ieșim și noi undeva dacă...
1: Ieri mi-a făcut soția cel mai frumos cadou. O să am un băiețel. Glumesc!
4: Wow.
1: Uite, mi-am făcut asta.
4: Ce?
1: Sugătoare asta.
4: Ce asta?
3: Ah, ce tare, de la Lulu.
1: Da, mă, s-a deschis
3: tot.
1: Lulu Melon în București.
3: Cum?
1: Lulu Melon, nu?
3: Așa se Lulu numește? Lemon.
1: Mulu Lemon, Mulu Melon. Da, mă, Lulu, colegul nostru, și-a deschis un magazin de articole sportive, că el e genul sportiv.
4: Dar înainte erai cu scula ailaltă.
1: Cu ce?
4: Cu termosul ăla american.
1: Cu Stanley Cup?
4: Da, da.
1: N-am avut niciodată Stanley Cup, că nu mi-a dat nimeni. Și mi-a luat
4: Lululemon.
1: Termosul ăsta, mi-am pus apă minerală în el.
4: Apă minerală? Vreau și o apă minerală din spate, dacă e ceva, o apă minerală.
1: Și o să beau rece toată radioaventura.
3: Ah, pentru că ține rece. Bravo, mă!
4: Păi, îmi dă și mie o apă minerală?
3: Da, îți dăm.
1: Mulțumesc, Gabriela, sponsorul meu pentru Radio Aventura. Hey,
4: Macarena, hey, Gabriela. Ne salută oamenii de pe partea cealaltă.
3: Da, și o salutăm și noi pe Vivi, care se întoarce din Târgoviște spre București.
1: Păi acum, când venim noi?
3: Da, și speră tare mult să se intersecteze cu noi, să scaneze codul.
1: Băi, e ceva ce flutură pe geam autorul lot, e grav. Ce-i?
3: Ce e?
1: Să ia branding-ul deja, cică de la soare.
3: Mai bine că decât să apuce oamenii să ne mâzgălească, să ne facă
1: vorbesc
3: fără dinți,
1: serios,
3: fără...
1: E un header sau ceva, e...
4: Trage dreapta.
3: Bagă-te... A, nu poți.
4: Trage dreapta.
3: Bagă-te un pic aici.
4: Să nu agățăm ceva.
1: N-am cum să fac, o să fac... N-am cum să fac aici, stai. Mm-hmm. Ok, prima oprire... Deci e ceva ce s-a desprins de pe autorul lot, dar nu-mi dau seama. O rezolvi, s-o, Daniele? Da. Ai pistol de lipit? Ce e?
3: Daniel, poate n-ar fi o idee bună să tragi de ea.
1: Deci ce s-a întâmplat, Daniel? Cheddarul, ți-am zis că e cheddar. Și?
4: Era mâța aia, era o pisică. Scoate scara că a ieșit cheddarul, gata, e bine treaba.
1: Păi, și asta înseamnă că ne plouă dacă nu o să mai avem cheddar? Ha? Merge mai încet mașina, nu? Da. Dar voi puteți urmări. Mereu când vedeți autorul lotele, să știți că la un moment dat, nu știu, e 2-3 minute mai în spate și mașina care tractează pe platformă BYD-ul pe care îl facem cadou. Daniel! Daniel! Daniel! Haide, mă!
4: Nu-i bună treaba asta.
1: Dar ce s-a întâmplat?
4: A căzut cheddarul ăsta și nu-i...
1: Păi și dacă merge fără cheddar...
4: Deci prima oprire va fi la un service.
1: Un service bun de cheddare. Suntem opriți pe centura București.
4: N-ai, tată, ce... Deci ne întoarcem înapoi.
1: Cum, mă, să ne întoarcem?
4: Hai să începem duminica viitoare, parcă prea ne-am pripit. Păi nu, uite și tu cum stă, trebuie să...
1: Hai mă că o rezolvăm, Daniel, dar asta e marea problemă.
4: Auzi? Dar bă... Măi, fii atent! Mihai!
1: Da, Daniel!
4: Așa mă, și nu mai... Nu mai... Gat! Gata măi, ok, gat!
1: Ha? A scuipat Daniel de două ori, l-a lipit, hai!
4: Deci putem pleca?
1: Ok, deci nu mai ajungem într-o oră la... Nu mai suntem pe radio? Nu mai ajungem într-o oră la Târgoviște. 4-5 ore suntem la Târgoviște. La noapte, la 1-2 la
4: Brașov. Nu, că acum aprinde chederul. Asta durează 3 minute.
1: Dar ia vezi și cu Ibița asta din fața noastră. Ci că doamna ne face o ofertă. Dacă ne dă Ibița să-i dăm...
4: E aceeași culoare, da, nu?
1: Să-i dăm delfinița.
3: E cum ar fi să vină cineva la noi să ne întrebe schimburi faceți?
1: Dar știți jocul ăla? Că am putea să facem jocul ăsta.
3: Care? Care joc?
1: Tu primești... Doi participanți primești ceva, același lucru, un obiect, un kil de roșii sau... Și vii după două săptămâni, cine vine cu...
4: Cu roșiile neputre.
1: Nu, cine vine cu, ce, cu cel mai prețios lucru. Și tu ai dreptul să schimbi, să vinzi, să cumperi altceva.
4: Ce tare!
1: De schimbi un kil de roșii pe un kil de cireș. Un kil de cireș îl schimbi pe un ceas.
4: Return on investment.
1: Ceasul schimbi pe...
4: Da.
1: Nu știu, și tot așa... Unul la un moment dat s-a întors cu,
4: păi da, dar și cum
1: un Rolls Royce în două săptămâni.
4: Stai puțin, păi dar cum controlezi tu treaba asta? Să nu fie aranjat.
1: De unde? Dar n-ai cum să aranjezi cu atâta lume. Cu ce, cum aranjezi tu să, să-ți dea unul o mașină în schimbul unui chel de roșii?
4: Te duci și vorbești cu cunoștințele
1: tale. Faci schimburi, schimb pe schimb, schimb pe schimb. Și vezi cât poți acumula. Pentru alte lecții de business urmăriți Radio Aventura.
3: Uite, ne zice cineva, hai mă Mihai, e doar o ață, ce să mai, hai să-i dăm.
1: Păi nu e o ață, e un... Îți dai seama că plouă pe acolo, îl plouă direct pe Daniel.
3: Mm-hmm, da, știu.
1: Intră la scule.
4: Intră.
1: Uite, Ema, îți dăm un ursuleț de ăsta, un pluș de siguranță.
3: Care dintre...
1: Și la final de Radio Aventura ne spui ce...
4: La ce sumă ai ajuns.
3: Da, haideți, ce-mi dați? Zunicornul sau... Dinozaurul.
1: Păi tu n-ai?
3: Sigur, ozaurul. Păi ai zis că-mi dai, n-ai zis să-l iau pe al meu.
1: Da, mă, pe care îl vrei tu.
3: Am
1: și
3: înțeles.
1: Trebuie să-l schimb, pe schimb, pe schimb, pe schimb, până când la final de Radio Aventura,
3: okay,
1: nu mai dăm cadou mașina, o cumperi tu.
3: Bun, perfect. Deci anunțăm acum că am de dat la schimb pentru ceva, începând de acum, un sigurozaur pe al meu. Și vedem la final când ne întoarcem cu ce mă întorc acasă.
1: Nu, insist,
3: acasă.
1: Pe al meu.
3: Nu, te rog, acum...
1: Pe al tău n-aș putea să... Trăiesc cu gândul că-l dai.
3: Nu, nu pot să-l iau pe al tău pentru că tu conduci efectiv și nu am cum.
1: Păi, dar mă încurc că-ți dai seama la 40 de grade cum e cu sigurozaurul ăsta pe piept. Pluș pe pluș. Că eu deja am pluș.
4: Băi,
1: tu ai pluș, Daniel?
4: Am. Dar
1: și,
4: știi ce mă gândeam?
1: Cum se simte plușul pe pluș?
4: Nu, întreabă-mă cum mă simt eu. M-ați scos din casă în zi de duminică. Eu duminica nu vorbeam. La mine era regulă. Mă duceam dimineața la biserică, după aia mă duceam cu câinele în pădure, stăteam 2-3 ore acolo, nu vorbeam cu nimeni. Voi acum m-ați scos din ritualul ăsta al meu de skincare.
3: De hard care.
4: Să vorbesc duminica.
3: Da, fii atent, dacă nu vorbeai...
4: Ce păcate îmi fac eu că vorbesc duminica.
3: Și dacă nu vorbeai, ce te gândeai?
4: Am avut canon. Ema, tu știi că eu am avut canon ca să nu vorbesc duminica.
1: De la cine? De la soție?
4: De la... familie, de la...
1: Pare că ai avut așa.
4: Ce?
1: Canon.
4: Ce mișto sunt ochelarii.
1: Da, ai de tu, la Piatra Neamț.
4: Ai și tu, în sfârșit, o pereche de ochelari.
1: La început de Radio Aventura mereu am avut o pereche de ochelari. Finalurile au fost mai grele.
4: Gata-i.
3: Hai că ne întreabă oamenii unde ne vedem până la urmă în Târgoviște.
1: Stai că abia am lipit chederul.
4: Băi, cât poate mare să fie Târgoviște asta? Mergem și într-un loc și în celălalt. Care-i problema? Și în... Turnul Chindiei și în...
3: Și a venit prima ofertă orașul pentru vechi. Plușul de siguranță. Cineva mi oferă un kilogram de cafea de specialitate.
1: Unde? Las că un kilo, un kilo am și eu la mine.
3: Păi dar de ce n-ai făcut ofertă?
1: Băi, știi ce cafea am eu la mine?
4: Ce?
1: Am primit...
4: Nu cred, dar vreau și eu.
1: Nu, dar fiți atenți că aici e...
4: Frate!
1: Am primit de la prietenul nostru Andrei Manglusescu, care are noi doi cafe pe strada Tirana.
4: Da, dă un pic.
1: A zis că ăsta este cadoul lui pentru Radio Aventura. A făcut cold brew.
4: Doamne, știți cum miroase?
1: Nu, este ceva extraordinar.
4: Doamne, deci zici că e ceai.
1: Să nu pui alcool în ea, Ema.
4: Fii atent, că beau.
1: Da, bea.
4: Vezi că nu sunt spurt acolo.
1: Avem tonic în mașină.

0: crescută la muzeu, iartă-mă.
1: Haideți.
0: A trebuit să mă descurc în viață.
1: Să nu stremure așa.
0: Ia.
1: Doamnelor și domnilor, ritualul Cold Brew.
0: Mamă, cât de bun
1: este. Cu Emma de la Zoo. Băi, este ceva extraordinar această cafea. Dar știi cum se face Cold Brew, nu? Pui cafeaua peste noapte și o lasă picure încet așa. E un... Și mamă, practic extrage tot ce e mai bun din cafea. Extracție lentă, cea mai lentă extracție.
2: Dar a pus e nupăr, ce a pus? Că are ceva, are ceva, nu știu,
0: este
2: oregano.
0: Este foarte florală.
1: Așa e cafeaua.
0: Este foarte florală.
1: Așa
0: și
1: este cafeaua.
0: Nu arde. Știi câteodată când bei o cafea din asta făcută așa cold brew, te arde pe gât. Este foarte dură.
1: Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Andrei Manglusescu. Vezi că trebuie să bem câte puțin din asta, că practic asta e cea mai tare cafea care există, că apa aia.
0: Foarte bună.
1: Morning Zoo, cold brew.
0: Matinalul de la Zoo.
1: Cel mai cold brew. Mamă, deci cum, exact cum pleca, exact cum pleca tata când mergeam în excursie și punea într-o sticlă cafea. Exact așa. Dar ce
0: termosul.
1: Ce note are cafeaua asta? Are ceva de...
2: Are ceva de... oregano. Zici că e...
1: Deci îți dai seama o rețetă acum să facem tonic.
2: Da, știi care era chestia mișto la ăsta? Dacă era rece. Dacă îl țineai la rece.
1: Avem frigider?
0: Avem, da.
1: Da. Pune, bagă în frigider.
0: Robi. Hai să băgăm asta.
2: Și dă-mi o apă, Robi, rece, că o bag eu între picioare și o încălză.
1: Deci ăsta pui un pic de cafea, pui tonic și
2: vai,
1: gheață.
2: Vai.
1: Frate, nu-ți mai trebuie nimic, frate.
2: Vai.
1: Păi așa aș lua și tata, dar vezi că...
2: Da, sufertași. Da, tata, dă-mi plată.
1: Da, frate, dă-i...
0: Zici că are alune, ciocolată neagră, nu știu, foarte bună.
1: București 291Z, un Logan care a așteptat caravana ca să pozeze QR codul de pe mașină, să se înscrie. Sunt curios cât se înscrie și o să avem diseară. Știi că în prima zi e vineri, când a plouat, a fost furtună, am avut câteva mii de înscriși în dimineața aia?
2: Îți zic eu, 5.000.
1: 5.000 sunt în momentul ăsta.
2: 5.000?
1: Nu, nu știu.
2: Eu așa am înțeles, au fost spre 5.000 de înscrieri.
0: Mă, dar știți că
1: nu știu unde să o iau, pe aici, nu?
2: Da, aici.
0: Am fost vineri seara
2: dai.
0: La un eveniment din ăsta de frumusețe cu foarte multe doamne acolo, un târg cum ar veni. Băi, și s-a apropiat la un moment dat o doamnă de mine și mi-a zis, te rog din sufletul meu, nu-mi dai și mie codul QR că m-a trimis soțul meu după tine aici. Să, culmea, soțul, deci soțul era mai la curent cu ce scrisesem eu pe Instagram, că anunțasem că o să mă duc la târgul ăsta și a venit doamna să-mi ceară codul QR.
1: Deci o doamnă fisticie,
0: și l-am dat,
1: voia o mașină
0: seama.
1: Portocalie.
0: Da, și l-am dat, îți dai seama că l-am dat.
1: De unde i l-ai dat?
0: Ei, glumesc, normal, de unde să-l dau?
1: Nu, adică noi nu-l avem la noi, codul QR este pe mașină.
0: Exact, da.
1: Acum, sigur că voi puteți să fiți români adevărați. Și să luați QR codul ăsta dintr-o transmisiune live de pe, uite, o să vină știrile de seară la Observator.
2: Dar nu v-am zis că mi-a scris cineva pe Instagram că se fac pe Reddit, pe WhatsApp, pe nu știu unde, se fac grupuri care își vor share-ui acest cod QR ca să se înscrie oameni din zone care noi nu ajungem.
1: Cel mai simplu și cel mai sigur este să veniți acolo unde ne oprim noi cu Radio Aventura sau să vă uitați pe radiozoo.ro, pentru că vedeți mereu poziția noastră GPS. Veniți, scanați
2: și plecați.
1: Și ăla e codul sigur, pentru că acest cod nu va fi valabil de astăzi până în ultima zi. Noi
2: se
1: îl vom schimba.
2: Da,
1: putem
2: da.
1: Să-l schimbăm o dată la câteva ore sau putem să-l schimbăm
2: o dată la câteva săptămâni.
1: Nu. O dată pe zi.
2: Suntem în Chitila, oameni buni din Chitila. Bună ziua, mulțumim tare mult. Mamă, câte, uite, oameni la balcon. Dar de unde știu ăștia că suntem pe aici? Ne văd pe...
1: Suntem în direct, suntem preluați de toți. S-a închis ZUTV, dar ne dau ăștia.
2: Ai văzut la balcon acolo? Deci erau, cred că, 6 oameni.
1: Da, mă. Eu ți-am zis că nu-i de glumă cu Radio Aventura. Și tu, hai să nu mai facem,
0: hai să facem doar o săptămână.
1: Nu, e bine. Până acum e bine.

0: Ia uzi, frate.
1: Ia uzi, ascultă radio.
2: Dă-i Shazam, dă-i Shazam.
0: Ce faci, frate? Ce piesă e? Manelista mea cea mai mișto? Da? Mergem în lume, la Târgoviște acum. Radio Zoo, da. Ia, dă mai tare, mai dă o piesă. Dă, frate. Hai, producătorii, o ai? Nu-i place. Ia uzi.
1: Hai, producători.
0: Hai. Are și lămâie în geam. E începător.
2: Deci cum se numea piesa asta?
0: Manelista mea cea mai mișto.
2: Măi, s-o reținem, s-o băgăm la cum să face ce facem noi, cum hit-ul se numește? Care,
1: la muzica cealaltă.
0: Hitul monstru al verii.
2: La turpeșosul umoral sau cum se numește ăla, rubrica.
1: Băi, dar ce mișto e că în final a venit și vara, mă, pe strada noastră. Mă. Cât e frumos.
0: Că vara mai fost.
1: Uite, mă, ne salută lumea, uite.
0: Salutări, București 291 Zen.
1: Dar ne-am mai întâlnit cu un Zen, nu era ăsta?
0: Dar sunt mai multe, e o
1: fotă. Ai, fabrica de Zen.
0: De la Chitila de aici, nu știi?
1: Da. Hai, producători.
2: Suntem la Baldana, ne întâlnim la Tărtășești. Ajungem, da?
0: Da, trecem prin Tărtășești, da.
2: Oh, yes! Te pupăm și noi, Flavi.
1: Băi, Adrian Stase nu era din Tărtășești?
0: Avea ceva legătură, da.
1: A? Ceva?
0: Băi, aud claxoane, dar vorbiți atât de tare că nu-mi dau seama cine le claxonează.
1: Mașinile. Că doar nu oamenii.
0: Frumos aici în Chitila, mi-a plăcut întotdeauna.
1: Chitila. Dar știi că există o localitate Chitila în Finlanda.
0: Și există una Tequila. Harghita Covazna, cred că, nu? Tequila.
1: Igen.
2: Eu știu pe aia Tequila.
0: Da, o știi pe aia cu...
1: Uite, de ce o problemă pentru viitor? De ce n-am fost niciodată? Suntem în a șasea ediție, da?
2: Da.
1: Există locuri în țara asta unde n-am fost niciodată. Și avem, să știți că avem foarte mulți fani și acolo.
0: Păi zi-mi care. Unde n-am fost?
1: Sfântul Gheorghe, în Covasna.
0: Am trecut, dar dormeai când n-am trecut.
1: Harghita.
0: Am trecut și prin Miercurea Ciuc.
1: Da. N-am trecut.
0: Ba da, într-o noapte.
1: Dar de ce n-am oprit acolo la oamenii ăia?
0: Păi era noapte, Daniel, nu era nimeni pe stradă.
1: De ce fugem?
2: Dar la Sulina oare putem să ajungem?
1: La Sulina?
0: Păi da, am fost.
2: La Sulina am fost noi cu
0: autorul. Am fost la zi, unde am dus autorul ăla? La Lebădal.
2: De
0: la
2: păi aia este altceva, este Delta Dunării. Eu vorbeam de Sulina, să stăm...
0: Păi dar de la Lebădal până la Sulina mai faci...
2: Păi știu, dar n-am stat acolo la o terasă. Uite,
0: 10 minute.
2: Hai să mergem la Gura Portiței. Hai să mergem.
1: Dar nu te avem pe tine aici, mai avem de altă gură. Gura Portiței. O mai auzi și pe aia.
2: Mie poți să-mi zici Gura Fustiței.
1: Gura Rochiței ești tu, Ema.
0: Am ieșit din Chitila, ne îndreptăm către Târgoviște, 66 de kilometri, până la turnul Chindiei.
1: Tot așa, ziua asta de debut îmi aduce aminte de un alt început anul trecut. Anul trecut cred că am fost noi și a fost splendid la partid.
2: Da, a fost prima noastră
0: oprire. Acolo am început Radio Aventura. Nu știi că am ținut postul și a fost ultimul...
1: La cum se cheamă localitatea?
2: La Lehliu.
1: La Lehliu, mă, la partid, nu?
0: Da, da. Uh-huh.
1: Cât de tare. Cel mai bine de pe litoral se mănâncă la Lehliu, la partid. Tare frumos.
2: Tequila, tequila.
1: Hai să vedem cât de frumos o să fie la Târgoviște. Oameni buni din Târgoviște, preocupați-vă să avem o întâlnire minunată și un timp fantastic acolo cu voi la
0: turnul Chindiei în 59 de minute capitală. Aproximativ, adică la ora 6 jumate. Și de la Târgoviște la Brașov cât face mult, nu?
1: Mult, tată. Face mult de la Târgoviște la... Când ai autostradă.
0: Păi da, da, dacă...
1: Dar tot pe autostrada foamei și a setei ai fost, Mihai? Ai fost.
0: De-aia am ajuns aici.
1: Doamne,
0: foamea și sete m-au...
1: Autostrada de la București către Moldova, Bacău. Bă, nimic n-ai. Nimic.
0: Asta spre Focșani.
1: Deci nu poți să... Deci n-ai radare, asta e bine. N-ai semafoare, dar n-ai nici benzinării, n-ai nici mâncare. Deci nimic.
0: Autostrada Naiului, am putea să-i spunem.
2: Unde? Moldova?
1: Da,
2: da,
1: A7.
2: Corect, ai dreptate.
1: A7, deci
2: ai dreptate, nu există nimic acolo.
1: 200 și ceva de kilometri mergi fără... Nu... E, a? Și eu am fost tot ieri.
0: E normal? Nu e normal.
1: Băi, a fost ziua lui Robert ieri. La mulți ani, Robert!
2: La mulți ani, Robert!
1: Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Robert, care este și proaspăt tătic, un băiețel de 6 kg, 9... cât a avut?
0: Ce a fost Sfântul Robert ieri?
1: Da, da, da.
2: Seamă Robertino, mă, Gemini Power. Câți ani ai făcut?
3: 30.
2: Nu, ai schimbat prefixul?
1: 30 de ani.
0: Să știți că mâine e ziua aia mea, să nu-i spune la mulți ani că nu-i place.
2: Nu anunța că...
0: Nu, nu, ei place cu mai puțin.
2: Anul ăsta este prima dată când am plecat pe buget, băieți. Dacă până acum în Radio Aventura aveam ceva strâns deoparte să vă scot la o șampanie, anul ăsta nu, n-am ce ofertă să vă fac. Doar dacă stăm așa pe...
0: Dai și tu ce-o zvârtă mâine?
2: O ce?
0: O ce-o zvârtă, ceva.
2: Adică ce-o cădea, ce-o pica?
1: Băi, dar am mâncat cel mai bun borș ieri. Borș de... Nu, în două locuri am mâncat ieri borș foarte, foarte bun. 29 de lei. Unde găsești tu? Arată-mi tu în București unde găsești un borș. Dar cu borș ăla de putină, de huște sau cum se zice, făcut la butoi, cu cocoș. Deci borș de cocoș la Moara Drăgăicilor în Buzău, după care m-am dus la Sărata Monteoru, la cum se cheamă, Pensiunea Capris, oamenii care donează în fiecare an pentru Radio Aventura, și am mâncat ciorbă de tarhon și de bob acrită cu prune. Ceva de vis.
0: Mamă, și?
1: Atât de frumos.
2: Și m-ar primi și pe mine să-mi fac ziua acolo cu voi pe caiet?
1: Da. Păi la Pensiunea Capris, unde am mâncat borșul de tarhon, era un 18 ani, un majorat.
2: Așa.
1: Și chiar era foarte fain. Copiii erau din București, au închiriat acolo, aveau piscină, jucau badminton și seara stăteau pe terasă că aveau program cu DJ-ul.
2: Ce tare!
1: Da.
0: Uite, avem noi o idee.
2: Ia, te ascult.
0: Deci noi la noapte, de seara, ne oprim la Brașov, la Aro Palace.
2: Da. Așa.
0: Adevărat?
2: Adevărat, frate.
0: Adevărat. Deci la Aro Palace, la sus, la ultimul etaj.
1: Există cel mai mișto restaurant, cel mai mișto view de restaurant Horizon. La Horizon.
0: Eu și Daniel îi știm pe oamenii de acolo. Vorbim pentru tine.
1: Da.
0: 5% reducere ai la toată nota.
1: Nu, 1%.
2: 5%?
0: Da. Da. Și facem diseară pe terasă acolo, panoramică, la Aro Palace.
1: Ce înseamnă 5%? Dintr-o 100 de oameni care o să vină la ziua ta, 5 nu o să plătească.
0: Și vorbim noi... nu plătim noi.
1: Păi,
0: noi venim cu cadouri.
1: Da.
0: Eu i-am zis că îi dau plușul de siguranță.
2: Mamă, ce-a întors-o, fratele.
1: Mâine este ziua Emei.
2: Așa.
1: 15 iunie.
0: Păi nu, dar începe la miezul nopții.
2: O să vin și
0: deci
2: o să...
0: Deci ești de acord cu chestia asta?
2: Da, poți
0: și
2: să
0: vorbim cu oamenii și aștepte și cu banii. Adică nu trebuie să plătești acum, plătești după Radio Aventura, cu virament.
2: Asta, da, bine, da, uite, poți să le propui să-mi facă și mie un 10% și le fac două postări, un Reels.
0: Nu, merge, că nu lucrează cu influencer.
1: Bă, da, e... Un prieten... O vilă de... 1 milion și ceva de euro, peste 1,5 milioane de euro, știi cât o vinde?
0: Cu cât?
1: Zi-mi tu un preț așa.
2: 700.000.
1: E, nu chiar. 900.000.
0: Wow. Și când a băgat?
1: Ce?
0: Când i-a băgat?
1: Când i-a...
0: Și banii s-au și scumpit.
1: Păi el a dat...
0: Nu, s-au ieftinit banii, de fapt.
1: Cu tot, cu teren, cu tot am... Peste 1,5 milioane.
0: Ai de cap.
1: De euro. Banii lui, adică bani cu...
0: 2,5 milioane acum.
1: Da, și el o vinde cu 900, da.
2: Ce să-i faci? Asta e.
0: Dar ați văzut cea mai mică garsonieră din România când s-a scos la vânzare?
2: Care? Unde?
0: La Cluj? S-ar putea să fie, nu, în București.
1: Unde?
0: Băi, ultima mea locuință de burlac, nu acolo, unde am stat eu ultima oară ca burlac, pe Brezoianu.
1: Da, de unde te luam eu de acasă?
0: Cu ce mă luai?
1: Cu mâna, veneam și te luam și mai ieșeam și
2: cu
1: noi.
2: Cu forța.
1: Acum, de când ai familie, nu mai ești cu mine.
0: Așa. Deci acolo pe Brezoianu lângă Palatul Universul.
1: Apa,
2: frumoasă zonă de altfel.
1: Apa, superbă, că... Apa Nova, sau ce e acolo?
0: Așa. Deci acolo e o garsonieră într-un bloc, într-o clădire...
1: Curism.
0: Da, riscul 2. Grad seismic 2, adică n-are bulină. Garsonieră 5 metri 95 pătrați.
2: 5 metri?
0: 5 metri 95, dar încape un pat single cu o salteluță de o singură persoană.
1: Și de ce o unde l-ai?
0: Pe scară. Vă zic prețul imediat, acum cred că suntem... ai zis de Tărtășești tu ceva?
2: Da, spunea Flavi că ne așteaptă
0: Tărtășești. Oameni buni, Dâmbovița!
1: 5, 4, 3, 2, 1, Dâmbovița!
0: Tărtășești, în momentul ăsta suntem aici la...
1: Vezi că aici e târg mare ceva, nu știu.
0: Vezi că aici e fostul patronul Rapidului, dacă mai ții minte. Nu știi când ne-a chemat la întâlnire?
2: Tărtășești!
0: Să preluăm Rapidul și ne facă acționarul.
1: Tărtășești! Localitate supravegată video. În alte locuri scrie oraș martir, aici Tărtășești, localitate supravegheată video.
0: Deci voi vă dați seama că am plecat de 40 de minute și deja suntem în al treilea județ? Adică mă, București,
1: a fost
0: județ.
1: București, Ilfov.
0: După, Ilfov și deja suntem în Dâmbovița.
1: Dâmbovița.
2: Deja vorbim trei județe, cum să
0: deci spun. Deci diseară practic o să avem mai mult de 10% din județele României deja parcurs. Și voi încă nu v-ați înscris pentru marele premiu?
2: A, nu pot să cred așa ceva.
0: Hai, pe bune, ne batem joc.
1: Brașovenii care poate pleacă în concediu sau eu știu unde pleacă mâine, aveți o șansă imensă în această seară unde echipa Radio Zoo se va întâlni cu voi la hotelul Aro Palace.
0: Uite, omul e cu, e cu telefonul. Aha. Să pozeze codul.
1: Codul QR ca să vă înscrieți la marele concurs unde se câștigă un BYD.
0: Dolphin G DMI,
1: ceva de neratat.
0: Practic singurul plug-in hibrid din categoria B, adică categoria cred, B se numește clasa asta de mașini, care în principiu sunt niște mașini de familie, de oraș, dar acomodează foarte bine o familie chiar și într-o vacanță de vară.
1: Dar știi că partea aia veche a hotelului Aro Palace se reabilitează. Hotelul ăla a fost desenat de către nepotul lui Creangă. Cum îl cheamă?
0: Horia Creangă.
1: Horia Creangă, care a fost arhitect, a făcut arhitectura la Paris. Clădirea Ciclop din București e desenată tot de Horia Creangă. Și cred că în 2029 va fi gata și va fi un hotel, primul hotel de 6 stele din România.
0: Dar stai un pic, e ține tot de Aro Palace?
1: Da, da.
0: Tot al lor sau
1: da.
0: Alți proprietari? Și cum se va numi? Nu știu.
1: E o rețea. O să aflăm în seara asta.
0: N-ai voie să zici. Da, spuneți. Păi, asta e, ce să facem? Ne vedem în piața Chindiei.
1: Deci unde mergem?
0: La Târgoviște. Păi nu așa ne-a fost vorba.
1: O bătrână într-o gare, mămico te-aș întreba, unde e Târgoviștea? Unde e Târgoviștea?
0: Îmi era dor de folclorul de autor Lotă.
2: Mamă, eu sunt vocea a doua, Daniel, hai să facem.
1: Mămico te-aș întreba,
2: sistemul de karaoke, să facem
1: unde
2: ceva
1: e
2: puternic.
1: Târgoviștea?
0: E pe BYD, nu pe autor Lotă sistemul.
1: Unde e Târgoviștea?
2: La prima oprire, șeful.
1: Radu, mami, Radule, da-da-da-da-da-da-da-da, l-am văzut la creșma stanii, bea o bere cu băitanii. Radu, mami, Radule.
2: Bag-o pe aia cu aș vrea să fiu un spiriduș.
0: Ia uite-l și pe omul nostru.
1: Aș vrea să fiu un spiriduș, să fac
2: ce-aș
1: acum.
2: Ce-aș mai face acum un duș?
0: Dar de ce? Că mi se pare că asta chiar bagă aer condiționat spre deosebire de... Sau nu e foarte cald?
2: Este foarte cald, dar să știi că deocamdată se simte și la noi...
0: A mai dat oameni afară, adică de aia ca să...
2: Ca să fie lejer.
0: Încapă aerul la toată lumea. Asta ziceam, că de la an la an mi se suntem mai puțini în această
2: autoră. Băi, haideți mă să vă citesc un mesaj drăguț. Vreți?
1: Nu prea.
2: De la Tudor. Am zburat joi de la Londra la Cluj. Am plecat la Suceava să-mi vizitez locul natal, iar azi am pornit spre Brașov. Tot acest drum pentru a vă vedea mâine. Drumuri bune și ne vedem mâine, după care plec la Londra.
0: Nu, băi, câte omul nu-i sănătos. Nu-i sănătos.
2: Băi, Tudor.
0: Asta doar din dragoste poți să faci. Doar dragostea poate să fie motorul pentru așa ceva.
2: Tudor, neapărat te rugăm mâine să vii, să te îmbrățișăm, să te iubim puțin, puțin
1: să te
2: mai
1: flocăim
2: mult.
1: Cum s-au flocăit
0: Beregoi cu Bostănică.
2: Apropo de Beregoi și Bostănică, vă rog eu frumos să nu cumva să vă certați voi între voi, să avem probleme de genul ăsta.
1: Auzi, dar nu vin... Anul trecut mai veneau artiști pe aici, pe la noi, prin...
0: O să vină și anul ăsta, Daniel.
1: Păi și nu vin astea, fetele?
0: Păi Beregoi a fost.
2: Păi, și acum să o aducem pe Bostănică, nu?
0: Păi faci față la Flocăială, ea, mă?
2: Păi eu ce treabă am eu? Sunt imparțială, păi, domnul meu.
0: Cu Bostănică, ci că nu e frică.
2: Păi dar nici mie nu-mi e frică.
1: Da, tu te-ai bătut vreodată cu vreo fată? Sincer.
2: Băi, da. Deci vreau să spun că eram în clasa a șasea, dacă nu mă înșel. Și îmi făcusem
1: clasa
2: două...
1: Clasa V, cum se spune în latină, da? Clasa V.
2: Clasa V, da.
0: V-clase. Cum V-clase. Se zice în germană.
1: Cum?
0: V-clase.
1: V-clase. Și?
2: Și aveam, îmi împletisem două codițe, mă. Aveam părul mai lung așa până pe aici, pe la fund așa. Și mi-am împletit două codițe frumoase. Băi, și când am intrat în școală, o tipă care, o fetiță din asta mai populară, care era mult mai curajoasă decât mine și de care mă și temeam,
1: da.
2: Băi, mi-a smuls moațele din păr. Mi-a smuls pufurile alea cu care îmi strângeam codițele.
1: Aoleu.
2: Băi, deci n-am, vă jur, nu am stat prea mult să mă gândesc. Nici n-a început prima lacrimă când i-am întors un dos. Scuzați-mă, vă rog frumos. Nu i-am dat la ficat, că nu aveam eu forță să-i dau la ficat. Bă, dar atât am anecăjit. Deci m-a necăjit tare de tot.
1: Așa din senin?
2: Așa din senin mi-a smuls pufurile alea de la codițele.
1: Nu știu dacă ați prins vremurile, dar la noi...
0: Deci e prima oară când ai purtat extensii, practic.
2: Nu, măi, că de atunci mai crește părul, că m-a tras fata aia.
1: Da, pe vremuri la noi, voi, generația voastră, ați avut matriculă? N-ați avut, nu? N-ai prins Mihai cu matriculă cu asta, nu?
0: Nu.
2: No, foaie matriculă.
0: Aș vrea să dăm un pic
1: ce?
0: Fața mașinii, ca să vedem.
1: Dacă,
0: și,
1: uite,
2: da, peisajul,
0: de exemplu,
2: da.
0: În momentul ăsta este... ne-a depășit un Opel Corsa, cred, care ne-a dat flash-uri. Și ar fi frumos să vedem și oamenii care ne fac cu mâna.
1: Plus că noi suntem
0: oamenii care stau la porți, uite.
1: Ce drum e ăsta? Cum se cheamă drumul ăsta?
0: Drumul național.
1: DN?
0: DN7.
1: DN7, am văzut balegă pe DN7. Semn că oamenii
0: că nu suntem primii
1: în industria calului, adică există. Și dacă observați pe la porți, uite, vinde lumea cireșe, mere și așa mai. Da, ne întoarcem la Emma în clasa 6-a, în clasa V.
2: Da, în clasa V, deci, și să știi că da, bine, după aia ne-am împăcat noi oarecum, dar ce vreau
1: împăcat,
2: să zic.
1: Nu v-ați împăcat.
2: Ce vreau să zic este că din momentul ăla mie nu mi-a mai fost frică de ea nicio secundă, pentru că mi-am dat seama că lipsa mea de reacție până atunci nu a fost neapărat din lipsă de frică, ci pentru din lipsă de curaj. Ci pentru că nu voiam să-i răspund. Curajul a existat dintotdeauna în mine.
1: Da.
0: Uite, asta e mașina care ne-a făcut flash-uri. Suntem pe față, București 94 BMW.
1: Mm-hmm. Mulțumim.
0: Salutări, mulțumim. Suntem pe față?
2: Da, suntem pe față, da.
0: Hai să mai dăm un pic, să vedem. Se circulă liber, se circulă lejer. Drumul Național 7 este aproximativ liber, nu-i dăm nici noi. E pentru prima oară în 6 ani când nu trebuie să învârt în mămăligă, pentru că e cutia automată.
2: Și ai ieșit repede din București, totuși.
0: Și am ieșit repede din București. Suntem în Bâldana în momentul ăsta. Ne îndreptăm către Târgoviște, un oraș în care chiar nu am fost cu Radio Aventura niciodată în cei 6 ani.
1: Eu am avut ultimul eveniment pe care l-am prezentat în Târgoviște. A fost foarte frumos. Am prezentat un majorat la o fetiță, care acum... Fetița respectivă este...
0: O salutăm pe rămână, fata din Bâldana.
2: Pupi!
0: Care ne-a așteptat cu telefonul.
1: Fetița...
0: Băi, nu știu eu,
1: care i-am prezentat majoratul, dragă Mihai, dragă Emma. Da? În momentul ăsta se face ăla de magistratură, adică vrea să ajungă judecătoare. Oh. Tu-ți dai seama?
0: No. Bă, adică vă dați seama? Va fi în 10 ani... 10-15 ani poate să fie Lia Savonea.
1: Mai repede, nu, va fi judecătoare. Va fi ea.
0: Spre Titu ne îndreptăm acum. Frumos, drum pe două benzi, pe sens.
1: Bă, ați văzut Sfinția Bisericii lui Becali? Cum?
3: De trei zile ascultăm cântece bisericești.
1: A, că tu ești acolo, stai lângă...
3: Aproape, dar
0: ești vecin. Și nu te-a chemat să filmezi?
3: Nu, dar au testat boxele trei zile.
2: Și nu te-au chemat să faci reels-uri de-astea, foto-video?
3: Nu mi-am permis.
0: Băi, stai mai, doar sfințirea, adică...
1: Băi, da, cred că e gata, nu? Sau aproape gata, sau... Da.
0: Nu e gata.
1: Și a zis domnul Becali că ce, domnule, Sagrada Familia, că asta e mai frumoasă decât Sagrada Familia. Mă, sincer să fiu, am văzut că s-a terminat și Sagrada, nu? S-au încheiat.
0: A fost papa, da, după 100 de ani.
1: Da, ia, nu prea are elemente de biserică Sagrada Familia.
0: Da, mă, da. E altceva.
1: E altceva, nu-i genul meu, adică dacă aș... fi pus să aleg între Notre Dame și... Mamă, ce impozant asta lui Becali.
0: Dar mai lucrați la pictură înăuntru, adică nu e gata.
1: Între Notre Dame și Sagrada Familia aș vota pentru Notre Dame, adică sub...
0: Da, e o altă interpretare, dar e impunătoare, mă, Sagrada. Adică
1: este, da.
0: Și toate simbolurile...
1: Să știi că multă lume e împărțită între, adică multora nu place...
0: Pe Gaudi nu-l mai interesează. Salutăm BMW-ul cu număr de Ilfov care ne dă flash-uri de pe sensul celălalt. În momentul ăsta ieșim de pe DN7, cred, și intrăm pe drumul DC-153. Ce e asta? Spre Mănăstirea Băldana, 150 de metri pe aici. Așa pare. Op. Hai că s-a dus, Daniel.
2: Ce s-a dus?
0: S-a dus camera?
1: Nu.
0: E ok. Să știți că Daniel se simte ca acasă. S-a descălțat.
1: Aoleu.
0: Trecem pe lângă Mănăstirea Băldana, pe stânga. Un drum cu două benzi pe sens. Ăsta e drum județean, sigur. Dar nu știu de ce ne bagă pe aici.
1: Mai suntem pe radio sau unde suntem?
0: Da, peste tot.
2: Da, da.
1: Măi, voiam să facem o chestie cu ascultătorii noștri.
0: Un joc.
1: Să ne dea niște motive. Eu mi-aș dori tare mult ca de anul viitor Radio Aventura să se mute toamna. Ce părere aveți? Ar fi mai frumos să facem și toamna. Pentru că conținutul editorial ar fi altul. Îți dai seama? Toamna când să culegi vinul, faci sulburerul, vă dai seama ce conținut editorial am face cu Radio Aventura Turul Bețăvilor din România?
2: Bețiganilor.
1: Mergem pe toate satele.
0: Băi, dar anul viitor trebuie să facem ceva, pentru că nu putem pleca în perioada asta în Radio Aventura.
1: De ce?
0: Că au fetele bacul.
2: Aoleu, știu deci că am acasă exemplarul.
1: Păi știi comisie?
0: Ce, a ta nu are?
1: A?
0: A ta nu are bacul?
1: Ba da, dar care-i treaba? Suntem în comisie? Nu suntem în comisie.
0: Păi nu, mă, dar trebuie să le susții moral, să le...
1: Păi da, 100 de euro.
0: Dar știți cu Emerigenei?
2: Care
0: a fugit din cantonamentul național în timpul campionatului mondial din Italia?
2: De ce?
1: Că avea...
0: Deci era 1990, România juca
1: cu RSS?
0: În grupa aia, da, în care juca cu RSS-ul și era... Atunci erau puține echipe la Cupa Mondială, nu un sfert din planetă. Și erau pauze între meciuri, adică puteai să respiri, să mai faci un șpriț, să faci un city break,
1: să mai vizitezi un coloseu.
0: Așa, sigur că echipa s-a antrena în timpul ăsta și Emery Genei, se spune, e o legendă
1: urbană,
0: da, e pe bune, ar fi cerut învoire de la Mircea Sandu, care era
1: președintele FR,
0: tartorele federației, a zis că el vrea să plece în țară. Motivul oficial, și el a venit câteva zile în țară
1: în timpul campionatului.
0: Da, motivul prezentat atunci a fost că fiica lui dă bacalaureatul.
1: Frumos!
0: Neoficial ce se spune e că ar fi adus niște bani în țară.
1: Bani de unde?
0: Din Italia.
1: Păi și de unde?
0: De unde era Copa del Mondo.
1: Păi și de unde?
0: Păi, nu știu. Că ar fi venit niște bani, ar fi adus niște bani și a doua zi s-a întors.
1: Nu știam lucrul ăsta, dar... Na.
2: Eu credeam, după cum ai povestit tu, că o să ne spui că, de fapt, bacalaureatul era examenul lui și nu al copilului. Și că el s-a întors să dea...
0: Da, mă, dar el era... Adică el nu era în Radio Aventura, Buzdu și Morar, hop, în țară.
2: Păi, eu am înțeles.
1: Băi, și nu-i bine să
0: antrenorul
1: facem...
0: Antrenorul echipei naționale.
1: N-ar fi fain să facem Radio Aventura anul viitor. Toamna. Tu stai seama cât de frumos. Culorile.
0: Dar iarna, ca să nu mai sufere ăștia de cald...
2: Nu, lasă să suferim de frig. Să stăm, să înghețăm pe aici, să dăm în alte gripe.
0: Mai avem 42 de minute și 45 de kilometri până la Târgoviște. Turnul Chindiei, prima noastră oprire din această zi. Cred totuși că am plecat un pic cam târziu ca să ajungem pe zi în Brașov. Acum ce-o fi, o fi.
2: Cum n-o fi norocul acum?
0: E și prima zi.
1: Ziceți-ne o stradă din Brașov unde se adună ursuleții, că vrem să vedem să primii ursuleți.
0: Să ducem dolfinul la ursuleți.
2: Da, să-l ducem.
0: Și pe unde ați vrea să mai ducem delfinul? Delfinul portocaliu, cadoul pe care îl facem, marele premiu al campaniei.
1: Ursuleții s-au trezit?
0: În ce localitate suntem noi acum, Daniel? Că văd că se lărgește, vezi? Se lucrează,
1: se face lărgământ.
2: Suntem la Băldana.
0: Tot în Băldana?
2: Da.
0: A, șaormerie. E închis la șaormerie?
1: Da.
2: Primăria Tărtășești ne urează venit. Strada Jepilor, ne vedem acolo. Eu ce? Știam cu asta, ne zice Iulia.
0: Păi salutare,
2: a întrebat,
0: salutare.
1: A ieșit Daniel. Lumea la porți aici în Băldana. Sar oamenii la porți ca sămânțile din din Harbuj, din Pepeni.
0: Lumea la porți ca la 11 metri la Cupa Mondială. Uite, berzele încă și cuiburile lor.
2: Berzele.
0: Ce zice lumea?
2: Da, uite că întreba Daniel de o stradă în Târgoviște, nu? Sau în Brașov unde,
1: în Brașov unde se adună ursuleții.
2: Și ne-a zis cineva de strada Jepilor și mi-a atras atenția pentru că eu știu că asta cu ce faci mă, ești Jepi? E o vorbă de-a noastră românească de prin Oltenia. Ați auzit-o vreodată?
1: Nu.
0: Nu, că eu n-am copilărit în Oltenia.
2: În Râmnicu-Vâlcea, pe acolo e expresia asta și mi-a atras atenția.
0: Bă, dar ce casă aici.
1: Și dacă venim acolo pe Jepilor în Brașov, vedem urși în seara asta?
2: Da, uite că s-a votat puternic strada Jepilor. Există...
0: Da, Emma, poți să ne deschii un pic ordinul de mărime? Cam câtă lume să uită, să vede, să... comunică cu noi. Sau primim așa din când în când?
2: Păi cum să primim din când
0: e o stare de duminică pe...
2: Este o stare de Radio Aventura care va să zică, dacă vrei date concrete, spune sora ta.
0: Păi hai să vedem. Hai pe Facebook.
2: Hai că suntem...
0: Urcă-te pe Facebook.
2: 25.000 pe Facebook.
0: Wow. Haide mă!
2: Da mă, da.
1: Pe bune?
2: Așa suntem live.
1: Dar oamenii deci ăștia n-au televizor acasă. N-au...
2: Faceți deci conținut.
0: Deci am înțeles. Acum când am nevoie de cifre, să știu să nu mai întreb poema.
2: 25.000, vă rog băieți, comportați-vă, behave yourself, că e o grămadă de lume care ne ascultă.
1: O bătrână. Cât? Într-o gară.
0: Cât ai zis?
2: 25.000.
0: Hai mă, Emma, pe bune, nu, te întreb pe bune.
2: Păi, dar vorbesc foarte serios.
1: Nu mă, eu cred.
2: Dacă eu îți spun...
0: Nu, dar zi-mi adevărul, că nu mă supăr.
2: Păi asta e adevărul.
0: Cât?
2: 330.000. Am zis să-ți spun 25.000, să nu pun presiune pe tine. Așa, na, ți-a zis.
0: Pe site, pe WhatsApp, comunică lumea?
2: Comunică, da. Uite, au venit acum 20 de mesaje. Da, mă, uite, bună ziua, când ajungeți la Bacău?
0: Da.
1: La Bacău?
2: Da, omul are întrebare.
1: A doua săptămână.
0: Suntem aproape, doamne.
2: Așa, deci, Nic din Sibiu ne spune că
1: 41 de kilometri până în Târgoviște, din momentul acesta.
0: 0748111550 este numărul de WhatsApp. Am luat WhatsApp-ul din radio cu noi și practic vă vedem. Vă
1: vezi că
0: vă citim.
2: Auzi, Buzdu, îți zice Gelo că dacă vrei să vezi urși, da? Să oprești la el în Buldana City. Care el urși? Pe unchi și pe vărsu?
1: Ai, urserie acolo la ei.
0: Suntem în Buldana acum.
1: Nu, nu, suntem în Răcari, dar vezi diferența ce înseamnă un primar și altul? În Buldana era lux, deci era totul...
0: Uite, doamnele din Răcari au ieșit la poartă.
1: La Răcari încă mai e treabă de făcut, adică primarul din Răcari de aici ar trebui să... Un pic mai...
0: E ca și când treci într-un județ pe altul.
1: Da.
0: Și o să vedeți când trecem din Dâmbovița...
1: În Brașov?
0: În Brașov... Mi se pare că toată zona aia, știi, cum urci spre, cum mergi spre, pe acolo, Moroieni, și mergi spre lacul, cum se numește, Bolboci?
1: Nu știu.
0: Spre Piatra Arsă încolo, deci tot ce ține de Dâmbovița este asfaltat, ce e pe Brașov e praf.
2: Uite, degeaba mă cerți, măi, Mihai.
0: Păi nu te cerți.
2: Uite, mi-a scris Sorin. Da, 25.000 de oameni. Un sfert din Târgoviște vă ascultă. Adică am dat de la fața
0: locului. Ne ascultă pe radio, da. Păi acolo nu știm cifrele.
2: Păi eu am dat altfel de date.
0: Gata, mă știu. De acum nu te mai întreb de cifre.
2: Ba, te rog să întreb.
0: Îți spun întrebări de suflet.
1: Ema.
2: Te rog.
1: Ema.
2: Da?
1: Fetițo, te-aș întreba unde e Târgoviștea.
0: Hey,
1: fetițo, fetița
0: la de astea
1: mea,
0: să pricepe.
1: Că nu știu, sunt străioară, sunt venită de la
0: Opel
1: țară.
0: București 105, baf! Salutări, fetițo, și mulțumim pentru flash-uri. Mea. Suntem pe drumul județean 71, cred.
1: Cred că doamna bătrână care mergea spre Târgoviște era din Buldana.
0: Uite, BYD, vezi?
2: Mm-hmm. Da.
0: Sea Lion 5. Ai văzut fratele nostru? S-a umflut țara de BYD-uri.
1: Conacul lui Ghica Ghergani.
0: Aici e ceva interesant. Apropo de cifre, m-aș mai pune o întrebare despre cifre.
2: Ia zic, mă pricep la cifre.
0: Ce e salariul lui Daniel Buzdugan?
2: Deci, domnul Morar, eu vă zic salariul lui Daniel Buzdugan. Știți salariul meu?
0: Da.
2: Înmulțiți-l cu 100.
0: Eu cred că la cât te pricep la cifre, nici tu nu știi salariul.
2: Dar credeți că este un moment potrivit să vă întreb care este diferența dintre brut și net? Că tot aud. Știi că chestia asta aud tot timpul. Băi, dar e brut sau e net?
0: Da, eu așa la pălărie
2: am spus. Da, oleu, mă temeam de...
0: Simt că urmează un
2: o explicație.
0: Adânc.
1: Eu la negocieri le spuneam de fiecare dată când aveam o negociere, oamenii veneau cu brutul. Știi? Și spuneam, e bine așa, dar brutul să fie net. Deci în momentul în care transformați brutul net, pentru mine e bine. Vă pup.
0: Ai înțeles acum, Ema?
2: Deci eu dacă, să zicem, când o să mă cheme acum șefii noștri de la Radio Zoo pentru următoarea mărire pe care o avem în program.
1: Atâta trebuie să spui, domnule.
0: Mărire în 2026?
1: Hai să facem cumva ca brutul să fie net.
2: Deci le zic, da, cum vreți voi, dar să fie brut. Nu-i bine.
0: Și eu să zic că hai să facem cumva ca și matinalul să fie matinal.
2: Păi și ce legătură are asta cu mine? Matinalul este Morning Zoo cu Buzu și Morar. Vorbiți cu ei?
1: Da, dar n-avem cum să...
2: Eu ce...
1: Pentru că unui șofer acum...
0: Păi tocmai de aia am zis.
2: Mamă, Mihai! A treia foarte bun într-un timp atât de scurt.
0: Să le notez, te rog frumos, da, că vreau să fac un carnet al emoțiilor.
1: Carnetul emoțiilor din Radio Aventura.
0: Emojilor.
2: Da, nu, trebuie să recunoști.
0: No, m-a întrebat o doamnă la plecare, a venit o doamnă să cu carnetul emoțiilor să ia autografe de la noi și m-a întrebat de ce Ema nu e în carnetul emoțiilor. Și am zis pentru că sunt doar invitații care au fost la Fain și Simplu. După care doamna a insistat, dar de ce n-a fost Ema la Fain și Simplu?
2: Da, chiar așa, Mihai.
0: Și am zis, zic, doamnă, Ema o să apară în ediția următoare în carnetul emojiilor.
2: Da. Și ce? Bine, Mihai.
0: De ce ne grăbim? Adică nu e, nici siriac nu e în carnetul emoțiilor.
2: Corect și asta. Și ce emoji mi-ai atribui?
0: Ție?
2: Da.
0: Păi nu, te lasă la alegi singură.
2: Nu faci asta, te rog.
0: Cizmeroz de cauciuc.
2: Uite, acum dacă ar fi Mark Zuckerberg cu noi pe frecvență și ar vedea ce succes nebun avem noi pe acest traseu și ce hype este, ar face un emoji cu Radio Zoo și cu cizme.
0: Mamă.
2: Dacă e deștept, dacă nu, treaba lui, eu i-am
0: adevărul
2: dat un gol.
0: Că avem un hype, așa atmosferă n-am mai văzut din vestiarul Elveției după ce a făcut egal cu Qatarul azi noapte.
2: De ce zici? E hype. Tu te simți hype, Daniel?
1: Da, bineînțeles.
0: Daniel s-a descălțat, ele pe...
1: Eu... pe relaxare. Am zis că vreau ca din Radio Aventura ediția 2026 să mă întorc foarte odihnit.
0: Are șosete de la Kipran.
2: Ce e la Kipran?
0: Nu știu.
1: Și am găsit și eu
0: ceva,
1: prin...
0: ceva BYD de șosete. Bă, dar se lucrează puternic aici pe tronsonul ăsta.
1: Zici că se face autostradă.
0: Se face o extindere de...
1: degajament.
0: De strâmtură. 33-35 de kilometri până la turnul Chindiei la Târgoviște. Rulăm cu viteza de reglamentară croazieră de 70 de kilometri pe oră între localități.
2: Dar avem unde să parcăm acolo la turnul Chindiei? Adică...
0: păi tu ai zis că avem. Tu ai zis ce ai citit.
2: Păi da, da, eu aveam acum o oră, acum lumea s-a dus cu mașinile acolo în așteptarea noastră. Și e posibil să fie cu parcarea o problemă.
0: Cine a zis?
2: Roxana din Târgoviște mă ține la curent, este...
0: păi, dar noi nu le parcăm, dacă doar le staționăm.
2: Stați, cum?
0: Noi doar le oprim și ne dăm jos, nu noi le parcăm.
2: Bun.
1: Și să nu fie scări. Pentru că nu știu dacă ați observat, s-a făcut o
0: stat... că merge la turnul Chindiei, nu la Machu Picchu.
1: Bă, stai un pic, că românul știe că nu urcă scări. S-a făcut o statistică, dacă ai o locație cu scări, nu-ți vine românul acolo.
0: De acord.
2: Mă, că sigur găsim, nu există...
1: Mulțumim de claxon!
0: Claxon puternic de la București, 600 WMA, o Dacia Logan alb perlat, care a depășit caravana Radio Zoo, caravana Radio Aventura. Auză, dacă plecăm la 7:30 în Târgoviște, să zicem că stăm o oră, la e cât mult, suntem?
4: E mult o oră.
1: Păi da, stăm 10 minute, stăm și noi, dăm mâna cu oamenii, facem o poză și am plecat.
0: Să dăm și noi posibilitatea la oameni să se înscrie la BYD-ul.
2: Sigur că
1: păi
2: da.
1: Să scriu cât e, face o poză la... QR code și o pui pe site-ul târgovișteni.ro.
0: Nu, mă, nu facem de asta.
1: Nu noi. Noi și alți deștepți.
0: Am intrat în Conțești.
1: Pe vremuri veneam cu bicicleta până aici.
0: De unde?
1: Din zona de nord, de acolo.
0: Din București până în Conțești?
1: De lângă București.
0: Flash-uri puternice în momentul ăsta de pe sensul celălalt de la Toyota cu număr de București și un Audi și-a încercat era norocul, a depășit cu
1: lemn. Dar
0: uite-l pe ăsta.
2: Ai grijă.
0: Wow. La ce?
2: La el.
0: Ha?
2: La el.
0: Păi că... dar el venea spre mine, nu eu spre
2: păi,
0: el.
2: Păi da, da, eu mă bazam pe tine, nu pe el.
0: Interesant să aflu lucruri noi.
2: Păi eu m-am prins că cu el n-am cum să discut.
0: Păi eram pe frână deja, Emma. Mi-am dat seama cât m-am schimbat și eu în această radioaventură. La început mi se spunea morar hoinar, acum mi se spune morar frânar.
1: Da. Păi da, că
0: păi
1: nu
0: serios, dar ce cu de, adică... Băi, eu prima oară am fost la... cu mașină străină. Aveam câțiva ani și nașul meu, nașul Titu, că tot
2: trecem prin.
0: Suntem în zona Titu. Nașul Titu avea o Skoda.
1: Naș? A cui?
0: Al meu.
1: Naș de ce?
0: De botez. Și al părinților mei.
1: Mai trăiește nașul?
0: Nu mai trăiește nașul.
1: Nașul Titu.
0: Mai trăiește de mult nașul Titu.
1: Și Titu.
0: Și m-a dus nașul Titu de la...
1: Dar de unde era?
0: Era din Câmpeni, că era frate cu bunica mea.
1: Da.
0: Dar era... ajunsese domn la Baia Mare. Era...
1: Da.
0: Și m-am dus cu Skoda. Asta a fost prima mea ieșire. Skoda care avea volanul ăla mare, știi? Superbă era Skodița lui...
1: Ce Skoda? Din ce an era Skoda?
0: Păi nu știu, dacă era 85-86 când m-am fi dus, probabil Skoda era de până 70 și...
1: Știu modelul ăla, da.
0: Skodele alea vechi, Skodițele alea.
1: Micuță.
0: Micuțe, da. Scaune de piele, frumos.
1: Era profesor ceva, era...
0: Era bine nașul, da.
1: Ceva om important.
0: Și... Deci cam cu viteza cu care conducea nașul în 85, cred că eu conduc în momentul ăsta. Nu ți s-a părut că sunt mai potolite, ma?
2: Bă, da, ești un pic mai așezat așa, dar tot timpul așa ai fost la început de drum. Dar ce-am vrut eu să spun...
1: Dai drumul pe parcurs.
2: Da, adică tu ai o pornire foarte rafinată.
0: Sunt ardelean, sunt...
2: Da, ai o pornire foarte rafinată.
1: Dai drumul greu.
2: Este foarte elegant așa, știi? Și mă bucură treaba asta. Dar eu vorbeam cu tine...
0: Dar finalul cum e?
2: De obicei, brusc, abrupt. Și se întâmplă mult mai devreme de finalul propriu zis, știi? Dar mă rog, ce voiam să zic este că m-am adresat ție pentru că știam sigur că tu mă asculți. Înțelegi?
0: Păi, nu poți să ai pretenția asta de la Daniel Buzdugan.
2: S-a retras? Nu mai colaborează cu noi?
1: Nu, dar v-am zis că duminica el eu nu vorbesc, gândește, fraților.
0: El se gândește deja la ce facem la Târgoviște,
1: cum abordăm piața, că n-am... E prima dată când ajungem acolo ca oameni de radio, că abia... De când ne auzim noi la Târgoviște? De un an?
0: De un an.
2: De un an de zile, da.
1: Nu cred că avem un an.
0: Aprox. Ziema, care e nevoia ta?
1: Ce-i cu tine,
2: de
1: mai fetiță?
2: De iubire, Mihai. De apartenență, de iubire. Sunt nevoile mele mari.
0: Ce bâșbâile ai pe în viață? Ia zi.
2: Bă, sincer, weekendul ăsta n-am mai bâșbuit nimic, nu s-a mai întâmplat nicio nuntă, nicio întâlnire cu 100 de femei să le vorbesc despre suflet și despre inimă. Mai nimic care v-a să zic așa.
0: Hai că am ajuns în Grângaș. Și bună familie zi. Întreagă, o mămică, tătic și trei copii ne așteaptă la poartă aici, de fapt în capul.
1: Da, e interesant că oamenii pot să ne vadă acum, ei... Văd locația mașinii, încotro ne îndreptăm. E mult mai simplu decât anii trecuți. Suntem previzibili din punct de vedere al traseului.
0: Vezi de ce nu te ascultă Daniel?
2: De ce?
0: Pentru că el gândește replicile astea care cumva...
1: Nu, eu mi le scriu.
0: Ces Radio Aventura. El din ele se... Adică, următorul succes.
2: Dă-mi un exemplu.
0: Păi era o informație importantă că lumea ne poate urmări.
2: Păi lumea nu știe că ne poate urmări?
0: Păi nu, pentru că noi vorbim la radio, zici că urmărim să nu fim urmăriți.
2: Ți se pare că nu atragem atenția suficient că am plecat cu 15 mașini afară din radio într-o duminică la ora 16? A, și da. Că lucrul ăsta nu s-a aflat?
0: La câte se întâmplă în lumea asta și în țara asta, asta
2: adică tu
0: știe.
2: Vrei să-mi spui mie că noi de o săptămână sau nu? De când zicem că dăm mașina asta la final de la finalul Radio Aventurii?
0: De luni.
2: De luni. Adică tu vrei să spui că noi de luni am vorbit degeaba și că lumea nu e conectată la ce se întâmplă
0: nu
2: și
0: știu,
2: că trebuie...
0: Ma, nu simt că se mișcă treaba, simt că băltește păi, așa.
1: E abia duminică, suntem, Mihai.
0: În loc să fim...
2: Adică eu când am plecat din București, ți-am sugerat la sugestia ascultătorilor să pornim spre turnul Chindiei că avem loc de parcare și faptul că acum nu
0: da,
2: mai
0: mă,
2: avem 2-3 loc de
0: oameni,
2: parcare...
0: Stai un pic, că noi vorbim de mase aici. Noi trebuie să adunăm mulțimi, noi nu trebuie să...
1: Păi, de ce
2: păi dar nu vrei să începem cu...
1: Ceva? Ce
2: nu mai vrea să începem cu prima mulțime?
0: Care? Vidă!
2: Aia!
0: Doamnelor și domnilor, mulțime de oameni...
2: Puzderii o să fie!
0: O mulțime vidă de oameni au așteptat pe eroi de la zoo. Uite ce bate ploaia acolo, vezi?
1: Da.
2: Adică mă surprinzi.
0: Băi, dar să conduce autorulot asta este ceva extraordinar. Deci
1: e mai ușor decât...
0: Este o plăcere. Deci numai BYD-ul să conduce așa.
1: Păi anul trecut mestecai în schimbătorul de viteză.
0: 5 ani de zile.
1: La mână.
0: Păi pe bune, că după aia trebuia să fac 2 luni sală ca să recuperez mușchii de pe stânga.
2: Da, și ce făceai? Mergeai la sală și lucrai doar o mână?
0: Doar stânga lucram, da.
2: Băi, lasă-mă, uite că nu m-am gândit.
0: Da bine, mie nu stânga nu-mi trebuie, că eu cu stânga nici cruce nu-mi fac.
2: Eu n-am înțeles niciodată cum...
0: Eu sunt mai de drept așa.
2: N-am înțeles niciodată cum inventatorul mașinii, un om foarte inteligent de altfel, s-a gândit el să facă 3 pedale când noi de fapt avem 2 picioare.
1: Păi e joc de picioare, ca la
2: păi
1: fotbal.
2: Păi nu e corect.
0: Uite, dar În momentul ăsta, practic, piciorul meu stâng.
2: Ce e asta?
0: Se odihnește, îl sună Vasile. Ce mai zice lumea, mă?
2: Ne așteaptă ceva puternic la turnul Chindiei, să știi.
0: Ce?
2: Și staționare, și oameni frumoși, și oameni care și-au curățat camerele din față la telefon să prindă codul QR.
0: Dar voi știți că avem și DJ cu noi, nu? Bine, nu pentru astăzi, că ar fi...
2: Adică, ce-ar fi? Ar fi foarte potrivit. Așa se dă drumul la o campanie de genul ăsta.
0: Stai că toate planurile se pot schimba, pentru că a primit Daniel acum un telefon.
2: De fiecare dată când Daniel primește un telefon, se schimbă planurile.
0: Trecem pe lângă restaurant La Gogu, pe dreapta. La Gogu e o nuntă în momentul ăsta. Și tu n-ai nunți?
2: Am, da, o să astăzi. Să duc băieții.
0: Dar de ce nu te-ai dus astăzi?
2: Ieri. Nu.
0: Bine, și astăzi puteai să mergi, că nu...
2: Bă, nu mi-am luat ieri, că n-am vrut să vin obosită în Radio Aventura, că m-am vrut și eu să vin odată cu mintea la mine. Deocamdată nu văd nicio schimbare.
0: Dar de ce? Bei mult la nunți sau de ce obosită?
2: Nu neapărat că beau mult, beau până târziu, asta e problema, nu cantitatea e problema, știi?
0: Și orele târzii de consum.
2: Da, orele târzii de consum, orele mici la care trebuie să fac lucruri mari. Asta mă debusolează pe mine și faptul că vrei să spun ceva... Faptul că trebuie să stau destul de mult până își amintește Mirele că mai are să-mi dea niște bani.
0: Aoleu, da, mă, tu ești genul care trebuie să stea până dimineața, nu? Să...
2: Păi trebuie să...
0: Să numere...
2: Da, păi stau, pentru că eu știu că trăim...
0: Și tu ai și facturierul la tine?
2: Da, cu cum să nu? Am POS-ul, facturierul, legal-ul, departamentul de marketing, booking-ul... Adică eu mă duc la nuntă...
0: Bine, cum... da, de ziua ta ce dai în seara asta?
2: Bă, eu știu.
1: Dă mâna cu toată lumea ce să dea.
2: Dau...
0: Uite, poți te... juxtapui cu Robert.
2: Aș să dăm amândoi. Vrei, Robert?
0: Și să dați, că a fost două zile de naștere, dați...
2: Robert, fii atent, nu te las la greu, pentru că e mai apropiat de ziua mea, țin eu greu, cum am auzit eu că zic unii academici.
0: Ține ea 40%.
1: Fii atent, un bot de bere. Un bot de bere trebuie să dai...
3: Stai cu băutura și o mâncare
2: asta? Da, că ăștia nu beau. Nu, nu e, n-ai cu cine. Deci dacă vrei, e în regulă. Nu e problemă. Dar îmi place vorba asta, țin eu greu. Da, mă, și la ultima nuntă, sper, cea mai recentă, m-am apucat să cânt, mi-a zis domnul de acolo, șeful de sală, că gata, hai să intri, cea mai dulce surpriză a serii.
1: Tortul miresei.
2: Tortul miresei, corect. Ce-am adunat eu trupeții mei? Haideți, băieți, că gata, e ultima repriză, ultimele două piese. La mulți ani, Casă de Piatră și The Best și La Revedere și Mulțumim. Și ne-am apucat noi să cântăm. Bă, și pe ringul de dans era doar miresica.
0: Cine?
2: Doar mireasa.
1: Mireasa.
2: Mă,
0: de ce?
2: Doar mireasa era. Care mireasa s-a uitat la mine și m-a întrebat din priviri. Păi stai că nu e ginerele. Ce fac că nu e ginerele?
1: Trebuia să intre tortul.
2: Păi da, că venea tortul era deja în mers. Venea
0: și
2: la
0: mirele nu se dădea
2: acolo.
0: Numara banii pentru Emma.
2: Nu, fraților. Mirele nu era. Păi și acum eu glumesc, zic, a, ce tare, s-a furat mirele și nu mireasa, vai ce nou, vai ce pe nou sunteți. Păi și la un moment dat, pe la... după vreo 30-40 de secunde, așa, vine mirele meu, flancat și de dreapta și de stânga.
0: De?
2: Deci cred că l-au adus doar să apară și el în poza acolo, să nu-i pară rău după aia că...
1: A, adus cu forță,
0: era caz de smurt.
2: L-a adus. Să stea și el puțin aici.
0: L-a luat de pe targă, de la smurt.
2: Deci l-au sprijinit dintr-o parte. De alta s-a făcut o poză, s-a cântat.
0: Dar ce a făcut? Toxinfecție alimentară? Era ceva? Crevetele stricat sau?
2: Păi nu știu, cred că avea emoții. Eu zic...
1: Eu cred că a tras ceva,
2: că
0: nu că mirii vorbesc de bărbați. Beau și pe fond de stres emoțional.
2: Păi da, mă, dacă tu îl stresezi cu dansul ăla despre care oricum nimeni nu știe ce ai tu de gând să faci, că nimeni nu știe cum te-ai pregătit tu. Adică nu stă nimeni să-ți numere pașii și ei sunt stresați, pot să înțeleg.
0: 21 de kilometri până la turnul Chindiei, retuș la machiaj, vă rog frumos.
2: Nu m-am machiat. Nu m-am machiat astăzi. Am venit nemachiată.
0: Nici noi.
2: Am venit așa cum...
1: Am venit aici la voi. Cine cântă asta, dacă știi, Emma?
2: Ia mai cântă o dată.
1: Am venit aici la voi.
0: Mamă, ce Porsche frumos.
2: Adrian Păvânescu.
1: Se poate. N-avem drumuri de Porsche.
0: Știți că am plecat de...
1: de tineri.
0: Vreo 60 de kilometri din radio și încă n-am atins 100?
2: N-am atins cerul cu mâna.
1: 100 de kilometri la oră,
0: nu? Ca viteză, da.
1: Da, păi... ai regim de tir, n-ai voie să... să-i dai viteză.
0: Am venit aici la...
1: am venit... Victor Socaciu, cred că are melodia
0: Socaciu,
1: asta.
0: Socaciu, sau...
1: ia mă să caut. Cine cântă melodia Am venit aici la voi?
0: Sau Sheikaru.
1: Sau Sheikaru, da.
2: Am venit aici la voi.
0: 18 și jumătate este ora la care e preconizată atingerea destinației noastre intermediare de astăzi. Turnul Chindiei, Târgoviște. Daniel, în momentul ăsta, citește documentarea despre...
1: Ștefan Rușcă, mă!
0: Rușcă?
1: Da.
0: Haide, mă!
2: Da, ce mai
1: melodia se cheamă Flori de Măr.
0: Da, bag un pic.
1: Păi acum asta fac.
0: Dar doar puțin, că ne taie ăștia... Dar se depășește grav pe această șosea.
2: Și un mesaj de la Gabriela, care vine de la Pucioasele spre Târgoviște. Mulțumim frumoasa noastră
0: Gabriela, dar n-a rămas la radio?
2: E, acum n-a.
0: București 814 RAL. Salutări și mulțumim pentru flash-uri. Contează mult, să știți.
1: Casa să vă măturați flori de măr.
0: Auziți, dar BYD-ul mai e cu noi în premiu?
1: E, dar e mai în spate.
0: În cât timp ajunge acolo? Cum ar fi să ajungem noi cu autorul lotului și să nu ajungă...
1: a, că băiatul...
0: niște băieți de la Titu, angajați ai Dacia Automobile, au furat o mașină BYD.
1: Păi la Titu aici se fac niște teste, știi? Sunt, cunosc niște ingineri care lucrează la Titu pentru Dacia Renault. Nu mai ziceți. Ia zi, Emma, Renault. Cum spui tu Renault?
2: Renault.
1: Nu. Renault.
0: Lasă-mă, bine că am văzut să zic că BYD.
2: BYD.
0: Că din bid nu o scotea.
2: Da, fratele meu, așa ziceam.
0: Unde-i bidul? Unde-i bidul? Mai dăm bidul.
2: Ce faci, bidul meu? Ce faci, bidul meu? Dolfinașul, mă.
0: Bă, dacă te flash-ul primim, incredibil. Nu știam ca să ne ascultați. Băi, de deci, multă lume.
1: Nu ne ascultă. E radar.
0: Uite.
1: Nu, mă, nu
0: ce
1: e radar.
0: Este? Nu e radar, radar, mă, nu e. Ce radar să fie?
1: Suntem puternic.
0: Uite, tirul ne-a dat flash-uri.
1: Măi, da, aici, în zona asta a Dâmboviței, nu era domnul ăla influencer? Cum îl cheamă, măi?
0: Ăla cu urusurile.
1: Cum îl cheamă, Emma?
2: Care șeful?
1: Băiatul, domnul ăla care era puternic dezvoltat.
2: Adelin?
1: Adelin Petrișor, da.
2: De aici era?
1: Da, de aici din zona era.
0: De lângă Târgoviște, da.
1: Mergem la Adelin acasă, ne fac o reclamă puternic dezvoltată.
2: Ar fi sărac. Frumos, da.
1: Uite ce frumos e lacul acesta. Lacul acesta stinger. Suntem în localitatea Ilfoveni.
0: Ia, cum se numește lacul?
1: Ochelari, frate, la mine. Uite-te tu, că ești mai tânăr.
0: Ilfoveni.
1: Lacul Ilfoveni, superb.
2: Matinală de la zoo.
0: Băi, apropo, dați-mi un cold brew. Hai că facem și jingle-uri.
2: Hai. Mai zi o dată.
0: Păi hai tu, prima oară.
2: Hai, dați-mi un cold brew, că suntem și noi la zoo.
0: Stai un pic, că ne dă lumea flash-ul și trebuie să-i salutăm. București 227 MG, ce cred, un Hyundai. Băi, salutăm un Volkswagen Ilfov 02 KDY.
1: E o coloană de mașini care dă flash.
0: Băi, dar vedeți că la Târgoviște lumea chiar ascultă Radio Zoo, adică nu glumesc. Stai un pic. Băi, dați-mi și mie un cold brew.
2: De ce, mă, ești tu ăla de la zoo? E bine sau mai dăm una?
0: A fost mai bine prima oară.
2: Dar ce am zis?
0: Pe mine.
2: Dar ce
0: nu, ai fost spontană.
2: Păi și acum am fost spontană, dar...
0: Nu, de fapt eu...
1: Să văd cât de spontan o să fie diseară, Ema, de ziua ta, că așteptăm și noi petrecerea.
0: Deci unde dai și tu un gât?
1: Dai și tu...
2: Păi, unde mă primește lumea pe buget?
0: Păi ai, la Aru Palace am înțeles că nu-ți permis că n-ai avut nuntă weekendul ăsta.
2: N-am avut, dar poate o să am, adică dacă vorbești tu cu oameni, sunt de omenie oamenii?
1: Da, sunt, sunt, îi cunoaște. Măi, dar apropo de faptul că noi am băut unul după altul din sticla asta, voi mai țineți minte sau la voi, la țară, exista acest obicei? De exemplu, la bunicii mei la Stănița, în județ.

0: tot satul.
1: A. Și n-avea, mă, nimic, nici helicobacter pylori, nici nimic, nu. Nu știu, ori se spăla lumea, mă, era mai curată pe vremea
2: aia. Apăreau câte niște afte, niște afte, da?
3: Da, și tratamentul la afte era să zici, puu, mâine mă să dispară.
0: Puu, fugi de ochi dintre
3: ochi.
0: Exact. Da.
3: Adică lucrurile erau mult mai simple.
0: Nu, nu mai sunt nu mai
2: aftele
0: sunt
2: de altă dată.
0: Nunțile astea. Adică s-au făcut saloane de evenimente la țară. Nu se mai fac nunțile alea în cort.
3: Mama, am ajuns la bunge, tu sunteți nebuni?
0: Bun. La voi cum se cheamă în Ardeal?
2: Auzi, da, știi cum se numește o petrecere unde merg numai oameni cu afte?
0: After party?
2: After party.
0: After, de la after party. Bună,
3: tu
0: bună.
3: Tu să o scrii în carnetul emoțiilor.
0: Bună, da.
3: Că ai văzut și tu când ai vorbit acolo la doamnele alea frumoase.
2: Da, nu prea am avut succes.
3: Băi, hai, ce vorbești?
0: Dar știi cum...
2: Tot glumele de la radio prind cel mai bine.
3: Da, corect, dar ce voiam să zic? Că ai văzut că au picat numai citate cu părintele Necula, cu domnul Călugăr de la Atos, cu domnul... cu
2: și cu Daniel Buzdugan.
3: Pimen Vlad și cu Daniel Buzdugan, da.
0: Da, voi știți
2: cum... Dâmbovița 11 vei, mulțumim pentru flash-uri.
0: Cum cere un porc mâncare... Claxon. Cum cere un porc ușor mâncare într-un magazin? Intră cum? În magazin și zice...
3: Biscuiți! Dar știi cum face un tren care este puțin răcit?
0: Cum?
3: Cum face un tren care este puțin răcit?
2: Ciu-ciu.
3: Hap ciu-ciu.
0: Da, foarte drăguț.
2: Bine, dar prima oară trebuie să ne spui cum face trenul, Emma.
3: Cum face trenul? Trenul face așa. Ciu-ciu. Ei bine?
0: Da.
3: S-a vândut?
2: Mie că spre Brașov plouă. Ce zice meteorologia pe WhatsApp? 0748111550. Spam cu mesaje în telefonul Emei, pentru că noi vă dăm direct numărul de telefon la care Emma, doar Emma are acces. Puteți să-i scrieți orice fel de chestii, să-i trimiteți fotografii. Uite, aici vă așteptăm.
3: Da, un get ready with me, o poză din oglindă, orice trimiteți.
2: Cum e vremea pe Valea Prahovei? Că eu văd niște ploaie în munți.
3: E, uite că s-ar putea să ai nevoie de pelerine. Ne scrie cineva că în Sinaia este rupere de nori.
2: E, uite, se vede, vezi?
0: N-ajungem.
3: Plouă la Brașov, ne scrie altcineva.
2: Da, cum să, la Sinaia n-ajungem, dar pe... ieșim pe Valea Prahovei.
3: Ia să vedem. Uite, primim imagini din Brașov, plouă.
2: Da, dar se oprește până ajungem noi.
3: Sigur că da. N-am
2: și mâine dimineață ce prognoză avem?
3: Ia să vedem.
2: Mâine dimineață? Păi 50%... Adică nu plouă.
4: Să plouă. Sunt 50% șanse de ploaie.
3: Adică sunt 50% șanse să nu plouă.
2: Exact. Ia învață-i tu forța gândirii pozitive.
3: Păi măi copii, deci noi ca să...
2: Prea negativiști.
3: Păi da, de ce așa? Noi trebuie să ne punem în starea aia de bucurie pe care în mod normal am simțit-o atunci când ne-am atinge țelul. Pentru că doar așa ne apropiem de țel.
0: Că țelul, gara.
3: Înțelegeți voi? Deci trebuie să simțim în corp emoția dinainte ca evenimentul să se fi întâmplat.
2: 9 km până în piața, până la turnul Chindiei.
0: Târgoviște, venim, oameni buni, dați mesaje prietenilor, cu mătrilor.
2: Hot stepperii, vin în oraș, prima oară Radio Aventura în Târgoviște, ar fi păcat să ratăm bucuria întâlnirii. Dacă 50% șanse să vină multă lume.
0: Dacă sunteți la grătar, nu uitați să vă stingeți grătarele, nu lăsați copiii nesupravegheați, luați-i și pe ei și ne vedem.
2: Hai în jos.
0: Târgoviște.
2: Coborâți din blocuri, la fel cum au coborât vecinii mei aseară când s-a dat... Băi, aseară a fost groasă.
0: Ce?
2: Aseară...
0: Gaze?
2: Aseară mă pregăteam de culcare.
0: Dar ce la tine în bloc acolo? Că ai avut albine, ai avut...
2: Da, mă, ieri au venit 3 autospeciale de pompieri. Pe o străduță pe care nu încape niciuna.
0: Păi, na.
3: Super.
0: Dacă v-a dat voie să construiți...
2: Băi, a venit pompieri că de la un restaurant din din cartier.
0: Da.
2: Și că a ieșit o flamă.
0: La cărciuma din cartier, unde se mănâncă și se bea...
2: Bine, a fost mai multă panică decât foc, dar e bine că au venit pompieri.
0: Da,
2: asta e...
0: da, a luat foc ceva la restaurantul
2: ăla? Toți vecinii erau...
0: Prețurile erau incendiari.
2: Nu. Păi, da, herăstrău, da. Dar... nu, a fost o flamă de la hotă care a ieșit pe coșul exterior. Lumea s-a panicat, a sunat la pompieri.
0: Foarte bine.
2: Nu, s-a întâmplat nimic.

0: Dar, na, e totuși. Am avut o noapte stresantă.
1: Te-ai culcat târziu?
0: M-am culcat târziu, că până m-au plecat pompierii, îți dai seama. Da. Astăzi ce meci avem, Ema, de ziua ta?
1: Dintre fericire și depresie, să joacă puternic. Să vedem
0: până... Dar cred că astăzi joacă Germania cu Curaçao, nu?
1: Nu știu, hai că verific acum. Nu, nu sunt foarte
0: n-ai deja calendarul Cupei Mondiale?
1: Uite că mi-a scăpat acest aspect.
0: Păi trebuia să ai ca calendarul ortodox lipit pe autorulotă.
1: Eu știu, cu fece voluntari, cu Hermannstadt, cu...
2: Vreau ca în această seară, dacă dai un bot de bere, așa cum ai promis, vreau să-ți cânt ceva special pentru ziua ta.
1: Da, Daniel, primesc.
2: La cârciuma...
0: Acum? Acum,
2: nu,
0: Daniel?
2: Nu, mai încolo.
0: Nu, acum, dar ne zici programul după aceea, Iulia. Zi.
2: La cârciuma din cartier, unde se cântă și se bea, vreau astă seară să petrec cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte o beție, am mai iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei.
1: Și
2: sunt vagabondul vieții tale, ca într-un film cu Raș Kapoor, măturător de praf de stele și fustangiu fără cusur.
1: Două voci ca Nicu de la Căzărești.
2: Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat.
0: Și nu i-am dat.
1: Și nu i-am dat.
0: Și nu i-am.
1: Și nu i-am dat.
0: Și nu i-am.
1: Și nu i-am dat.
2: Iar când ador spre dimineață, mai văd un meci la mondial,
1: Germanii cu Curaçao.
0: Deci dimineața e sau acum seara?
1: Ce? La 8. La 8 ce? 8 seara. 20.
2: Cine joacă?
1: Pe Antena Play, nu
0: Germania
1: uitați.
0: Germania cu Curaçao, n-auzi?
2: Germania cu Curaçao.
0: Ce?
1: Asta am întrebat și eu.
2: Băutură, era un lichior Curaçao.
1: Sau era piesa aia foarte șmecheră.
0: Și România făcea... e și o țară și o stare de spirit. Adică...
1: Care făcea ravagii acum 20 de ani. Se
2: băi, da.
0: Auzi? Voiam să vă zic ceva.
2: Ia.
0: Superbă interpretarea, exact pe măsura bugetului pe care Ema și l-a stabilit pentru ziua de naștere.
1: Auzi? Și tot din aceleași motive.
0: Care?
1: Că nu s-a putut mai mult.
0: Criza financiară.
1: Tot dintr-un soi de neputință.
0: Nu mă, dar chiar a fost mișto. Dar
1: da, mă, da, tu,
0: mie astea sunt momentele mele preferate din autorulotă.
1: Tu trebuie să înțelegi că noi ne completăm cum putem așa la rece. Adică astea sunt frumoase.
0: Astea sunt momentele pentru care aș plăti bani să fiu coleg cu voi.
1: Păi poți să începi acum. Adică chiar e un moment potrivit. Tocmai ți-am zis.
2: Ema, ce e astăzi?
1: Duminică.
2: Hai să ne întâlnim sâmbătă seara. Până atunci liber.
1: Într-o cârciumioară la șosea,
2: unde cânt un pian și Hora Brânciu.
1: Unde nu ne vede nimeni.
2: Perechi, perechi, îndrăgostiții își dau palme.
0: Mamă, Ema mai pierde trei nunți până să termină radioaventura.
1: Ce vorbești, mă, că le iau? Tu nu știi ce frumos cânt eu la nunți, pentru că n-ai fost niciodată la o nuntă de-a mea.
2: Are sintetizator acolo.
1: Vezi că eu chiar sunt foarte drăguță la nunți.
0: Mai cine a zis că nu ești de... Cum să... Adică... Dar de ce nu le ești pe Daniel?
1: Da, l-am luat pe Daniel. Ia zi, Daniel, nu am prezentat noi celebra formație.
0: Mă, să
2: da, era botez ăla.
1: Da.
0: Cu Riche Poveri, cu cine azi?
1: Cu Hathaway, mă. Deci a venit băiatul de la Hathaway și a cântat What is Love.
2: Where's love? Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat.
0: Six minutes.
1: Six, seven.
2: Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă, Ema, ca să vii.
0: Dar bag-o pe aia cu târgoviște.
2: Măicuță, te-aș întreba, unde e târgoviștea, fetiță, fetița mea? O bătrână într-o scară să te că e frig afară. Petițo te-aș întreba.
0: Oho! salutăm acest Mercedes Old Money Dâmbovița 10 Y. O doamnă și un domn, domnul în dreapta, pentru că doamna n-a băut.
2: Când eram la 6.
0: Să rămână, uite și pe doamna care e live cu noi.
3: Ziua,
0: haideți la turnul Chindiei, haideți, vă rog frumos.
1: Haideți, nu.
0: Că există 50% șanse să nu se adună lume, nimeni.
1: Da, dar nu uita, Mihai, există 50% șanse să vină cineva. Haideți, vă rugăm frumos.
3: Fetițu, te-aș întreba.
1: Sunt neîmbrățișată de mult, vă rog, veniți să mă îmbrățișați.
0: Ce încă netranspirat, adică.
1: Da, sunt curățică încă.
0: Cu duș făcut acasă, nu da, până cambuze de hotel.
2: Colega noastră este curățică, intelectuală, nebolnavă. Acum are ochii roșii, mici și prietenoși.
0: Și nebăut azi noapte. Da. Atenție!
1: Da, corect, corect. Adică nici n-am băut azi noapte.
0: Da, noaptea asta nu mai arată.
1: Deci, fii atent, Mihai, o premieră pentru...
0: Deci, Emma, dacă dai de băut, eu sunt dispus... Ca asta să fie singura noapte din Radio Aventura în care să bem.
1: Băi, incredibil cum...
0: Altfel nu voi face zero nopți.
2: Da.
1: Deci eu am zis așa, că pentru, din respect pentru tine și pentru efortul pe care îl depui, o să fie prima dată în Radio Aventura când te ascult 100%. Deci ce spui tu aia fac?
0: Deci unde bem?
1: Da, cu excepția zilei de cu excepția zilei de în seara asta când e ziua mea și cu excepția zilei de mâine când e ziua mea.
0: Așa.
1: Doar în astea două zile beau.
0: Cine tu?
1: Servesc, da.
0: Du-te, mă, cine
2: una
0: te
2: servesa.
1: Nu, mă, vorbesc serios.
0: Cine deci, te crede pe tine?
1: Deci eu servesc cu ocazia zilei din seara asta, că e ziua.
2: Poți
1: mea
2: aleg
1: mine?
2: Eu restaurantul? Vă duc ceva?
0: Dar nu avem timp de restaurante, că o să ajungem târziu.
2: Hai să dau un telefon.
0: Trebuie să ia ceva de la non-stop.
1: Dar vor pe promovare sau...
0: Și n-are bani de...
2: Atunci n-ai avem bani, nu...
1: Mă, da, uite, aș putea să cânt în seara asta la o nuntă cu cine o fi acolo, pe câți bani vor ei, să mai completăm la notă unde ne primesc oamenii.
0: Asta e o posibilitate.
2: Am ajuns în Târgoviște, dragilor, unde e foarte curat. Uitați-vă la bordură, da? Deci unde strada se întâlnește cu bordura. Cât de curat este. Bravo! Ediliu orașului...
0: 2 km până la turnul Chindiei.
2: Da. Foarte frumos.
0: Foarte frumos, uite ce frumos e.
2: Chiar e frumos la Târgoviște. Foarte
0: serios?
2: Frumos. Da, da. Uite și tu cum arată stațiile astea de autobuz.
0: Și mie mi-e foame.
2: Vă zic ceva? Deci cea mai bună vită din toată viața mea, am mâncat-o la un domn aici în Târgoviște. Are un restaurant, e pasionat de vită. El are și alte afaceri, dar are un restaurant unde vinde vită, dar nu adus de peste mări și țări.
0: Adică și duminica ceva... ai închis?
2: Nu, nu, nu, nu. Numai că nu mai știu cum se cheamă restaurant.
0: Uite, BYD.
1: Ia.
0: Salutăm fratele...
1: Fratele nostru șmecher, că de-aia are
0: BYD. BYD la Târgoviște?
2: Da.
1: Fetița ta și întreba.
2: Întreabă-mă. Ia întreabă-mă.
0: Uite, pâinea cum aia? E asta noastră, domnul Buzdugan?
2: Da.
0: Hă?
2: Da, da.
0: Panifcomul ăsta?
2: Da, da. Băi, cred că pe aici e restaurantul ăla. Parcă pe aici.
1: Băi, ce poză am primit.
0: De unde?
1: De patru domni frumoși, toți, superbi îmbrăcați.
0: Singurii care ne așteaptă la turnul Chindiei.
1: De la Nicky Beach. Am dat mesaj cu la mulți ani, Ema, pe WhatsApp. Da, trimiteți-mi, vă rog frumos, sunt aici. Costa, mersi,
0: bă,
1: Costa.
0: Bă, dar ce frumos e Târgoviște.
2: Vrei să mănânci, Mihai?
0: Daniel, dacă cădem în această capcană...
2: Nu-i capcană, e...
0: O să ajungem la 1 noaptea în Brașov și...
2: Mâncare humană, mesi.
0: O să ne prindă ziua emenii autorul lotă, ceea
1: ce... Ce nu concep așa ceva, adică pe bune.
0: Cum te prinde ziua ta, așa îți merge tot anul.
1: Deci nu mai vreau să fiu o banchetă în spate.
2: Fetițu, te-aș întreba...
1: Deci, practic, ăsta este revelionul vieții mele. Fac 20 de ani, vă rog.
2: Revelionul vieții tale...
1: Ca într-un film Curaj Capur.
0: Zi, care e situația la turnul Chindiei?
1: Situația la drumul Chindiei, la turnul Chindiei, stă foarte bine. Înțeleg că și colegii mei...
0: Plin de nimeni.
1: Înțeleg că și colegii mei cu care am lucrat...
0: Unde?
1: Pentru un pluș de siguranță. Colegii mei de la Brigada Rutieră, cum?
0: Așa.
1: Sunt acolo și ne așteaptă dacă e ceva, să avem nevoie, sunt... Oamenii
0: ne facem
1: acolo.
0: De râs, mă, dacă vine doar poliția ca să...
1: Cum să vine, mă, doar poliția? Poliția și...
2: Vine poliția
0: procuratura.
2: Doar
0: să...
1: Procuratura, toți.
2: Ne alunge.
1: De neaudați.
0: Bă, dar e chiar frumos și foarte curat Târgoviște. Eu n-am mai fost în Târgoviște de 10 ani.
2: Da, e un oraș frumos.
0: Și vorba ta,
2: Ce?
0: Poți judeca într-un oraș curățenia uitându-te la, la bordul unde se întâlnește bordura cu asfaltul. Și stai, e mare chestie care asfalt, adică nu...
2: Sunt orașe impecabil. Care...
1: Da, vedeți ce fel frumoase sunt pe unde sunt spațiile verzi? Adică da, nu sunt degeaba acolo, s-au pus niște trandafiri.
2: Uite, mașina București 291 Zen
0: ne urmărește de când am plecat din București.
2: Da, foarte frumos, da, avem și noi
0: Zenul după noi.
2: Uite, poliția rutieră ne aleargă pe arteră.
0: Da, mă, deci doar poliția e la Târgoviște. La mai trebuie să lucrăm pentru audiență la Târgoviște.
1: Totuși e și primul an.
0: Dar cine a vorbit cu brigada sau s-a autosesizat?
1: Am eu așa un sentiment că vor fi acolo. În primul rând pentru că au vrut să vadă dacă voi aveți plușul de siguranță pe voi. Și s-au uitat, au aflat că venim și... Nu știu.
0: Mi arată că trebuie să merg mai în față. Bună ziua!
2: Bună ziua, acte la control.
0: Bună ziua, străți!
2: Și avem demers mult pe jos?
0: Păi știu, dar...
2: Să nu... Păi noi trebuie să mergem cu astea.
1: Da, da, da.
0: Păi da, dar nu putem să le lăsăm.
2: Păi mergem noi așa pe
0: frate,
2: jos.
0: Frate, dacă... Păi așa...
2: Nu, no, n-ai.
0: Mergem mai departe.
1: Salutare. Stai, mă, stai, du-te până acolo.
0: Păi ce să mă duc până la stadion ca să ce?
2: Să mergem pe jos?
0: Păi noi ce? I-am zis oamenilor să vină la...
2: Păi dar nu ne auzim dacă stăm... Stadionul da. Eugen Popescu.
0: Păi,
1: nu, tu du-te spre
0: Târnul Chindiei. De ce trebuie să anunțăm noi poliția că venim? Adică...
1: Tu du-te spre Târnul Chindiei. Când ai unde să parchezi.
0: Dacă m-a rerutat domnul polițist, păi, tu dacă ai fi fost în locul meu, pe cine ascultai? Pe colega Ema sau pe...
1: GPS-ul meu interior. Avem o misiune, noi avem
0: niște... Bravo, mă, Ema!
1: Păi, GPS-ul meu interior este și principalul motiv.
0: Doamnelor și domnilor, una dintre cele
2: suntem
0: două...
2: Suntem la stadion.
0: Păi stai că sunt două în Târgoviște, două stadioane noi.
2: Pe bune?
0: La Turnicheț aici suntem. Da, sunt două stadioane și nicio echipă în... Alte, stai un pic. A pierdut barajul cu farul.
2: Păi ce facem? Stăm aici unde nu-i nimeni. Când lumea e dincolo, dar trebuie să mergem pe jos.
0: Păi n-avem cum să mergem.
1: Poate că domnul n-avem nu a înțeles că noi vrem să ajungem cu autorulotele acolo și a vrut să ne parcheze, să ne ușureze munca. Haideți să ne întoarcem, să explicăm că e important să ajungem cu autorulotele.
2: Uite, aici, așa, să uite.
0: Hai, mă, du-te și vorbește tu.
1: Da, unde este?
0: E foarte frumos Târgoviște.
2: Bună ziua, noi mergem să ne întâlnim cu oamenii. Da. Uite, da, dacă mergem pe jos nu ne auzim, nu putem face transmisie. Adică e...

chemăm lumea aici? Uite, deja începe lumea să vină. Au aflat urmăritorii noștri pe radio că suntem aici și vine lume, vine puhoi de oameni.

0: Ce facem? Vestește-le oamenilor ce facem acum, că e foarte important.
1: Da, să uită în ochii domnului polițist și negociază. Ne lase să ajungem acolo, că nu... Că dacă mergem noi pe jos, nu ne auzim. Am venit de pomană.
0: Gata, mergem?
2: România a început Radio Aventura. Turul României cu autorul Lota Zu.
3: Radio Zu ne-am întors puținele în emisie. Este ora 18:36 de minute. Radio Aventura face popas la turnul Chindiei. În urmă cu 5 minuțe le-au ajuns în Târgoviște și până se lămurește treaba și până se reușește parcarea autorulotelor la locul de întâlnire declarat la turnul Chindiei, eu vreau să transmit mai departe pentru voi târgovișteni mesajul de la Emma. Are un mesaj pentru voi foarte important. Citez: sunt neîmbrățișată, veniți să mă îmbrățișați. Așa că, hai toată lumea, vă așteptăm la turnul Chindiei, locul de întâlnire, locul în care puteți veni să îi strângeți în brațe, să-i priviți în ochi, să faceți poze. Eu deja văd un pic, trag ochiul la filmare și pe traseu, pe măsură ce Radio Aventura, băieții caută un loc de parcare pentru rulote, vă vedeți! Văd oameni care le fac cu mâna și sunt cu telefoanele sus și se îndreaptă spre Ghici, spre turnul Chindiei. Așa este, Mihai, Târgoviște este un oraș foarte frumos și curat, este și orașul meu natal, mulțumesc frumos, n-are nicio legătură cu mine, dar în timpul ăsta, cât fac ele, dau așa o tură, două, trei și cât ajung la locul de întâlnire, băgăm repede niște reclame și apoi fire cu Shimza și revenim la Radio Aventura în câteva minuțele.
4: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
5: Alo, centrala, sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres, microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâfâie, tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
4: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Mondialul creează amintiri. Duminica marilor orgolii în direct la Antena. La 8 să curgă golurile. Germania Curaçao. La 11, ciocnirea continentelor, Olanda-Japonia. La 2, noaptea, Coasta de Fildeș, Ecuador. La 5, Suedia-Tunisia. Cheamă-ți prietenii, a început mondialul. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest, Arena Națională, intrarea Maior Coravu. Devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
2: Ne întoarcem la hituri. Radio Aventura. Turul României cu autorul Lota Zu.
0: 2, 10. Gata, am ajuns la Târgoviște.
1: Salut! Ce faci, frumusețe?
9: Bine.
1: Câți ani ai?
9: 16.
1: 16 ani? Ai vreun examen în vara asta?
9: Nu, niciunul.
1: Ești singură vara asta sau ai iubit?
9: Sunt singură.
1: O, încă o vară singură. Bucură-te de anul, o să fie multe. La cât de frumoasă ești.
0: Cine are bacul vara asta?
1: Cine are capacitate?
0: Wow, eu am crezut că deja ești de vârsta bacului. Unde, la care e cel mai bun liceu din Târgoviște?
9: Carabela.
0: Și tu ești la?
9: Vasile Cârlova.
0: Păi de ce n-ai
1: zis
0: Cârlova?
1: Cum se cheamă cel mai bun liceu?
9: Carabela, Constantin Carabela.
0: A, la liceul ăla vrei să dai tu... Adică tu acum dai de clasa a noua?
9: Da.
0: Succes, baftă!
9: Mulțumesc.
0: Băi, Daniel, vreau să-ți arăt târnul Chindiei în primul rând și în al doilea rând vreau să-ți arăt că am pierdut mașina pe care o dăm premiu.
10: Cum, deja?
0: A, s-a dus la Brașov. A, uite-o, uite-o, uite-o în spate. Acum, dar pare că vine de la Brașov. Nu vine.
11: Hai să aplaudăm BID-ul la Orange.
10: Portocaliu. Ajungi dolfinul la Târgoviște, frumos.
1: Mamă, nu mă așteptam să vină atâta lume aici și mulțumim tare frumos. Câți ani ai, domnișoară?
12: 10 ani.
1: 10 ani, cu cine ai venit tu?
12: Cu familia. Tată.
1: Dar pe cine ții tu de mână cel mai?
12: Pe tata.
1: Fata lui tata, până la 17 ani fata lui tata, după aia mai vedem.
10: Tati a venit să se înscrie pentru mașină? Te-ai înscris?
1: De unde ați luat QR codul?
13: De unde l-a luat toți?
1: De pe Facebook.
0: Păi da, da, el se schimbă. Acum nu mai contează că el este deja înscris. E cineva care nu e înscris pentru mașină, pentru BYD?
14: Da.
0: Nu te-ai înscris. Perfect, fii atent. În momentul ăsta, dar nu să ajungă... Alex, cum facem... În primul rând, închideți boxa asta, că sună rău. Alex, cum facem să mergem la mașină? Să ne și auzim pe live.
10: Vine, vine, vine.
0: Nu s-aud microfoanele până acolo. De ce nu facem setup-ul? Acum merge și se aude și pe radio? Păi nu, nu pe microfon, trebuie să se audă pe astea mici.
13: Se aude? Acum dacă vorbim?
15: Da.
13: Dăm și mie una.
15: Alex?
13: Ia-i una. Bun, hai să mergem la mașină să vedem.

0: Între 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: 3, 2, 1.
2: Ne întoarcem la hituri.
1: Let's go!
3: Ce vreți, Amorini?
4: Câte kg are?
3: 5 kg, dar poate să aibă 3 kg.
4: Cât vine asta?
5: 3 kg, lasă că
4: 3.
5: Mai ia doamna la asta.
4: Alocația pentru polul ăsta, e bine. Dar spuneți-mi,
5: deci eu îți iau tortul ăla.
4: Și deci sunt vreau să doar machete cu prințese?
5: Cu o singură condiție.
4: Ia, câte kg are?
6: 1 kg, 4.
4: Nu, mă, nu cât, așa, ce vine asta?
6: Dar eu știu, mami.
4: 3.
5: Alocația pentru polul ăsta, e bine.
4: 210.
5: Deci, eu îți iau tortul ăla.
4: Ia dați niște cifre de alea romane.
5: O singură condiție.
6: Care este
5: condiția? Să pui postarea reală pe
4: tot. Nu, mă, nu fă așa ceva.
5: Să le pune în ordinea
4: bună. Nu, nu, nu.
5: 210. Așa, șampania veșă.
4: Ia dați niște cifre de alea romane.
7: Agitație mare la Târgoviște. Ce se întâmplă în aceste momente? Pentru că Emma urmează să-și sărbătoreze și ziua de naștere, așa s-a nimerit, așa este ea norocoasă, trebuie să o petreacă cu voi în Radio Aventura. Băieți, echipa a poposit la o cofetărie frumoasă și Emma își alege tortul. Și este foarte important, ce tort alegi, ca să știi dacă... Dacă petrece ora o să fie gustoasă și totul o să fie bine. Așa, îți cam lasă gura pe tot ce se vede, dar ideea este în felul următor. Îi lăsăm să facă și alegerea asta. Important e că autorulotele au fost parcate, sunteți așteptați la turnul Chindiei. În câteva minute se rezolvă și cu tortul. Noi ascultăm Solo, tu, Costi, Andrei, Șaguna și Benzol și revenim cu Radio Ventura.

0: Liverpool s-a cântat la mulți ani și s-a strupit mașinuța cu Prosecco.
1: Îl puneți pe Facebook de seara asta să-ți scrie toată lumea.
2: Nu, nu, să poți să linci, adică e...
3: Deci acum ați înțeles cum mă scrieți pentru autorulata?
1: Suntem în live și pe... Unde? Pe Visual Radio, da? Sau unde ne vedem? Pe Facebook, unde ne vedem?
2: Pe Facebook, pe toată lumea?
1: Mai dați odată QR codul să-l vadă toată țara.
3: Scanezi, te duci pe link, te duci pe link, ți se deschide link-ul.
1: Suntem în live și pe...
3: Aici îți completezi datele.
1: Unde? Pe Visual Radio, da? Sau unde ne vedem? Pe Facebook, unde ne vedem?
3: Pe numărul meu, pentru că pe 26 iunie când extragem câștigătorul la București la final,
1: te-ai dus pe link,
3: o să sunăm,
1: te-ai dus pe link, ți se deschide link-ul,
3: trecem la un alt ascultător. Hai să-ți completezi datele.
4: Pentru tort!
1: Pentru tort,
3: ce ai completat cu datele tale, adresa, numărul real, pentru că pe 26 iunie când extragem câștigătorul la București la final,
1: am organizat lumea să cânte la mulți ani.
5: Felicitări!
1: Mulțumim!
5: Pentru tot ceea ce faci.
1: Mulțumim, mulțumim! Da.
3: Și după aceea
1: era Luca de la noi.
3: Mulțumesc, sigur.
1: Încă 10 minute mai aveți la dispoziție să veniți aici lângă turnul Chindiei, să scanați QR codul și să vă înscrieți pentru cel mai tare premiu de vara asta.
3: Da, nu mai pierdem.
5: Pierdeți mult timp.
3: Da, mai ești.
1: E bine, hai, apăsați.
3: Că ție-ți place la Manu.
1: La Manu!
3: La Manu, cea mai
1: jumătate. Unde e aici?
3: Cea mai top. În Târgoviște, la Manu.
1: Și nu e închis.
3: Hai să vedem și noi turnul Chindiei la el.
1: Știi că ție-ți place acolo.
3: Da, da, da, da.
1: Cea mai bună vita am mâncat-o la Manu.
3: Hai să mergem.
1: Hai.
3: Bună ziua. Hai să mergem să vizităm.
1: Să vedem și noi turnul. Emma! Stai un pic, Daniel, că să le dea tort.
6: Puteți să faceți noi o poză împreună?
3: Sigur. Mulțumim.
1: Hai la tort, hai la tort.
6: Ia.
1: Așa,
6: din
1: partea Emei de ziua ei.
3: Mulțumim. Mulțumim.
6: Aici,
3: ați venit cu mașina?
6: Stăm aici în oraș, da.
3: Da?
1: De ce
3: număr?
1: Păi și eu ce să-ți fac dacă n-ai număr de România?
3: Păi de ce să nu fie corect? Așa sunt toate regulamente.
1: Da. Ce, s-a terminat tortul?
7: George.
1: Ema împarte tort la oameni. Hai.
7: Ultim iubitul
1: meu. Ia, că tu l-ai plătit.
3: Ultima oară când pun mâna în gura pe dulce de Radio Aventura.
7: Ia, iubita mea, cu plăcere.
8: Mulți ani trăiască.
1: Fete, știe toată lumea imnul Târgoviștei? Fetițo, te-aș întreba, unde e Târgoviștea? Unde e Târgoviștea? Fetițo, fetița mea, unde e
9: Târgoviștea?
1: Care e cel mai frumos oraș din România, vreau să-mi spuneți?
9: Târgoviștea!
1: Chiar e frumos. Curat.
5: Ne bucurăm că vă
1: place. Mulțumim.
5: Vă mai așteptăm.
1: Ce copil n-am primit tort?
7: Bravo!
3: Nu vreau să mănânc prostie. Suficient că am mâncat tortul.
1: Hai! Hai la poze! Hai la poze!
5: Mulțumesc! Bine!
1: Ai mai avut atâția invitați la ziua ta?
7: Niciodată.
1: Da, hai să vezi ce o să fie.
3: fie la Brașov.
7: Niciodată nu mi-am făcut ziua de naștere cu atât de mulți oameni și cu tort din ăsta pe care să-l aleg eu din vitrină.
3: Știți, m-a sunat domn primar de aici din Târgoviște.
7: Da.
3: Știi ce mi-a zis? Mi-a zis că o stradă din Târgoviște, care vrei tu,
7: așa,
3: îți alegi o stradă și strada aceea se va numi Ema din Galați.
7: Frumos din partea domnului primar. Aș vrea să-l cunosc și să-i strâng mâna pentru acest semn nobil.
3: Zodiacal.
7: Da, are un semn zodiacal nobil. E gemen și dumnealui?
3: Nu, tu.
7: Eu da, dar el are putere aici în oraș. Domnul primar, să vă dea Dumnezeu sănătate și Dumnezeu să vă dea laic la viață. Mai avem aici pe cineva. Bună iubita mea, îți mulțumesc tare mult că ai venit la ziua mea.
4: Mulțumesc.
7: Asta este pentru tine. Cum te cheamă?
4: Rebecca.
7: Rebecca, câți ani ai, Rebecca? Ce-ți place cel mai mult să faci?
4: Să dansez.
7: Și mie. Ai văzut că eu nu pot să stau locului nicio secundă.
3: Cu mașina, cu ce?
7: Și dansul este cel mai bun pentru corp. Care e melodia ta preferată?
4: Am multe.
7: Una. Artistul tău preferat?
4: Nu știu, coreen.
7: Coreen, da, normal. Nu? Coreen, am înțeles. V-ați înscris pentru mașină?
3: Nu.
7: Ați venit doar din dragoste pentru noi? Nu pot să cred. Sunteți rar, domnule. Dați-mi voie să vă spun. Sunteți rar. Sigur că da, cu mare drag. Vin oamenii și din dragoste pentru noi. Ia să vedem.
3: Două secunde.
7: Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu. Sigur că da, vreau să știu dacă ați mâncat tort.
4: Da, nu.
7: Vă rog frumos să acceptați această felie de tort de ziua mea din Banii lui Morar, că atâta s-a putut.
4: Mulțumesc
7: tare mult. Bine ai venit la ziua mea. Iubitule, ești foarte frumos. Câți ani ai tu?
10: 12.
7: 12 ani, cum te cheamă?
10: Dragoș.
7: Dragoș, ce-ți place ție cel mai mult să faci?
10: Pictura.
7: Nu pot să cred, mă așteptam să spui fotbal. Tu pictezi?
10: Mai rar.
7: Dar îți place cel mai mult să faci asta? Când ai pictat și ce ai pictat ultima dată?
10: Am pictat, mi se pare că un M5.
7: Ce este asta?
10: BMW, mașină.
7: Un BMW, dar tu ai văzut ce mașină frumoasă dăm noi?
10: Am
7: văzut. Îți place?
10: Da.
7: Așa e că ești mecheră? Zii tu dacă ai mai văzut o culoare din asta așa.
10: Am mai văzut.
7: Ai mai văzut. Și eu am mai văzut, dar parcă asta e mai specială, e fistichie. Hai să mănânci o felie de tort cu mine, vrei? Nu vrei tort? Bine, dar poți să-ți dau o îmbrățișare? Hai. Da, transmitem pozele în direct pe radio. Dar unde sunt băieții? Cine mi-a furat băieții?
11: Da, și cu
7: da, ați mâncat tort?
11: Da, foarte bun, excelent.
7: Ți-a plăcut? Unde ne-am mai întâlnit?
11: Ne-am mai întâlnit la asta, la doamna Carmen. Uite că am un lac, nu mai pot să mâncăm. Nu pe Radio Aventura. A, nu trecut.
7: Da? Mă bucur tare mult.
11: Am venit la voi, la masă, șerii cu șefa ta.
7: Doamne, stau cam prost cu memoria, e adevărat, dar mă bucur tare mult că ne vedem acum.
3: Ia uite.
7: Ce-i acolo?
3: Mama mia. Bună ziua.
7: Bună, iubitule,
3: bună ziua. Cine sunteți voi?
12: Babel. Babel.
7: Te rog, foarte bine.
12: Babel.
3: Ce e asta?
12: O paradă muzicală. Este un festival al artelor.
3: Bun, și tu ești mireasa?
12: Da. Care costă clopot.
3: Da? Hai să facem o poză. Mamă, ce mișto.
12: Wow. Unchiul meu Dodo de la Râmnicu Sărat și pe bunica mea Țuca.
3: Venim pompierii. Hai să facem o uite. Daniel, care e starea la tine acolo?
13: Am găsit o gașcă de fete care sunt voluntare.
12: Voluntari. La festivalul Babel.
13: Festival de cultură.
12: Tema anului acesta este timpul.
13: Asta mă gândeam și eu acum. Tocmai am sărbătorit timpul care a trecut peste colega
3: Ema
13: noastră.
3: Este dovada faptului că timpul nu trece. Zdruncină. Ai auzit, Ema? Haideți la ziua Emei! Hai!
13: Ai auzit, tema, ce am zis? Că ele sunt de la festivalul Babel și tema festivalului de anul ăsta este...
12: Timpul!
13: Și tu am zis că ești dovada faptului că timpul nu trece, ci zdruncină.
12: Exact! Ce frumoasă sunteți!
7: Timpul e...
13: Haideți acolo, hai acolo, hai acolo, hai acolo!
7: Dovada vie!
12: Superbă!
13: Păi și Daniel, nu e?
14: Ce?
13: Superb?
14: Ba da, ba da.
13: Ți-au zis și ție?
14: Superb. Mamă, ce mișto e.
13: Eu o țin trena. Nu mergem să vedem și noi turnul Chindiei?
12: Este un festival al artelor. Și în toată această săptămână au venit o grămadă de trupe străine și a avut activități cu dans, teatru muzical și mai multe chestii. Da, și acum este ultima zi și avem o paradă muzicală cu dans, voie bună, rochițe, care... costume, de toate.
13: Mamă, dar tortul ăsta nu se mai termină.
14: Auzi, dar tu vorbești foarte fain, nu vrei să lucrezi la radio cu noi?
12: Da, chiar vreau, chiar vreau. Să știți că eu vă ascult foarte mult pentru că bunicul, unchiul meu, Dodo, care...
14: Te-a obligat?
12: Nu, dar mereu când mă duc acolo, vă ascultăm pe dumneavoastră și îmi place foarte mult și vă știu pe absolut toți. Dumneavoastră sunteți domnul Morar și îmi scapă numele dumneavoastră.
15: Răzvan.
12: Da.
15: Răzvan și Dani.
13: Răzvan Buzdugan.
12: Așa, da, îmi scapa. Dar vă știu.
15: Când Morar împliniți... și Buzdugan, e simplu.
13: Când împliniți 18 ani?
16: La anul viitor. În afară de
13: ea. Ce cadou, pentru că se uită părinții voștri acum.
12: Nu,
13: ce cadou ați vrea să vă ia părinții?
16: Nu știu.
13: Vezi mașina aia de acolo?
12: Yeah.
13: Aia e mașina pe care o dăm în caravana asta prin toată țara. Și te poți înscrie scanând QR code-ul de acolo.
16: Am înțeles.
13: Da, trebuie să vină un părinte, nu?
12: Acum se aude și la radio?
13: Da.
12: Bună, Dodo! Bună, Țuca!
13: Mamă, deci... Momentele astea nu le poți regiza.
12: Știți că chiar am vrut de foarte mult timp. Eu chiar vreau să fiu la Zula dumneavoastră, să vă iau locul. Nu neapărat
13: asta vrea și Emma de 10 ani.
15: Dar numai că n-am avut curajul să rezid de la început, știi, dar uite, tu ai avut curajul ăsta.
12: Sinceritatea e cheia.
15: Exact, bravo, asta am vrut să-ți spun, că este foarte important să știi ce vrei și să verbalizezi.
13: Păi, tu n-ai primit tort?
16: Eu nu.
13: Emma, de ce?
15: Mă duc să spăl niște farfuriuțe și mă întorc.
13: Dar nu le spăla, măi, că nu-i bolnav nimeni aici, Emma.
14: Vino.
13: Hai, luați cu mâna. Hai tu, Mișoar. Hai, Mireasa.
14: N-am mai primit tort.
13: Ai primit tort?
12: Da.
13: Cum te cheamă?
16: Raisa.
13: Raisa, hai la tort aici. Emma?
15: Da.
13: Dă-i lui Raisa, pomana porcului.
15: Pomana prințese.
13: Pomana tortului. Ia, care vrei tu? Ia, mamă. Ia cu lingurița.
15: Iubitelor, nu mai am farfuriu.
13: Da, ia-le. Așa, mâncați.
15: Da?
13: De pe aceeași farfurie. Să nu vă certați, da?
16: Nu, niciodată nu.
14: Ai văzut că torta l-a dat pe tot, da. Șampania n-ar da.
13: Măi, nu vede șampania. Ia stingeți, mă, nu mai filmați.
14: Hai, să mergem să vedem turnul Chindiei și să plecăm. Că
13: mergem să vedem turnul Chindiei. Ne așteaptă urșii la Brașov.
14: A, voi.
13: Pa, fetelor. Plecăm la Brașov. Emma, ia uite cadou, mă. E cadou pentru Emma?
17: Nu, că e pentru prietena mea.
13: Ți-a luat un ursuleț roz?
14: Vai, ce frumos! Iubire la Târgoviște, doamnelor și domnilor!
13: Ia uite, măi, de cât timp vă cunoașteți?
18: De mult timp. De 3 ani.
13: Și cu ce ocazie ți-a luat ursul ăsta?
18: Că ține la mine.
13: E din Brașov?
18: Nu.
13: Vreau să văd aici cum vă pupați, Daniel. Dacă vă iubiți. Hai, mamă, popo! Daniel? All you need is love. De foarte mult. N-au dat amândoi.
14: 3 ani.
18: 3 ani.
13: 3 ani și uite că dragostea durează, vezi? Ce?
14: Da, facem o poză, doamnă, dar după aia trebuie să ne dăm un pic la o parte, pentru că vreau să vă dezvăluim ceva în spatele... Mulți înainte. Doar să ne dăm un pic mai la o parte, Daniel, pentru că în spatele nostru avem primi înscriși pentru premiul Radio Aventura.
13: Exact.
14: Este vorba despre...
15: Familia lui Măruș.
17: Zi, mă. Marian și Adina, familia Măruș.
13: Da, sunteți din Măruș?
17: Din București.
13: Păi și ce căutați la Târgoviște?
17: V-am văzut la giratoriu, la Răcar și ne-am întors.
13: Deci oamenii...
16: Bunici aici, în vizită la Părinți, respectiv bunici, dacă v-am văzut, am mai venit odată.
14: Oamenii la 7 dimineața vineri, pe ploaia aia, pe furtuna aia care a fost în ziua 0 de Radio Aventura, au venit și s-au înscris, au fost primii care au scanat QR codul și au intrat în tragerea sorți pentru Dolfinul, care aici în spatele nostru. Văd că lumea vine, se înscrie. V-ați înscris, doamnă? Ați reușit? Ușor? Lejer?
17: Da.
14: Doamne ajută, am udat-o și cu șampanie la discuri, la plăcuțe. Hai să...
13: să vedem turnul repede. Hai. Facem o fotografie.
19: Hai. Cine? Hai face
13: poza. Păi hai, repede.
19: Hai.
13: Hai. Hai să facem fotografia și... Uite, fac eu.
19: Cel mai frumos.
13: Fac eu.
19: Ura! Ce?
17: Hai. Am venit să luăm mașină.
19: Drăguț, să bagă capul când te vezi.
13: Mulțumim mult de tot și mulțumim că ați venit să rămână și noi. Hai, Ema, să-ți arătăm turnul.
19: Haide! Hai, tu ți-ai și spune.
13: Și să plătești.
11: Da, mi-am spus că vin după aia să scol valizele și să pregătesc pentru mine.
13: Nu, tortul e plătit, dar trebuie să plătești deranjul.
11: Da, sigur că da.
13: Ce, m-am zgâriat-o deja? Mulțumim poliției locale pentru înțelegere. Intrăm în Complexul Național Muzeal Curtea Domnească.
14: Doamne, ce frumos e!
13: Păi nu degeaba a fost capitala țării românești timp de 400 de ani. Dar cum se ajunge la... Cum se ajunge la turn? Pe... Ai închis?
14: E închis, nu e...
13: Păi da.
14: Băi, dar noi...
13: Cum dacă nu țineam ziua ei mei, apucam...
14: Păi cum, vin turiști, vrem să promovăm și e închis.
13: Dar cum e închis la ora
14: păi
13: asta?
14: Păi suntem în România și...
13: E abia 7 o'clock.
14: Acum...
13: Hai că vă arătăm pân gard.
14: Doamne, ce frumos e, dar păcat că e închis.
13: Băi, dar ce frumos e. Și nu se poate nici pe spate? Nu este o spărtură în gardul?
14: Dar e vară, măcar ceva...
13: Oprește în sistemul.
14: Se facă un program de vară.
13: A intrat...
11: Erau aici.
13: Daniel,
14: e.
13: Bagă un ochi în gard. Hai, bagă un ochi în gard să vedem...
14: Wow.
13: Un chindiei care arată splendid.
14: Aici ar merge făcut ceva.
13: Uite, și aici sunt toți voievozii țării românești, de la Mircea
14: Celulescu. 40 de voievozi a avut țara românească în decursul celor 400
13: Ultimul
14: de ani.
13: Ultimul fiind Constantin Brâncoveanu.
14: Constantin Brâncoveanu, care nu și-a vândut credința, chiar dacă a trebuit să sacrifice
13: copii.
14: Dar uite,
13: mă, hai să vedem ce domnitor ai țării românești, nu știu eu.
14: Radu Ilea, uite. Radu de la Afumați, aici.
11: Radu de la Afumați, știi?
13: Știam.
14: Vlad Țepeș.
13: Moise, nu știam că Moise a fost... Vlad de Necat, uite.
11: Mihnea Turcitul.
13: Petru Cercel.
14: Ăla cred că s-a vândut. S-a vândut lui Soros.
13: Vitează, Nicolae Pătrașcu, Simion Movilă, Radu Mihnea, Radu Șerban, Alexandru Iliaș.
11: Radu Paisie, da? Moise și atât.
13: Guran.
11: Radu de la... Radu
13: uite.
11: Guran, da?
13: Uite, pe ăsta nu știu. Dan al doilea cel viteaz.
14: Păi, dar n-am apucat să-i învățăm pe toți, că trebuia să faci... ani, 5 ani doar cu istorie.
11: Da.
14: Vlad Dracul.
13: Vlad Dracul.
14: Cum?
20: 7 și 10.
13: Păi, dar de ce nu
14: s-a închis?
20: De
14: ce nu fac program de vară?
20: Păi da, e programul acolo, ăsta este program.
14: Păi nu, să fie până la...
13: Este de vară, dar nu.
14: Da,
13: a? Asta e de vară. Nu, ce se face. Dar uite casa aia, ce frumoasă e.
20: Da, de aici am fost multe pe centru vechi.
13: Cât e până în centru vechi de aici?
14: Nu, dar mergem că e târziu.
13: Mergem că e târziu, că trebuie să ajungem la Brașov.
14: Trebuie să ajungem la Brașov.
13: Deci dacă vreți să veniți și sunteți și ne ascultați din Târgoviște, 5 minute mai aveți din momentul ăsta să veniți să scanați QR codul și să vă înscrieți pentru marele premiu al Radio Aventura, această mașină hibrid. Ce, știți ce înseamnă hibrid, doamnă?
11: Nu știu ce înseamnă,
13: dar v-ați înscris?
11: Da.
13: Asta e important.
14: Nu trebuie.
13: V-ați înscris, doamnă?
14: Nu m-am înscris.
13: De ce? Hibrid înseamnă o mașină care merge, știți, mașinile electrice?
11: Mihai,
13: adică ce înseamnă? Stai un pic. Ce înseamnă mașinile electrice?
11: Am înțeles că merge și cu electric și cu benzină.
13: Asta înseamnă hibrid. Și electric și benzină. 1000 de kilometri, adică practic ajungeți de aici până la Budapesta.
14: Mihai, da. Hai să o convingem pe doamna.
13: Da?
14: E atât de modestă și smerită încât nu vrea să se înscrie la concurs.
19: Nu,
14: de
19: ce? Nu, că nu vrea.
13: Dar vezi că
14: doamna nici nu știa ce înseamnă hibrid și s-a înscris.
11: Am înscris eu și soțul și pata.
14: Aveți mașină? Hai, doamnă, hai că vă, hai.
13: Haideți acum, hai.
14: E păcat.
13: De rușinea lui Daniel să vă înscrieți.
19: Da. De rușinea voastră.
13: Ce să fac?
11: Mașina
13: noastră nu e electrică, nu este nici a mea, doamnă.
19: Nici eu nu conduc.
13: Foarte bine, dar nici nu trebuie să fie electrică.
19: Am pe soțul.
13: Puteți să băgați și
19: copii? Am și copii. Câți ani? Am un băiețel de 14 ani, face pe 13 ani.
0: noiembrie este elev la Colegiul Național Constantin Carabela.
1: Păi da, acuși o să aibă nevoie de o mașină, că face 18 ani. Nu mai bine luați una gratis de la Radio Zoom.
21: Unde?
1: Hai să vedem.
21: Da.
1: Uitați așa, deschideți telefonul.
21: Mulțumim mult de tot, să rămână.
1: Deschideți telefonul și faceți poză.
21: Da, da.
1: Așa. Prindeți toate, așa. Mai jos, stați așa. Așa, așa.
21: Daniel, dar tu ai comision la înscrieri? Că pare că prea tragi de oameni să se înscrie.
1: Păi da, doamna, fotografia doar jumate din codul QR.
21: Aha.
1: Gata.
21: Ia faceți-mi și mie o poză cu codul QR.
1: Ema,
21: să știți că dacă sunteți acum pe fază, pe live-ul de Facebook Radio Zoo sau pe live-ul video de pe radiozoo.ro, colegul de la OVN filmează QR codul de pe mașină. Practic, puteți să-l scanați chiar de pe ecranul laptopului.
1: Stai un pic să îi fac poză, doamne.
21: Păi nu, că dacă dau așa,
1: îi fac eu.
21: Dacă dau așa, te înscrii pentru un Rolls Royce.
22: Acum, doamne, spuneți-mi nume și prenume. Așa.
21: Bravo, felicitări.
22: Să știți că noi nu considerăm că ne vin mai puțin dacă vă înscrieți la mașina asta.
21: Am lăsat-o acasă, săraca.
1: Nu ia, mă, codul la doamnă.
22: Da. Așa, asta este următor.
21: Las că și-o ia, ia.
22: Telefonul,
21: trebuie să aibă QR codul activat.
1: Activați-vă QR codul să vă ajute cineva.
21: Deci, Daniel, ce comisiune ai la înscriere? Deci înscrie un om cât...
1: Doamna a zis că mă pomenește în următoarea slujbă. E închis.
21: No, e. Bă, dar ce frumos e. Ștop mașina asta. Beton. Îți place dolfinul ăsta? Dai mai, tot mai tare e... Siguros.
23: Asta. Tot mai tare e dinozaurul.
21: La Porsche întura de siguranță?
23: Da.
24: Puteți face o poză, vă rog.
23: Puteți, da, mie sigurozaurul.
1: Mihai.
21: Da, Daniel.
1: Avem, unde e, domnul, veniți aici să filmați. Ce ziceam? Că nu cred că durează mult până când va veni la rulotă un copilaș care îmi va cere...
23: Sigurozaur.
1: Acum ce să fac? Să nu îl dau? Să o las pe fetița asta plângând? Hai, vină cu acela. Hai, unde e rulota noastră? Să-i dau sigurozaurul meu.
24: Prima în față.
1: Hai, prima în față. Hai. Hai să-ți dau cadou.
24: Maria e aici aproape.
21: Nu, că trebuie să ajungem la Brașov.
1: Vezi?
21: Da.
1: Vezi ce înseamnă?
21: Știam noi prea acolo.
1: Să ceri? Știi, vorba aia, cere și ți se va da. Așa.
21: Mulțumim mult de tot, mulțumim.
1: E al tău. Cum te cheamă?
23: Serena.
1: Câți ani ai?
23: 10 ani.
1: 10 ani? Să ții minte că pe 14 iunie a venit Buzdu de la Radio Zoo și ți-a dat sigurozaurul. Cu cine ești? Plăcere. Și să porți centura tot timpul, da?
23: Da.
1: Bine. Vacanță plăcută. Vacanță plăcută.
23: Mulțumesc.
1: Mulțumim mult. La revedere.
23: La revedere.
21: Hai că nu are bateria la mașină, trebuie să...
1: Ia, fă și mie o poză. Sigurozaurul, domnișoare Serena, care are 10 ani, a venit la rulotă, a zis că vrea un sigurozaur și n-am putut să o las așa, plângând.
21: Hai că moare bateria la mașină, trebuie să plecăm. Bravo, te-am pupat! Mulțumim, pa. Târgoviște, vă pupăm!
1: Fetițo, fetița mea,
2: 2. Nu mă așteptam să vină atâta lume aici la Târgoviște. Vai de capul meu, ce frumos. Trebuie neapărat să ne întoarcem să facem o emisiune cândva aici în Târgoviște. E prea frumos.

0: Îi lăsăm să lăsa liniștea. Băieții sunt foarte serioși la gândul că îi așteaptă un drum lung către Brașov. S-a încheiat un moment foarte, foarte frumos la turnul Chindiei din Târgoviște. S-a servit tort, Emei s-a cântat la mulți ani, mașinuța a fost stropită cu prosecco, s-au făcut poze, s-au făcut și înscrieri pentru campania la care poți câștiga mașinuța hibrid. Toată lumea se cablează, se reacomodează în scăunele și se pregătesc pentru un drum lung. Eu dau legătura la ei în autorulotă imediat. Numai Andia și ultimul revers să ascultăm și revenim.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot

0: Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu.
1: Mămică, te-aș întreba.
2: Mamă.
1: Dar ce cu norii ăștia, Emma?
2: Păi 50% șanse să plouă, 50% șanse să nu. Deci mergem spre Brașov, da?
3: Mergem spre Brașov, dar vreau să vă zic că prima tipăritură în limba română a fost făcut aici, la Mănăstirea Dealu, de lângă Târgoviște, unde este înmormântat Mihai Viteazul. De fapt, capul lui Mihai Viteazul. Este o mănăstire superbă.
2: Aici?
3: Da, da. Nu știu dacă ați vizitat-o vreodată, dar trebuie să o faceți, pentru că...
1: Dar știți de ce doar capul e mormântat aici, nu?
3: Pentru că a fost decapitat.
1: Pentru că sufletul n-au reușit să-i îngroape niciodată.
2: Nu umblă așa, mă.
3: La fel ca și Constantin Brâncoveanu, nu? Care
1: absolut
3: nu și-a vândut
1: credința.
3: Sufletul, credința ortodoxă. Deși s-a propus că dacă te faci deci la religia noastră, dar te faci musulman.
1: Emma?
2: Da?
1: Bine ai venit la Cine s-a trezit deștept. Ce râu trece prin Târgoviște?
2: Olt. Nu Olt.
1: Vezi că până la Brașov, dacă mai pun două întrebări de astea, îți cer banii pe tort.
3: Vii pe jos.
1: Cu I începe.
2: Ying și Yang.
3: Ișgăl.

0: Dâmbovița.
1: Ia? E județul Dâmbovița, răul este
0: Ialomița.
1: Când eram pe Ialomița,
0: foaie verde, foica, vița.
1: Când eram în satul meu, mă iubeam cu un flăcău. Au, au, au, tu? Și au, oleu, mă.
2: Și n-ai fost la paradă?
1: A? La Viena? Nu, no, n-am avut posibilitatea. Da, plecăm așa cu un gust amar, că am stat prea puțin în Târgoviște, care este foarte frumos.
2: Salutăm BMW-ul de Dâmbovița, Mercedes-ul de Dâmbovița 77 ADA.
1: Și dacă...
2: Și pe doamna cu Dacia Stepway sau ce este? Yes. Să rămână.
1: Spring sau ce este?
0: Doamna Aki.
2: Să rămână.
1: Doamne, bună ziua.
3: Bună, îmi pare bine să vă văd. Dar
1: cum vă cheamă?
3: Salomea sunt, Ion.
2: Scalează QR codul, Salomea. Vezi că e mașina în spate.
1: Stai. Salomea, ai posibilitatea să schimbi.
2: Hai că blocăm
1: mașina. Scanează QR codul și câștigă.
2: E acolo în spate,
1: nu,
2: mașina.
1: Aia roșie, doamnă, nu mașina noastră.
2: Mamă, ce BMW de șmecher. 190.
1: Ursuleț, nu?
2: Nu mai, e Mercedes, pardon, nu e BMW.
0: Păi... E frumos tare.
2: Brașov, here we come.
0: Deci, băieți, ce facem până la urmă? Că nu mi-a zis, este ziua mea, vreau să stau și eu cu voi, dar nu știu pe banii cui.
2: Păi, pai noștri ai stat până acum, hai să mai stăm și pe ai tăi, să vedem, poate-s mai moi.
0: Deci, trebuie să o scot cumva la capăt, pentru seara asta, că nu vreau.
2: Fii atentă,
0: să...
2: ne oprim pe Valea Prahovei undeva.
0: Da.
2: Cumva să ne bucurăm, dacă nu plouă, să ne bucurăm...
1: Dar trecem prin Sinaia?
2: Nu știu dacă trecem prin Sinaia, nu cred.
1: Că dacă trecem prin Sinaia, îți fac eu ziua, Emma.
0: Cum?
1: E, frumos! Deci, dacă trecem prin Sinaia, aranjez eu ceva frumos. Deci ceva de vis, adică nu...
0: Pentru toată lumea.
1: Pentru
0: toate gusturile.
1: Da.
0: Pentru toate sufletele.
1: Da.
0: Eu...
2: Nu, vom trece prin Pucioasa...
1: Puchinoasa.
2: Foaie verde, foica, vița. Moroieni.
0: Moroieni.
2: Bușteni.

0: A trecem prin Sinaia, dar...
1: Zi.
0: M-aș opri mai aproape de Brașov, totuși.
1: Ok, la Timișul de sus. Cum ar veni?
2: La Toplița.
1: Era o tabără acolo frumoasă.
0: Și mie că plouă.
1: Deci...
0: A fost frumos la Târgoviște, chiar a fost frumos acum am
1: gândit. A fost frumos de ziua ta, asta.
2: Băi, foarte frumos, dacă foarte frumos.
0: Dacă aș fi mâncat ceva...
2: Dar trebuie să mă descurc și eu, eu față de voi.
0: Ne mai mâncând. Păi fii atentă, ne oprim...
1: Luăm un harbuz de pe marginea șantului.
0: Dai un grătar de ziua ta?
2: Da, un grătar de ziua mea. 2000 de om.
0: La aia, mă, la, băi, fii atent. La maimuța leșinată, sau cum se numea aia? Mai există? La...
2: Cățeaua leșinată?
0: Nu, la maimuța turb...
1: La intrare în Brașov, nu?
0: La Zuga undeva.
2: Zim că ales absolut întâmplător această...
0: Nu, nu, nu, există, dar nu știu dacă e la maimuța sau la cățeaua... Eu... Că mai e contact cu ascultătorii, că ei știu
2: dar
0: mai bine.
2: Dar bineînțeles, cum să nu?
0: Deci unde se mănâncă un grătar bun? Pe marginea drumului.
2: Pentru o marginașă de-a voastră.
0: Uite cum am mâncat la partid, în Lecliu. La sediu. Anul trecut când am plecat în Radio Aventura.
2: Deci unde se mănâncă un grătar bun?
0: La ce?
2: În drumul nostru spre munte. Suntem spre Brașov,
0: cum,
2: da?
0: Nu urcăm cu asta până acolo. Ce? Nu știu cum urcăm cu asta până acolo. Păi și poți să suni? Păi hai.
2: La Purceaua Crăcănată există. Nu cred.
0: Nu mai exista în Azu, între Bușteni, Bușteni și Azuga sau... Dar gen să ne aștepte mâncarea când ajungem. Ha? Poți să faci asta? Ema, să știi că Daniel...
2: Vă că dă telefon, nu?
0: S-a pus în postura de organizator de eveniment în momentul ăsta.
2: Este event planner, cum s-ar spune.
0: La Cățeaua Leșinată, nu. Azuga, nu? Și e deschis?
2: La Cățeaua Leșinată.
0: Lasă că dacă e deschis la Cățeaua Leșinată, e best of the best of the best.
2: Și este mai aproape de...
0: E mai aproape de noi, de cine suntem noi, nu?
2: De felul nostru de a fi, spui tu.
0: De genesecuau nostru.
2: Mhm. De acel călcâșos pe care îl avem cu toții. Și se mănâncă grătarel, da?
0: Sper, nu știu. Căutați și voi pe Google Maps și sunăm direct. Cum ar fi să și răspundă oamenii? Îți pare că la Cățeaua Leșinată fac rezervări? Aș vrea și eu, bună ziua, Cățeaua, bună seara, Cățeaua Leșinată, poftiți, vă rog.
1: Nu mai funcționează, a murit Cățeaua.
2: E la montă.
1: E în coma acum.
2: Ce?
1: Sinaia, 58 de kilometri. Băi, dar ce frumos e drumul ăsta către...
0: Bine, acum dacă ar fi după capul meu, știu unde v-ați duce, nu?
2: Mm.
0: Deci aș lua-o de la Moroene acolo, spre lacul Bolboce acolo, spre... Cum se numește? Am început să am goluri de memorie.
1: Așa începe să instalezi Alzheimer.
0: Da, că între 30 și 40 ai goluri în stomac. După,
1: deci ești în curs de instalare,
0: goluri,
1: da? Instal acum e...
0: Cum se numește după lacul Bolboci?
1: Da.
0: Mai mergi, mai la peștera.
1: Peștera.
0: Uite la... că tot eu...
1: Păi, la munte acolo.
0: Acolo, la cabana, la peștera, v-aș fi dus dacă...
2: Dacă ce?
0: Dacă nu era contextul nefavorabil al timpului.
2: Ah, e frumos acolo unde spui tu.
0: Dar e mult, e...
1: E mult, e greu.
0: Păi știi cum e, deja de la peștera se ia telecabina la babele și deja Ema trebuie să se obișnuiască.
2: Că păi du-o mai aproape de mediul în care activez. Că...
0: în punctul vieții în care iei telecabina spre babele.
2: De la cățeaua leșinată la babele, știi cum? Tu clipești de două ori și acolo ești.
0: Iar Daniel e la vârsta la care deja ia telecabina spre Sphinx.
1: Știi ce se întâmplă? E o chestie dubioasă acolo, din punct de vedere erotic.
0: Am fost eu și nu...
1: Ba da, hai să-ți explic. Deci babele, vârful omul, peștera...
2: Zici tu că este un punct din ăsta energetic, puternic?
0: Energetic. Da? El se referă strict la denumiri. Babele, Sphinxul, omul.
1: Nu omul,
0: peștera.
1: Peștera.
2: Babele.
1: Culmea speologiei, știi care este?
0: Să duci babele la...
1: Nu. Culmea speologiei e următoarea: să bagi vârful omul în peștera muierii, care n-are legătură cu zona asta, că e în Oltenia, peștera muierii.
0: Ce e ok?
2: Unde?
0: A rezervat Lulu la cățeaua leșinată!
2: Bine, Lulu, I love you! Lulu!
0: Unde ți-ai făcut ziua de 23 de ani?
2: La cățeaua leșinată, de ce mă întrebi?
1: Stai un pic.
0: Birthday bash!
1: O avem pe patroană la telefon.
0: Da, bună dimineața!
1: Doamne, v-ați revenit?
0: O puneți pe Ema să plătească?
1: Suntem 50 de persoane, putem veni?
2: Doamne, nu vă supărați, n-am un leu pe viața mea, putem și pe caiet?
1: La cățeaua leșinată
2: erau doi băieți și o fată.
0: Deci îți dai seama, noi unde ajungem, mergem de la cățeaua leșinată, după care direcția noastră va fi Aro Palace. Adică...
1: Cățeaua, te-aș întreba, unde-i mușcătura ta?
0: Deci dacă sunteți pe Valea Prahovei, dacă ne ascultați din Sinaia, Bușteni, Predeal, Azuga, dacă sunteți turiști în România, vă așteptăm la cățeaua leșinată, următorul punct din ceea ce noi am denumit maratonul de birthday al Emei.
2: Uhu! Începem de sus la cățeaua leșinată. Yes, baby.
0: Da, mâine e ziua ta, nu?
2: Mâine, da.
1: Dar începem de azi.
2: Începem de azi.
0: O facem astăzi, că mâine ne concentrăm pe alte lucruri.
1: Bă, dar stai în București, mă?
2: Care?
1: Stai, mă, nene, unde e cățeaua leșinată? Eu am găsit în București.
0: Azuga.
1: La Azuga?
0: Uh-huh.
1: Azucar Moreno?
2: Da, au grătar, nu bobițe, nu? Adică nu e...
1: Nu, păi câinele de munte.
0: Auzi, da.
2: Un taraf ne mai trebuie.
0: La cățeaua leșinată se poate acomoda și autorulota în coteț acolo sau...
1: Băi, e la Bușteni asta, mă.
0: Da, mă, între Azuga și Bușteni acolo.
2: Mare lucru.
1: Platou de porc.
2: Ia vezi cât e.
1: 170 de roni.
0: Wow!
2: Mamă, unde mă duceți, mă? E scump.
1: Deci, fii atent, că livrează și prin Glovo. Mai bine... Dar nu e mai ieftin dacă mănânci în afara restaurantului?
0: Da, ce preț bun am prins eu la Târgoviște, la cofetărie. Cred că erau, știi, de-alea...
2: Cu termenul de valabilitate.
1: Ema, eu zic meniu.
0: Pe tortul ăla din care a mâncat toată lumea care a venit, am dat 2 milioane.
2: Mamă, bine, ai dat foarte bine și doamna, băi, doamna a fost foarte drăguță. Dar trebuie să-i mulțumesc.
0: Zic cât plăteai în București pentru tortul ăla.
2: Păi cel puțin dublu. Cred că cel puțin... 450 de lei dădeai pe tortura.
1: Fii atent, deci am găsit. Deci, platoul ciobanului, 150 de roni.
2: Câte persoane mănâncă din el?
1: Două.
0: Dar îi face și o reducere, că e ziua ei și că...
1: Platou de pui, 110 lei, la cățeaua leșinată.
2: Așa.
1: Ciorbă de burtă, 29 de lei. Ciorbă de văcuță, 28 de lei.
2: Cu ardei și smântână și pâinică?
1: Da. Lejere de seară. Mămăliguță cu brâcula, 35 de lei. Salată bulgărea, 30 de lei. Hai, că, uite, șnițel, 32 de lei.
0: Bă, îi cam dau, adică nu mai stau.
2: Dă-i, tată.
0: Îi dau un pic de șpan. E păcat de... autorulata asta de 2300 de km la bord.
2: Și cântă cineva în seara asta la cățeaua alușinată?
1: Eu.
2: Cum?
1: Hai vino iar în gara noastră mică, sărută-mă să vezi cum se... cum... Nu știu cum era mai departe.
0: Auziți, putem da un pic munții ca să vadă lumea...
2: Dacă sunt mulți care ne urmăresc de afară.
0: Acolo unde vine echipa Radio Zoo, unde vine Radio Aventura. Uite, aici când ne îndreptam spre Târgoviște, în față, era furtună. Acum este senin. Deci, practic, o să și... O să ne și bucurăm de mirosul de după ploaie.
1: Gabriel Dorobanțu, versuri. Dăm versuri de la cântece. Gabriel Dorobanțu...
0: Avem un nou membru în echipă, Gabriel... Gemini de la Google.
1: Gabriel Dorobanțu, am zis.
2: Songs. Dă-i Gabriel Dorobanțu songs.
1: Lyrics.
0: Așa se certa și bunicul cu televizorul.
2: Dar ce cauți mai exact?
0: Robert!
1: Melodii de la...
0: Dă și mie un colbru.
1: Nu colbru, Gabriel pentru... Dorobanțu.
0: Robert, dă și mie un colbru pentru...
2: Pentru ăla de la Zoo! Jos din pat și sus moralul, că începe matinalul.
0: Mamă, uite ce echipă ne așteaptă aici, Daniel. Uite în față, uite în față, uite la în față.
1: Dă-i tare, dă-i tare.
2: Bă, iau pancarte, mă.
1: Vai de capul.
0: Deci oamenii, efectiv, în momentul ăsta blochează un drum național. Stai.
1: Mamă!
2: Vai!
1: N-ai
2: ce
1: cum,
2: frumos!
1: N-ai cum!
0: Uite, dar vezi că n-ai nu pot cum să stau decât așa.
2: Mă, nebunilor, mă!
0: Ei. Uitați-vă ce e aici!
1: Bună
0: uitați-vă
1: ziua!
0: Uitați-vă ce bucurie e aici! Nu putem să oprim.
1: Aveți ceva de mâncare?
3: Nu, avem de mâncare și mâncare și băutură.
0: Dar n-avem unde să punem astea, n-avem.
1: Nu contează. Acolo.
2: Dar ce sărbătoriți, mă, oameni buni?
3: Aveți parcare acolo, tot ce trebuie. Haide, ne-a fost
0: tu. Dar aveți mâncare făcută?
1: Hai să gustăm ceva.
0: E grătar
1: ceva
0: la voi? Hey!
1: Prima familie care ne primește... Acolo. Vis-a-vis, mă, două... Stai, nu...
0: Băi, am blocat tot traficul, închide!
1: Băi, un pic scăștile aici. Așa.
3: Așa, tata.
0: Nu coboră acum, Robert. Dar nu încape acolo. Eu mă aud acolo, în boxă.
2: La mașină?
0: Da. Mamă, deci este coloană... Nici nu ne înjură nimeni. Să vină Arandu să mute mașina.

Am revenit puțin și pe live pe Radio Zoo, adică la mine, Raluca Leahu. Ce se întâmplă acum? Se întâmplă, se parchează autorul ăla. Problema este unde se parchează. Deci într-o gospodărie a unui domn întâlnit pe drum. Da, exact asta se întâmplă, căci de-aia îi zice aventură. Deci, practic, un domn cu întreaga familie, cred că cu familia extinsă, pentru că sunt foarte mulți, sunt la vreo 20 de persoane, au întâmpinat autorul Lota cu o pancartă pe care scria Radio Zoo. Autorul Lota a oprit, a zis, s-a întâmplat, ce aveți de mâncare, avem de mâncare. Și asta se întâmplă în minutele următoare. Se vor așeza, probabil, la masă, la... Deci, efectiv, la masă, la om în casă, practic. Așa. Imediat revenim la băieți. Deocamdată sunt încă în fața porții. În câteva minute mă întorc la ei.

0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
2: În față.
3: Yeah! Unicorn! Dă pupic! Dă pupic!
2: Hai să-l desfacem aici.
4: Vreau și eu pupic. Vai, ce dulce!
2: Mulțumim! E al tău sau vrei să-l dai mai departe? Dar părinții tăi n-au mai apucat
4: Nu,
2: zunicorn, exact de fetițe.
4: Da?
2: Ești foarte
4: smart. Hai, te rog frumos.
2: Mama, asta e prăjitura mea preferată.
5: Este foarte bun. Este cu reu.
6: Da, ce?
5: M-aș mâncat cu trei. Andrei, nu vrei?
4: Nu vreau să-mi duc și la colegi.
6: La mulți ani. Să fii sănătoasă și fericită.
4: Nu. Cafea. Dar vine băia cu cafea.
6: Tare, da?
4: E fata mea.
2: Da? Bună.
7: Bună, Maia.
2: Băi, hai să vă fac cunoștință cu domnul care a lăsat Bucureștiul. Mai locuiți acolo?
4: Nu.
5: Stai acolo la poză.
4: Cât pui? 15 ani?
2: De 5?
4: 13 ani.
2: Și cum e viața aici în
4: super frumos.
2: Față de Dristor?
4: Ah, jale. București e jale. Pe calea moșilor la omor.
2: Ma, auzi? Ce aer curat aici, ce liniște. Dar comunitate frumoasă.
4: Da? Le-am zis?
2: Da? Toată lumea, toți.
4: Ei, le-am zis toți. Nu comparăm aerul de munte cu cei în București, mai ales la Dristor, de s-a spart tot acolo.
2: Da.
4: E jale.
2: Îți dai seama vara să vii asta la
5: neam.
2: Ia uite și tu ce recoare e, ce aer, că poți să respiri.
8: Ia m-a sunat din casă.
2: E dor de București?
7: Eu am fost și am vizitat-o pe bunica să văd cum e, dar e foarte frumos. Da, nu știu București să mai mă duc acolo să văd cum e.
5: Sunt înregistrată, soțul meu chiar m-a înregistrat când eram în direct cu voi, da.
9: A intrat cu soțul ei și ne-au împărtășit povestea lor de dragoste.
5: Da, ne-am făcut o surpriză soțului meu. Așa. Atunci. Am povestit felul cum ne-am întâlnit noi, cum ne-am cunoscut.
2: Cum v-ați cunoscut?
5: Păi, prima oară când noi ne-am cunoscut, aveam 14 ani amândoi.
8: Adică
5: fiecare și-a văzut atunci la momentul respectiv de viața lui și fix peste 14 ani ne-am reîntâlnit.
2: Și unde-i soțul?
5: Soțul meu face...
2: Face mie cafea.
5: Da. Face datoria. Și fix după 14 ani ne-am regăsit pe Facebook. Eu atunci eram singură, el era singur. Am venit în România că eu eram.
2: Hai că se vorbește de tine, hai.
5: Și am venit în România și apoi ne-am căsătorit.
2: Și casa asta unde stăm noi aici cu
4: povestea voastră?
5: A noastră, a soțului meu.
2: Ții minte povestea? Ai spus-o la The Valentine's Day?
5: Da.
2: Radio cu povești. Doamne, ce frumos e aici.
5: A noastră, cea mare și Eva este cea mică.
8: Tu?
5: Da. Și noi suntem născuți amândoi pe 28. El ianuarie, eu noiembrie. Anisia este născută pe 14 noiembrie. Iar Eva pe 16 iunie. Da.
2: Să mai face și un băiețel.
5: Nu mai putem, că aș mai fi făcut, dar nu. Nu e caz.
2: Doamne, cât de scumpă ești.
5: Da, chiar n-am auzit atunci la...
2: Dar s-a terminat ziua ta de naștere sau nu? Oh, abia acum începe. Bă, dar unde e cafeaua mea?
8: S-a pus-o pe scări acolo.
2: Aia de pe scări cafea.
5: Imediat vine.
2: Hai să vină cu cafeaua.
5: Să ridică soțul și pe partea lui de adevăr.
2: Băi, dar ce frumos e aici. Doamne, ce...
5: Nu ne gândeam că să... Deci am fost în direct cu voi cât am stat la petreceri, când noi tot timpul ascultăm. Și când sunteți tot timpul în direct, noi suntem pe radio. Și când suntem acasă dimineața, asta e... Și la cafea.
2: Dar locul ăsta aici a fost al bunicii sau...
5: Da, al bunicilor soțului meu, da.
2: Mamă, ce frumos.
5: Nicu, soțului meu, a trăit chiar până la 101 ani.
2: Și voi v-ați mutat la țară? Sau
5: Da, eu am venit din Spania și
7: Până atunci locuiesc la bloc și acum m-am mutat la țară. Da. Bine, m-am mutat la țară de vreo 12 ani.
2: Da, da.
7: Dar e foarte
2: frumos. Uite aer aici. O, cafeluța!
10: Cafe.
2: Mamă, expreso. Ia uite. Nu, nu, nu, fără tentații dulci și mincinoase.
10: O palincă. Maramureș.
2: Ce aveți, pălinghi de Maramureș?
10: Nu avem.
7: De Maramureș nu, dar avem de la noi, de aici, de la Priboi.
2: Ia uzi.
10: Ia să aude.
2: Cafeluță la Priboiu. Foarte frumos.
11: Hai să vă sotem.
10: Și voi Brașov?
2: Mâine Sibiu. A, mâine seară plecăm la Sibiu. De ce stai cu spatele la cameră? Oh, ai ceva de spus?
10: Nu.
2: Arată prăjiturile la oameni. Cine a făcut prăjitura asta?
7: Veni soacra mea.
2: Soacra ta. Deci este exact prăjitură de aia.
7: Tăvălită.
2: Tăvălită, da.
7: Exact așa zici și noi.
2: Dar știi cu ce seamănă?
10: Cu Rafaelo.
7: N-are
10: nicio legătură.
2: Ai albă.
10: Dar asta ce e asta alb?
2: Un cocos de aici din spate.
7: Avem plantate aici. Pe deal.
2: Haideți, sigur.
10: Hai,
2: cu cine ții la Cupa Mondială?
7: Cu Portugalia sau Spania?
2: Cu Franța, nu?
7: Și cu Franța.
2: Da, se poate. Rup,
11: se poate, da. La...
7: da.
10: Ai chinuit ăștia să-i bată.
11: Da, bine, și brazilienii au fost praști.
10: Da, hai să faci rupul. Ai fost turcii cu Australia.
11: Ce e
10: Balaram, joc. Băi, și mi-o poză.
2: Dar Australia a jucat exact cum a jucat România. Din păcate, noi n-am avut noroc.
11: O să-și revină eu.
10: Nu, nu revin. Și cu prietenul meu vreau să fac poză.
2: Ia, hai.
10: Nu, o să poate. Unde să mai plece, mă, la Brașov? Am fost mereu de la Brașov. În fiecare an ne-am dus la Brașov.
2: Și nu vă e dor de București?
10: Nu. Mâine plec. Mâine viață.
2: Unde?
10: La treabă? La treabă, lângă cine? Lângă domnul Buzducat.
2: Da.
10: Pe Decebal.
2: Da, pe Decebal, da, da, da.
11: Știe tot.
10: Născut și crescut pe mușchiul. Obor. La micii?
2: Băi, hai să mergem.
11: Nu știu.
10: Micii din Obor.
2: Ah, aia, acum nu te mai aveai la Târgoviște.
7: Exact.
2: Băi, da, cine ne face, mama?
11: În curte să luați taxă.
2: Acum am ajuns. Gata, mă duc la mașină și eu. Hai. Hai, Daniel, ai jucat.
10: Hai, Emanir.
2: Omul a venit după noi.
11: Am auzit la radio.
2: Te-ai înscris la mașină, pentru mașină?
11: Nu.
2: Ne-am înscris.
11: Cine face și mie o poză?
10: Eu. O să fac dacă vrei.
11: Da?
10: 5 lei.
2: Iar stai cu spatele la cameră.
11: Și cu Ema, dacă se poate?
2: Ema, nu știu, este ziua ei, nu putem să deranjăm.
10: Gata.
11: Mulțumesc frumos.
2: Cu plăcere. Dar mergeți să vă înscrieți. Scanați codul ăla QR.
7: Ok.
2: E băiatul în asta? Ai codul acolo pe portieră în spate. Telefonul.
11: Da. Mulțumesc mult de tot.
2: Succes.
10: A să plăcă ăștia pe Decebal și alizător.
2: Ce?
10: La Decebal asta.
2: Salutare.
10: Da, da, da.
11: A vorbit și sos, nu? E un cafele, poate.
2: Uite, pe la live-ul de Facebook, direct.
11: Hai să se
2: rălăsească. Închide că...
12: Mai pe scurt, într-o scurtă popasă neplanificată, s-a consumat tăvălită, s-a băut o cafea, s-a făcut poze la o familie mare, mare, numeroasă și plină de iubire, de la care băieții și-au acum la revedere și se reîntorc pe drum, în drum spre Brașov. Asta este ținta finală pentru seara aceasta. În 2 minute și un pic revenim la ei.
13: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore, cu 2 zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri, într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Zu și Radio Aventura 2026. Upsii n-au plecat. Deci îi chema ceva înapoi, îi chema ceva în subsol, au intrat în beciul familiei și acum se gustă o bătrână de 20 și 25 de ani, nu știa să auzi impresiile.
1: Dormește și ugiți. N-aveți cumva și de vânzare 2-3 litri ca aș vrea?
2: Cumva!
3: Imediat se rezolvă, nu-i problemă.
1: Nu-i
4: cumva
1: și de vânzare ca aș vrea?
4: Da, de ziua ta.
2: Ziua ta.
4: Să bea paharul până la fund. Hai. Șat după șat. Fii atent.
5: Ema, merge la cățeaua leșinată. Nu trebuie să ajungi leșinată la cățeaua.
1: La cățeaua leșinată. Deci trebuie să mă duc.
4: Ema, dă-i că vreau și eu să beau. Hai.
1: Pentru prietenii mei din Târgoviște și nu numai. Dumnezeu să vă dea la eclaviață. Ia.
4: Ia.
3: Auzi cum e asta.
4: Nu mă.
1: Ce bună e, Doamne.
4: Hai.
1: Frumoasă viață.
4: Hai până la mașină. Să bea pahar.
5: Putem să luăm to go?
4: Da. Hai, dă-i.
1: Noi când zicem hai producătorii, ne referim la oamenii
4: corpunat care
5: producă. Vrei la pachet?
4: Am mâncat astăzi, mi-e foame.
5: Haideți!
1: Nu, stați liniștiți, e în regulă.
4: Hai, producătorii, hai.
6: Mami,
4: fă-i o poză lui Maia. Mama, fă-i o poză lui Maia. Invers.
1: Mi-arăt cum?
4: Cu plăcere. Hai.
1: Bună.
4: Ema.
1: Nu.
4: Ema. E păcat, mă, de sufletul morților. Dă-i. Dar iau tu, go, hai. Sufletul morților, hai. Hai că punem niște gheață și...
7: Producători.
4: Auzi, nu vrei niște cold brew peste?
7: Ba
4: da. Știi cum ar merge?
1: Ți-a mai zis cineva că e genial?
4: Ma. Creier.
1: Geniu.
4: Ema, degeaba ai aici dacă n-ai aici.
5: Irish coffee.
6: Auzi? Ba tu ce-am fost,
4: da. Și de vânzare? De vânzare?
5: Nu pe bani.
4: Deci prima sticlă din Radio Aventura.
5: Nu pe bani.
4: Pa, prietenul meu!
1: Beton!
4: E bun, rău. Cel mai tare radio este?
1: Zuu!
4: Pa, fetelor!
1: Pa!
4: Aveți niște părinți foarte, foarte, foarte minunați.
5: Trăiască!
4: Mulțumim, fii atent. Deci oamenii ca să ne oprească. Iertare că am blocat aici, că am făcut coloană de mașini în spate. Oamenii au scris pe asfalt Radio Zoo.
5: Ia uite, pe aici.
4: Stai să nu te ia mașina, stai.
1: Cine este Pepelinul acolo?
4: Deci uitați-vă aici. Oamenii au scris Radio Zoo pe asfalt. Ca la Turul Franței. Practic, a început Turul României cu autorulota Zu. Suntem în ziua întâi. Ăsta-i BYD-ul. Ia, pupă-l!
5: Să-l iau?
4: Pupă BYD-ul în bot!
5: Ce vorbim?
4: Hai!
5: Cu trei am. Trei telefoane am făcut.
4: Hai! Da, uite, nu are BYD-ul ăsta culoare apusului la răcare aici?
1: Păi nu am.
5: Răcare?
4: Aici, la Priboiu, pardon.
5: Priboiu.
6: Priboiu de Brăniști.
4: Nu mai știu.
1: Pentru producătorul BYD să-i dea Dumnezeu.
4: Hai, producă!
5: Ia uite, frate, ce casă faină acolo, ia uite.
4: Da, hai, uite ce casă frumoasă avem. Hai,
5: că trebuie să-mi aducă sticla. Băi, George, mai stai un pic,
4: să moară ceva,
5: că trebuie să-mi aducă sticla, mă. Mi-a dat o sticlă de apă minerală.
4: George! Uite de ce a venit Daniel cu baliza goală. Una, două, trei. Hai producătorii. Hai nemuritorii. Ema, nu mai trebuie să dai de băut de ziua ta.
1: Mulțumesc. Ne-ați omenit.
8: Să fim sănătoasă, Ema.
1: Să fim cu toții.
8: Să vă auzim la fel de frumos și la
4: fine. Pentru că a fost sâmbăta morților, să vă trecută, să ne gândim și la cei care nu mai sunt. Dumnezeu să ierte. Sufletele lor să fie în liniște. La mulți ani.
5: Așa e, că era mulți acum câțiva ani în autorulot, acum am mai rămas trei.
4: Hai, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, vă mulțumim!
4: Are revedere! Mulțumim! Daniel, mai întoarce-te un pic, te rog frumos. Deci Daniel, știi când merge mămica aia care alăptează în delegație și se mulge și lasă la copii? Așa mi-a dus tu aminte.
5: Băi, acum. Mi-a rupt de la gură ca să vă dau.
3: Păi,
5: și vouă.
3: Păi, poză cu acești mari de
5: artiști. Cu sticlele, se vadă.
4: Mamă, ne-a zis nevastă de tot despre tine.
5: Tu, mamă.
3: Bă, nu sunt mai mici nimic acum, da.
4: Hai. Pa, sărbătorita.
1: La revedere.
4: La mulți ani, copii.
5: Cât are?
1: Pa, iubita mea.
4: Să văd.
9: trăiască.
4: Și să vină cupa la Radio Zoo.
9: Haideți, Gabriel.
4: Pa, să rămână, să rămână. Să trăiască nepoții.
9: Ipoteza, nu?
4: Mulțumim tare mult.
9: Este extraordinar.
10: Dar de către
9: Bună Ia uite aici. Darius Gabriel.
4: Mihai, pare bine.
9: George, e la ziua ei. Darius Gabriel are 5 luni.
4: Ce tură, da?
9: Peste o lună va fi... Ne chem la botez la tine, măi, dulceață, măi.
4: Stai un pic să văd dacă...
10: O minune ești tu.
4: Ultimul, ăsta ți-l dau pe-al meu.
9: Atât. Ema, ai grijă de sticle, măi.
11: Aia era problema. Vreau să vă șup, mă arată.
4: Hai,
11: da,
4: hai, hai sus, gata. Pa, băieții, pa, fetele.
0: Acum am revenit în emisie, în studio, chiar cred că pleacă, nu pot să știu exact, cel puțin s-a urcat în autorulotă. E drept că nu s-a pus încă în mișcare, dar bine, în doar câteva minute ne întoarcem la ei și sper că își pun, bineînțeles, și centurile de siguranță. Asta doar ca o asigurare că s-au pus deja în mișcare. Nu, încă nu. Dar se va întâmpla și ne reîntoarcem la ei în câteva minute, în drum spre Brașov.
12: Ne întoarcem la hituri.
13: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
12: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
14: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
12: Ne întoarcem la hituri.
14: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
15: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go! Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
4: Mult de tot și dacă Radio Aventura va continua în ritmul în care a început,
9: va fi bine.
4: Cred că n-ajungem pe 26 iunie mai departe de...
9: Va fi bine.
1: Dar n-aveai cum să nu te oprești.
9: Dacă în iunie așa, voi vă dați seama cum e în Radio Aventura în septembrie, în octombrie, când se face tulburelul, când tot omul e dezlegat la limbă și la...
4: Eu voiam să zic altceva. Știi că se spune că, da, domnule, moldovenii sunt inimoși, călduroși, că ardelenii sunt nu știu cum. Da, așa este. Dar mi se pare că se face un mare îndătate pentru oamenii ăștia din sudul țării.
9: Da, da, da.
4: Deci ați văzut cu câtă căldură ne-au primit oamenii ăștia. Majoritatea tineri, da, întorși din străinătate sau din București, unii născuți în București,
9: care s-au mutat
4: care
9: aici.
4: S-au mutat aici. Oare de ce?
9: Că vor o calitate a vieții, vor o viață mai bună, care oricum e mai bună decât în, în zona Dristorului. Uite și tu aici, câtă verdeață, cade pădurea pe tine, scade ursul din copac. Tare frumos.
4: Ema, mai ești în contact cu noi?
1: Da, bineînțeles că sunt în contact cu voi și cu oamenii care ne scriu. Băi, dar mi se pare atât de frumos cum ne-au oprit oamenii și ne-au invitat la o sărbătoare, de-a lor, au ieșit în stradă, s-au organizat.
4: Nu, atenție, au scris pe asfalt Radio Zoo.
9: Zoo, da.
1: Da.
4: Ca la turul Franței.
1: Exact, și-au luat pancarte ce aveau prin casă, cartoane de la cutii.
9: Și-au luat de la gură să ne dea nouă tortul lor, prăjiturile lor.
4: Ce aveau până casă.
1: Doamne, dar cum alergau să
9: Ema,
1: ne
9: mai
1: dea.
9: E suculeț de la?
1: Hai producători.
9: Ema,
1: da, nu te aud, nu te aud, Daniel.
9: Mai ai suculeț?
1: Să pierde semnalul, Daniel, ce?
9: Mai ai suculeț?
4: Multivitamine de la?
1: Din asta, da, de la Ciprian.
4: Dacă n-are cu ce să-și ia bisglicinatul seara.
1: Dacă, la lunecă. Mai facem un rând de...
9: Ai producători.
1: Bitter din ăsta pentru domnul Daniel? Bitter din ăsta.
9: Nu, las că beau la ziua ta, Emma.
4: Băi,
1: too late.
4: Sper că nu-i cold brew-ul meu.
9: Nu. Robert,
1: bagă acolo sticla
9: aia.
1: Dă-mi
9: niște apă, please. Apă, da. Nu, păi, nu.
1: Sună telefoanele la voi ceva?
4: Îi mulțumesc enorm. Ema.
1: Da, șeful meu.
4: Mai avem o oră și 11 minute până la cățeaua leșinată.
1: Așa.
4: Încearcă să ajungi ne.
1: Păi da, tot îmi spui asta, dar nu știu, eu tot timpul
4: asta.
1: De la tine am învățat că trebuie să mă adecvez. Nu tu ai spus că tu te adecvezi când te duci la ateneu? Eu acum adecvez pentru că ți-au aleșinat.
4: Păi asta zic, mai ai o oră și 11 minute.
1: Deci accelerez.
4: Dar poți să te adecvezi și acolo la fața locului, adică.
1: Păi mi-a știut cât îmi ia. Îmi ia circa două pahare, adică nu... Două
4: OVN, puteți să dați puțin munții din dealurile și munții din față, pentru că urmează să străpungem sub Carpații și apoi să trecem Carpații, unde ne așteaptă frații de la Brașov. Mâine dimineață, ora 7, începe matinalul de la Zoo.
1: Matinalul
4: de cold brew.
1: Pentru matinalul. Ce oameni, băi, ce oameni frumoși are țara.
4: Ați dat peisajul? Ia uite, aici alți oameni. Doar îi salutăm, Daniel. Daniel, doar îi salutăm.
1: Asta înseamnă 30 de minute. Vă pupăm!
4: Vă iubim, trebuie să mergem, că suntem târziu, vă iubim!
1: Nici n-am plecat bine și suntem în întârziere.
4: Ți-am zis că nu facem 200 de kilometri dacă ne oprim în ritmul ăsta. 200 de kilometri în două săptămâni.
1: A început meciul Germania-Curaçao, dacă interesează pe cineva.
4: Gol Curaçao, minutul 5.
1: Gol Germania. A dat Germania deja un gol.
4: Cine a marcat?
1: Armin Van Buuren, sau cum îl cheamă.
4: Cine?
1: Armin Van Buuren, sau cum îl cheamă pe băiatul ăla de la... Cine a marcat?
4: Vai ce-mi place în Radio Aventura.
1: Am avut o idee, mă rog, voi ați avut o idee bună să anunțăm dinainte pe unde o să trecem. Că mi se pare că, nu știu, se creează așa o chestie foarte frumoasă, oamenii ne așteaptă, știu exact momentul în care o să ajungem pe la ei.
4: Sau nu.
1: Sau nu, dar deocamdată până acum sentimentul e că a fost bine.
4: Nu uitați să vânați caravana unde ne întâlniți, drumuri județene, naționale, autostrăzi, QR codul pentru înscrierea unică în extragerea pentru BYD Dolphin G DMI, super hibrida cu autonomie de 1000 de kilometri. QR codul îl găsiți pe portiera din spate a mașinii. Daniel e într-un col foarte important.
1: într-o conversație care durează deja de ceva timp.
4: Da, ce hai, dă-i în față, dă-i.
1: Nu-i dacă se uită
4: la... Salutăm Suzuki, Dâmbovița 09 WGA. Opa, așa.
1: Bună! Bună! Hai, fără frică! Are mămăliga în geam. Băiatul are lămâie în geam. Da.
4: Zi, Daniel, care sunt update-urile? Avem premier?
9: A venit Maria acasă.
1: De unde?
9: De două zile doar mi plac fete.
4: A, și ce zar a fost la sleepover
9: asta? A fost... Azi ce, e duminică, nu? Deci vineri s-a dus la cai, la călărie, și mă sună... zi lui mama să nu vină să mă mai ia acasă. Zic, da, unde te duci? Mă duc la o prietenă.
4: Păi și a dormit în Iesle, ca Iisus, sau cum?
9: A dormit la... Nu, a dormit la o prietenă, după care a doua zi a ieșit, s-a văzut cu o altă prietenă.
4: Și a dormit la...
9: Și a dormit la... la altă... Da, a fost la păi și nu, un concurs la Vectra.
4: Nu trimite și noi un supracontrol ca să ne convingem că
9: mare
4: era o prietenă.
9: Ce să mai am zis? De la 18 ani nu-i mare lucru, dar poți să faci pușcărie. Da, m-a întrebat, tati, dar cum e la, după 18 ani?
4: Dâmbovița 44 BDY, mulțumim pentru flash-uri și claxoane.
9: Băi, dar ce frumos e, ce ăsta e oraș, ce e aici? Pucioasa, ce e aici?
4: Cred că e, da.
9: Pucioasa, măi.
4: Pentru că foarte deja strânge, frumos. Vezi, deschizi geamul și deja strânge frigul.
9: Da. Păi da, e zonă de munte. De aici cam începe ursul, știi? Cam e țara ursului de aici. Să rămână.
4: 5500 de înscriși avem deja pentru...
1: Pentru Dolphin.
4: Pentru Dolphin, pentru BYD.
9: Doamne, dar ce frumoasă e zona asta. Sigur e bine pe aici.
4: Păi pe aici mă duce.
1: Ia vezi aici pe stânga fetele de la Favorit. Hai să le pupăm. Pupi.
4: Fast Favorit. Uite aici un loc mișto de făcut ziua de naștere.
1: Da, e locul meu favorit.
4: Avem acolo sus, se vede, e ca la Hollywood, scrie Băile Pucioasa, dacă e camera de față.
9: Face și voi Sfântă Cruce că trece lângă biserică, Doamne ajută.
4: Doamne ajută-ne.
1: A, uite bă, chiar ai dreptate, Băile Pucioasa, frumos.
9: Băile Pucioasa.
4: 43 de kilometri până la Sinaia. Avem... Hai mă să văd. Bă, dar știu benzinăria asta. Am fost cu tine odată.
9: La Pucioasa? Ia uite
4: altă familie care ne întrește.
1: Ce frumos!
4: Doar întreabă-i de nume, repede, scurt.
9: Așa. Bună ziua! Să rămână. Întoarceți-vă, haideți să facem o poză. Așa, hai. Hai toți copiii. Un selfie. De unde sunteți?
16: Din Pucioasa.
9: Cum e viața la Pucioasa?
16: Foarte frumos. Liniște, aer curat, oameni buni. Vă așteptăm cu drag.
4: V-ați înscris pentru mașină?
16: Nu, așteptăm codul dacă ne
9: lăsați. Da, vedeți că e în spate mașina.
4: Acolo, e fix în
9: pozați
4: spatele
9: mașina. Da.
4: La mulți ani, Ema.
1: Mulțumesc frumos. Mulțumesc din
4: suflet. Pa, fetelor. Dar nu mai avem, că le-am dat.
16: Mulțumesc.
4: Te pupăm.
9: Bine, te pupăm. Pa. Deci, n-a durat.
4: Băieții din Suzuki, forță.
9: Într-o oră și ceva am dat plușurile.
1: Ia să pregătește ce fac aici, la Zen. Dar nu ne-am mai întâlnit cu mașina asta Zen?
9: Ba da, păi este antemergătorul nostru.
1: Super.
4: Dar mereu avem câte o mașină de asta.
9: Da.
4: Stai că am pierdut caravana, că am plecat
9: Caravanele.
4: Ia uite ce conac frumos aici.
9: Wow, ia uite aici. Ia uite. Hidrocentral, ce e asta aici?
4: Da, aici e un lac de acumulare sus, pe râul
9: Dita mai lacul. Ia uite, aici cineva s-a gândit să facă un han, numai că a rămas fără bani, a rămas fără bani.
1: Ar trebui să faceți și autorulota prin Europa, ar fi frumos, ne scrie cineva.
4: Nu avem autorizație.
9: Cu ce să facem?
1: Să facem turul...
17: Dar cum oprești în Europa, în Austria? Imaginează-ți cum stai tu pe marginea drumului.
9: Vine poliția.
17: Să intri la ziua unei fete.
1: Cum o să nu facem asta? Păi nu contactăm ce? Prietenii de la...
17: Hai, apar polițai.
1: Păi nu există, mă.
9: Avem om la Viena. Vorbim cu Pescobar și face el cărțile acolo. Da. Tot. Ia uite ce mișto să văd munții în față. Păi încolo cred că e Sinaia.
17: Stai un pic, că trebuie să-i așteptăm și pe ai noștri.

0: S-a pornit caravana noastră sau... O, aoleu, ce în spate e? Ai producătorii.
1: Ia uite, pepeni.
2: Oh, Greek?
1: Da, ăștia nu zeanii noștri, cred că. Nu cred că au ieșit pepeni la noi.
2: Scria
1: nu,
2: Greek Grecia, watermelon.
0: Mamă, sunt niște...
1: Bulgaria.
0: Deci, efectiv, mi-a venit să vomit.
1: De la ce?
0: Că am luat... era rouă poftă de pepeni.
1: Da, n-au niciun gust, sunt nimic, dar nu că n-au gust, sunt...
2: Simți sinteticul din ei, deci mie așa mi s-a părut, pentru că și eu am cumpărat tot de poftă și nu, e ceva nemâncabil.
1: Dar sunt niște aparate de-astea de înfigini în fructe, în legume. Băi, pepenii sunt pe locul întâi.
0: La ce?
1: La chestii nocive, la otrăvuri, la...
0: Ai producătorii...
2: Acum apune soarele curând, da? Pentru că mă uit pe camere și noi toți avem culoarea BioID-ului. Toți. Deci avem pielea ca și mașina asta din spate.
0: Culoarea BioID-ului pe care îl facem cadou.
2: Da.
0: Auzi, dar nu-i zici Lulu să pregătească deja niște platouri? Când... Da? Ah, mamă, Lulu e...
2: Spirit.
0: De-aia mi-am luat...

0: leșinată.
1: Pune-i plată că e destul el efervescent.
0: Îmi place când nu simt bule.
1: Bule, bule. Mie nu-mi trece setea decât dacă beau cu bule. Dacă beau fără bule, mi-e sete în continuare.
0: Băi, mai avem 51 de kilometri. Nu știu ce am făcut toată ziua.
1: Cum adică? Nu știu. Am oprit la turnul Chindiei. Ne-am văzut cu oamenii din Târgoviște. Am mâncat tort cu oamenii de acolo.
0: Mulțumesc.
1: Se întâmplă lucruri, vă zic. Domnul Daniel Buzugan vorbește continuu la telefon.
2: Da. Mersi.
0: Băi, cel mai nasol lucru de pe lumea asta, să mergi cu rudele în vacanță. Așa. Și să vorbească la telefon de dimineață și până seara. Pe șezlong, în apă. Hai în piscină, nu stai să zic că trebuie să dau un telefon.
3: Ai fost?
0: Ce?
3: Cu rude?
0: Odată. După aia nu m-am mai dus. Nu-i nasol să mergi cu cineva în vacanță să vorbească non-stop la telefon?
3: E nasol să meargă, să mergi cu rudele.
1: Sau la întâlniri. Voi aveți întâlniri de tot felul în care omul care v-a solicitat, de cele mai multe ori omul care vă solicită pentru o întâlnire, stă mai mult cu capul în telefon decât cu privirea spre voi?
3: O fi timid, Emma.
0: Cine crezi că ne mai solicită pe noi pentru întâlnire?
1: A, deci nu mai știți cum se întâmplă cu acum mai pe nou. Deci, eu anunț. Doar de 3 ori pot să suport chestia asta. Adică eu îmi las telefonul jumătate de oră, dar dacă mi-am promis că îți dau timpul meu ție, băi, măcar 30 de minute nu stau cu ochii în telefon. Deci eu mă ridic și plec. Vorbesc foarte serios. La al treilea apel pe care îl iei sau mesaj pe care îl scrii, mă ridic și am plecat.
0: Hai totuși să ne gândim la faptul că e ziua ta după miezul nopții.
1: Așa.
3: Ce facem noi? Unde ne
0: ascund? Sper că mâine nu stai toată ziua să răspunzi la mesaje și la telefon.
1: Crezi tu că o să mă sune lumea pe mine?
3: Da.
1: Eu nu cred.
0: Dacă zicem acum numărul pe post?
1: Ia, dă numărul pe post.
3: Nu.
1: Eu cred că nu o să mă sune.
0: 0722 noi doi.
3: De ziua mea mie nu-mi place să răspund la mesaje. Și după aia oamenii se supără. Băi, de ziua mea e ziua SMS-urilor? Nu, e ziua mea. Răspund la un telefon.
0: Trecem pe lângă fabrica de ciment
3: Fieni. Cimentul Fieni. Era o echipă de fotbal, nu? Sau mai există? Cimentul Fieni.
1: Mie îmi place că mă sună oamenii de ziua mea.
0: Să vedem mâine. Mie trebuie să te răspunzi în direct la toate mesajele.
1: Bine.
0: Nu la telefoane, când la mesaje.
1: La mesaje nu. Nu accept.
0: Hai, la producătorii.
1: La telefon să vezi, mă sună mama, cei 4 frați și gata, s-a închis. Voi sunteți aici, îmi spuneți.
0: Salutăm poliția din Fieni. Filtru, atenție, filtru la fabrica de ciment.
3: La Fieni.
0: Cred că pentru alcool.
1: Scrii tu acolo 2-3 Jägermeister.
0: Păi, dar voi vedeți că la ora asta nu e nimeni pe stradă?
3: Coboară urși aici sau de ce s-o bugă? Păi sunt, îți dai seama că sunt. Dar nu-i de urs, e de prețuri. Doi. E de prețuri, că la ce păi prețuri?
0: Și prețuri, că nu-i deschis nimic.
3: Păi da, băi, suntem la mijlocul lui iunie și am văzut în București terase goale, frate. În iunie. Nu mai iese lumea, nu mai. Bine, Calea Victoriei e aglomerată.
0: O să iasă, la Radio Aventura iese, să vezi.
3: Dar am fost la nu știu ce gelaterie unde trebuia să stai la coadă pe vremuri. Frate, am fost al treilea.
0: În timpul săptămânii? Sau un weekend?
3: Într-o zi de vineri.
0: Păi.
3: Seara.
0: Păi.
3: Seara.
0: Hai, băieții! Pe lângă primăria din Fieni, deja e frig.
3: Uite, păi e frig de la aerul condiționat, Mihai.
0: Hai să-l dăm mai...
3: Câte grade sunt afară? Nu-ți arată... 23, nu?
0: Nu știu că nu văd în momentul ăsta.
1: Auzi, crezi că e posibil să nu fie oameni pe stradă pentru că se uită la meci?
0: La ce se uită? La Germania cu Curaçao, nu?
3: Era 1-0 înainte. Pentru Germania.
0: Deși a dat golul, Emma.
1: Germania a dat...
3: Germania.

0: așa.
1: Eu, cine de la Germania?
0: MCCA. MCCA.
1: El, da.
0: MCCA.
1: Ai, domnul nostru?
2: Domnul Nenciu.
1: MCCA?
0: MCCA.
1: Uite mai plin la bar aici ce vorbiți. Hai, producătorii!
0: Sus!
1: Hai, producătorii!
0: Ia vezi că au egalat, e 1-1 scorul.
1: Nu există.
0: Da, vorbesc serios, este...
1: A egalat Curaçao.
0: A dat gol Curaçao. Să-mi spune și mie cine a dat la Curaçao acolo, cine a marcat.
1: Pe cine?
0: Păi aștept de la ascultători.
1: Păi dai, intră pe live score direct, tu nu pariezi.
2: Ai ascultători.
0: Nu, m-au banat, nu mai am voie să intru. Deci, Mecea a marcat pentru Germania.
1: Așa.
0: Și pentru Curaçao cine a dat asta?
1: Băi, nu cred că ai egalat Curaçao în meciul cu Germania, tu ești nebun? Ce campionat de fotbal
2: e ăsta? Ce fotbal e ăsta, mă nene?
1: Deci Australia bate Turcia, Elveția face egal cu Qatarul, Marocul egal cu Brazilia.
2: Nu mai sunt echipe mici.
1: Nu mai sunt echipe mici, dar nu mai sunt nici echipe mari, aia mă îngrijorează pe mine.
2: Nici țări mici.
1: Sunt țări mari, înseamnă că Spania și Franța o să câștige la pască cupa asta. Sunt singurele serioase dintre echipele astea.
2: Păi avem așa, Marocul, avem Franța, avem Portugalia, avem Argentina, Norvegia. Cam astea sunt.
1: Și Norvegia.
2: Ei, hai că o să fac o figură frumoasă.
1: Bosnia.
0: La Curaçao.
1: A dat, dar degeaba ne-a zis, să știi că nu-i știm.
0: Livano Comenensia.
1: Da, mă, ăla-i.
0: Am că a avut un sezon bun Comenensia.
1: Unde a avut sezon bun? La Eforie?
2: Ce, bă, a luat foc ceva în față.
1: Nu rugăm pe... Păi fac grătar oamenii, mă, ce să ia foc.
2: Doamne, așa grătar?
1: Așa grătar.
2: Frate, deci nu cred. A luat ceva foc în față, nasol.
1: Măi, e din curte, mă, de la om, uite grătarul, cum sfârâie.
2: Băi, ce masă.
1: Doamne, dar ce miroase.
2: Băi, ce masă boierească, frate.
1: Hai de capul meu.
0: Băi, dar cum miroase, mă.
1: Băi, deci când a luat foc Persepolis la mine în cartier.
2: Așa era.
1: Nu era așa fum. Doamne, dar până aici e mirosul, până după curbă.
2: Băi, dar ce frumos.
1: De ce ai făcut accident? Păi m-a luat mirosul, după cum a tras după el în curbă.
2: Păi cum să ne atrage urșii cu mirosurile astea? Mamă, ce peisaj.
1: Bă, dar cât de frumos este.
2: Deci drumul de la Târgoviște către și ce prin Pucioasa, către Sinaia, este absolut.
1: Mai suntem pe radio?
2: Este bă, absolut.
1: Și cât de norocos suntem că ieri la cafea, întâmplător, m-am să beau și eu cafea singur. Am stat o oră jumate cu fostul tău prieten, cunoștință.
2: Al meu?
1: Da.
2: Cine?
1: Andrei Zaharescu.
2: De la
1: Andrei Zaharescu.
2: Andrei Zaharescu care a fost la ProTV.
1: S-a fost soț al Andrei Bereclanu.
2: Așa.
1: Care a fost 12 ani consul în Africa de Sud.
2: Așa. Ce mai face?
1: S-a întors, adică s-a întors. A fost rechemat de la post și mi-a povestit că în Cape Town. Adică, mă rog, avantaje e și dezavantaje față de România. Prețurile, orice la jumate.
2: Da, mai ieftine, acolo.
1: Orice la jumate, de la curent până la pepenele din supermarket.
2: Da, da, nu prea poți să plimbi pe stradă.
1: Dar după ora 7, nu mai poți să ieși din casă.
2: Păi și aici poți să ieși?
1: Păi cum să nu poți să ieși? În România nu poți să ieși după 7
2: seara. În România, da, dar depinde. Uite, aici, în zona România... asta... Că-s urși.
1: Te primi în Herăstrău, te primi oriunde la două noaptea.
2: În Herăstrău, da, zonele astea e.
1: Haide mă, Daniel, de urși. Și adică acolo, îmi povestea Andrei Zaharescu, acolo e la modul. Tu știi că taică tot s-a uitat urât la taică meu. Pac, pistol, te-ai împușcat.
2: Doamne, doamne.
1: Și poți face, oricine poate să facă rost de arme.
0: Și după 7 seara nu mai poți să ieși din cauza siguranței, practic, nu?
1: Din cauza,
0: sau?
1: Da. Și supermarketurile sunt închise. Dacă vrei să circul noaptea cu mașina, trebuie să te asiguri că îți ajunge benzina de la de unde mergi până la destinație.
2: Să nu oprești.
1: Pentru că nu prea există stații de benzinării deschise. Tocmai pentru că se jefuiesc.
0: Da, totuși, Cape Town are o parte foarte, foarte bogată.
1: Și foarte bogată. Păi îți dai seama că sunt toți ăștia cu diamante, cu briliante. Luis Gabriel ăștia.
0: Păi și se jefuiesc.
1: Doar că diferența între cei foarte bogați și cei săraci este foarte, foarte mare. Adică majoritatea covârșitoare a populației locuiește în, nu știu, nu,
2: ghetto, nu.
1: Nu mai știu cum le zice, sunt pur și simplu niște colibe.
2: Un fel de favela din tablă, Brazilia.
1: Tablă, stânga-dreapta, toți pereții din tablă, uite, acoperișul din tablă.
2: Ia uite, suntem aici.
1: Să rămână, salutăm, suc!
2: Să rămână, să rămână!
1: Aici unde se vând
2: pitici de grădină și sirop de brad. Cade bradul pe... Bă, dar uite ce peisaj, mă! Zone necunoscute din România care arată fantastic. Se fantastic. Vai de capul meu! Ce...
1: Ema, vezi că eu am chemat oamenii la ziua ta, la cățeaua leșinată.
0: Aoleu, câți oameni?
1: 21 și toți, 30 toți, de minute, toți, aproximativ.
0: Câți oameni ai chemat?
1: Păi toți care vor să vină la cățeaua leșinată în Azuga...
2: E... Cu cadou, cu cadou. Deci nu veniți cu mâna.
1: Birthday bash-ul Emei.
2: Nu facem o poză și ori punem, fii atent, cine n-are cadou, că n-ai de un, acum, duminică seara, fac eu o cutiuță, cutiuța Emei. Și puneți bănetul acolo în cutiuța.
1: Dar nu sunt scuze, Daniel. Sunt alea deschise pe marginea unde poți să cumperi.
2: Păi nu, mă, dar mai bine lasă să-și ia fata ce vrea.
1: Ștrumeleaguri de alea de lemn.
0: A suveniruri, zici tu.
1: Da, nu, păi nu sunt deschise alea?
0: Ba, ar trebui să fie, da.
1: Păi și noi puteți să-i luați ceva de acolo?
0: Ceva ce?
2: O blană de miel, de aia, de...
0: Pentru că turnul Chindii l-am primit, să știți, da? Deci l-am primit, n-am cu mine.
2: Da. L-am primit eu, Ema, și ți l-am dat ție.
0: A, da, mulțumesc. Deci... A, mulțumesc, nu știam.
2: Cadou, cadou.
0: Luați-mi o blană de aia de oaie, dacă vă fac...
2: Sau o blană de nutrie,
1: o lăbuță de pui de urs, orice.
0: Adică... Coada de la urs, dacă e să-mi o dați.
2: Sau de alea de făcut masaj pe spate, din lemn.
0: Știi? Cu biluțe.
1: Da. Salea, mă, cum se numesc?
0: Prototipuri se numesc.
1: Mulaje de alea.
2: Știi? Mulaje masculine de alea?
1: Nu erau pe Valea Prahovei de alea?
2: Nu, alea sunt, le-am văzut în Grecia, am văzut de alea de desfăcut.
1: Se e plin pe Valea Prahovei.
0: Ia du-te să vezi.
1: Le culegi din păduri.
0: Anatomie pură. Deci, eu un moment potrivit să vă zic că am deja un loc.
1: Cum se numesc? Să ne spună lumea pe WhatsApp.
0: Mulaje.
1: Cu mă?
0: Păi, nu.
2: Mulaje. Mulaj.
1: Mulometre de alea, așa cred că le zice.
2: Mule de alea. De desfăcut berile. Cât să fie?
1: Da, mă, exact, vreo 4 cu berile, că n-avem desfăcător.
2: Să fie vreo 4 de că se mai pierd prin mașini pe aici.
1: E și cum e, dacă e unul la mână.
0: Da.
1: Să uzează, să...
0: Da, trebuie manipulat. Băi, stai, ușor.
2: Oprește.
1: Gata. Și să le agățăm aici sus, să se mai bată între ele așa, că în curbe.
0: A, da, să facă sound healing, se numește, măi. Sound healing, nu? La asta te referi?
1: Sound mulling, așa.
0: Da, să...
1: Sper că nu suntem pe... Aici a plouat.
2: Da, e tare frumos.
1: Simți mirosul de...
2: Pietro... Cum se cheamă aici?
1: Pietro... Pietroșița.
2: Pietroșița. Puuu. Măi, nene, măi.
1: Bă, dar ce frumos e după ploaie aici. V-am zis că venim cu vremea bună? V-am zis?
0: Miroasea pietrișor.
2: Runcu. Doamne, doamne, de ce
1: aici? Ai. Mai e cineva cu noi în această...
0: Da, au rămas toți că...
2: Cu gura căscată,
0: să spun prostii. Și...
1: Haideți că de la ora asta să spun prostii.
0: Vor toți acum să le facem...
1: Vă luăm noi de pe Valea Prahovei, dacă vreți, de alea.
0: Că vor să facem un mulometru de siguranță.
1: Prășuri de siguranță n-avem, dar putem să facem o nouă campanie de ziua bărbuc.
0: Păi ne cer oamenii un mulometru de siguranță, dar nu știu dacă e potrivit. Da,
1: uite cum ăsta, am avut unicorn și...
2: Și gata.
1: Sigurozaur.
2: Minimart.
1: Uite cum să le zicem la astea?
2: Clădirea asta.
0: Cum?
2: Ai vino iar în gara noastră.
1: Zi, Daniel, cum să le botezăm?
2: Ce?
1: Dacă am face noi o campanie Radio Zoo cu suveniruri de astea, mulaje de pe Valea Prahova, cum să le zicem? Zoni sigurozaur?
0: The GIF.
2: Condomozaur.
0: Plăcero... Nu?
2: Falozaur, mă. Falozaur.
0: Plăcerozaur, puteți să-i spunem. Păi e o plăcere să...
1: Brunix.
2: Fai de capul meu cum e aici.
1: Doamne, ce miros, ce frumos miroase ploaie combinat cu...
2: Tu vezi că încă oamenii, pe vremea asta, încă fac focul, că-i frig noaptea. Zi-e, mă.
0: Nu vrei să știi ce pe WhatsApp-ul de radio?
1: Păi hai, hai!
0: Dacă ce să... Nu!
1: Salutare, Tractori Auto, mulțumim, n-avem nevoie, dar mulțumim pentru flash-uri.
0: Oamenii spun că ar trebui să se termine în corn.
1: Ce?
0: Să se termine în corn.
1: Da.
0: Da. În corn.
2: Ce hotel e la Măsus acolo? E Sinaia aia?
1: Stai.
2: Ba da, Moroieni și coborând pe partea aia, pe Sinaia. Moroieni. Aici sunt moroi.
1: Vezi că te stropezi, Daniel.
2: Stai, precizează cu ce mă stropești, că...
1: Te-am trecut printr-o baltă, aici a plouat. Iar te sunăm în cața, aș da...
0: Nu, deci...
1: De ce ar suna unui om telefonul duminică seara din 5 în 5 minute?
0: Ei, asta că mă uit pe cameră să văd dacă nimerești ceva din privirea lui.
1: Hai, zi glume de pe WhatsApp.
0: Nu ți-am spus de ce este cu la plural, da? Să termină în i, să termină în corn.
1: Da.
0: După aia, în loc de... Știi, era o vorbă ce are cu prefectura.
1: Așa.
0: Și se combină primul cuvânt care lipsește cu metru.
1: Da.
0: Știi? După care o dăm și puțin în engleză. Știi cum ziceam noi pe vremuri, Dick Cerbu, adică Dick la ea, uite-te la... Așa, bun.
1: Știți bancul cu Dick Cerbu?
0: Da, așa zic și ei, dar să-i dăm cu...
1: Uitați Cerbu.
0: Da.
2: Băi,
0: Ita, cum să-l zice.
2: Ia uite. Doamne
0: ferește. Asta zic.
1: Băi, este superb.
0: A, uite-mă, ne luminează cineva. Cheie de desfăcut berea.
1: Cum?
0: Cheie de desfăcut berea.
1: Dar vine cineva la cățeaua leșinată sau ne lasă singuri acolo să vedem finalul meciului Germania Curaçao?
0: Deci, oameni buni, frumoși noștri.
1: Uite un trabant care ne dă flash-uri. Dâmbovița 11, JWS. Un trabant
2: Trabi.
1: Funcțional.
0: Producătorilor, vă așteptăm la cățeaua leșinată pentru un super program, show total cu matinalii de la ZOO.
1: Cățeaua e cu E?
2: Cățeaua.
1: Cățaua. Nu, serios, n-am știut niciodată.
0: Cățaua. E cu E? Nu e cu E.
2: Nu, e...
1: Păi nu, cum
2: cățaua e mai livresc, așa, mai de carte, știi? Cățaua e de mahala, de mahala joaică, de scandal, când îi zici la o doamnă care-i spurcați la gură, îi spui, ești o cățea, știi? Dacă îi spui, ești o cățea, e mai de...
0: Nu sună mai rafinat așa.
1: E mai 50 Hortensi, de grei.
2: Mai de Hortensia Papadas Bengescu.
0: Da, concert de muzică de Bach.
2: Paracalo, haideți, treceți. Aoleu, ce-ai făcut, Mihai?
1: O, dar lasă-l să treacă, ești prost.
2: Este, da, răutate.
0: Suntem pe Păduchiosu?
1: Ce te costa dacă lăsai autobuzul să treacă? Hai, îmi las eu Dubița. Hai, frate, du-te, frate, că vreau să merg. Ai culoarea BYD-ului.
0: Te lăsăm. Ești un mare Bosch.
2: De la Junkers Bosch.
1: Mâine dimineață nu plouă la Brașov, nu?
0: Nu.
2: Șanse 50%. Băi, ăla e un hotel acolo frumos tare în vârful...
1: Da, măi, Cota ceva, nu?
2: Nu e Cota.
0: La cățaua leșinată
2: fetițo te-aș întreba,
0: veni în băiașo, fată. Deja bunica Fana a plecat spre cățeaua leșinată, iar tata o să vă explice istoria acelui loc, care are mai bine de 50 de ani de când este deschis restaurantul. Ne scrie Gabriel Buzoianu. Deci ne vedem acolo, avem și ghid turistic la Cățaua Leșinată. Chiar, că nu știu istoria locului.
1: Păi te-am dus undeva să fie, na, cumva de vârsta ta, știi, să...
0: Și sper că te referi la Leșinată.
1: La locul ăsta unde mergem, n-are 23 de ani de când l-au lansat?
0: Ce că au 50, dar ideea 50? E... 50? Da.
1: Ei, nici tu n-ai 23.
0: Etaj din gură, las-o așa. Dar voi aveți ceva istorie cu locul ăsta sau de ce?
1: N-am fost niciodată.
0: Dar ai auzit, nu? Normal.
1: Am auzit, am studiat, am știu că acolo trebuie să ne oprim. Dacă nici noi nu ne mai pricepem la organiza surprize.
0: Da, corect, voi sunteți...
1: Păi imaginează-ți, tu crezi că întâmplător noi am făcut scandal la poliția locală din Târgoviște că nu vrem la stadion și vrem la turnul Chindiei?
0: A, deci...
1: De ce crezi că am făcut scandal? De ce? Aud?
0: De ce?
1: Pentru ca că să... unde am oprit autorul ăla?
0: La, în fața cofetăriei? Unde ai găsit tortul ăla la banii ăia pe care aveai în buzunar fix pe fix?
1: Ce tort? Ce cofetărie din Târgoviște duminică seara la 6:30 crezi că mai avea torturi în vitrină?
0: Băi,
1: păi
0: corect.
1: Tortul ăla era comandat de o săptămână, Emma.
0: Băi, vă mulțumesc mult de tot.
1: Noi deci... încercăm, noi încercăm, nu încercăm. Pare că facem lucrurile spontan, dar spontanitatea se antrenează. Uite cum se antrenează acum, Daniel.
0: Băi, nu vine să cred câtă muncă ați depus pentru surpriza asta. Adică chiar vă sunt recunoscătoare. Vă mulțumesc. Bă, dar ce show mi-ai dat cu polițistul care Sanchi m-ai trimis pe mine. Creier, bravo.
1: Ți-am dat senzații tari românești.
0: Da, m-ai făcut să mă simt importantă. Du-te tu.
1: Totul e desfășurător, Iulia avea desfășurătorul.
0: Bă, dar nu m-am prins o secundă, mă, așa bine ați organizat. Superb, superb. Vezi, mă, asta e, mă, talentul. Asta e zoo. Totul e Neckerman.
1: Zi, Daniel.
2: Ce?
1: Ce s-a mai întâmplat?
2: Mă uitam la meci,
1: da. 2-1 Curaçao, Germania? Ceva?
2: Nu, e 1-1.
0: 2-1, Germania, Curaçao.
1: 2-1 acum?
0: Da, da.
1: Bravo. Pentru?
0: Pentru Germania.
1: Egalează Curaçao, stați
2: liniștiți. Băi, suntem într-o localitate, uitați pe partea stângă, sunt foarte multe vite.
1: Anguș.
0: Leșinate?
2: Anguș, da, da, da.
1: Dar chiar nu-s, mă, ba da, anguș și cai.
2: Și cai și anguș.
1: Și cai, e industria calului aici. Oh, oh, oh, oh.
2: Boier.
1: Patronul nostru.
2: El Badron. Păi, există viață și în afara Bucureștiului.
1: Dacă ar exista și trotuare, ar fi foarte bine.
2: Păi n-ai cum, că-s numai mașini.
1: E numai stradă aici.
2: Ia uite băieții.
1: Uite băieții!
2: Nu, nu pe noi.
1: Merge berea băieții? Love you!
2: Hai mă să vorbim cu niște oameni pe partea dreaptă acolo. Băi, dar toată lumea e la porți.
1: Dar uite muzica, uite, uite. Hai, ia!
0: Bagă Shazam-ul!
1: Dă-i!
2: Stai mă aici să stăm cu băieții.
1: Hai mă, băi! Hei! Hei! Hei!
2: Hai, Mihai! Hai, stai!
1: Mihai. Daniel, nu, nu, nu, nu!
2: Odată, mă!
1: Nu pot să stau aici, n-am
2: un minut!
1: Nu pot!

0: să-i vorbește Occidentul, lasă-l.
1: Unde mergeți, fetele? Trimiteți-l pe colegul în mașină, pe Buzdugan. Unde mergeți, fetelor?
2: La pizza, la pizzerie.
1: Veni cu voi?
2: Veni, da!
0: Haideți la cățeală și rată, fetelor!
1: Mamă, mâncați aș de zi. Hei, hei, hei, hei! Hai, producătorii! Hai să facem, să punem, hai, producătorii! Stai, nu coboră, stai! Stai un pic. Dedicație specială, hai producătorii. Hai să punem, hai producătorii, și am plecat.
3: Da.
1: Imediat se face dedicația.
3: La
1: unde suntem aici? În Moroieni.
3: Ce să băgăm? Hai producătorii.
4: Hai producătorii, bagă. Ei, bagă doamnă, pe unul.
1: De la Radio Zoo, doamnă.
3: Avem două telefoane.
1: Dă mașina asta cadou.
3: Două.
1: Nu aia din spate, aia portocalie. Ia uzi ce vine. Daniel! Imediat! Ia!
0: Hai, producătorii!
1: Daniel! Vocile lor!
0: Haideți, campioni! Hai să cântăm acolo!
1: Emma, pune telefonul la nas!
0: Fii fratele meu cu talentul tău!
1: Da, o secundă doar, că plecăm!

0: Haideți gândi la petrecere, producătorule, să ai drumuri bune.
1: Dă-i refrenul.
2: Hai, gata. Hai,
1: hai să mai cântăm un refren. Un refren.
0: Haideți la rece așa. Hai. Hai băieții la rece cu focile voastre, talent.
1: Hai refrenul.
0: Hai. 3, 2, 1.
1: Nu mai e semnal, măi. Hai că avem noi pe radio.
3: Hai, dai.

0: facem noi la matinal?
1: Hei!

0: mașină, fratele meu.
1: Hai, hai, Mihai. Hai,
0: la dans, frumoasa mea.
1: Ema!
0: Ești frumoasă. Da. Opa, Galațiu, ce bine stă la Galați. Acasă, au trecut două mașini din Galați până acum. Vă mulțumim tare mult, sunteți superbi! Da, da, da, da.
1: Colecționar, da, da, de amintiri, doamnelor și domnilor. Hai
2: că nu mai scapte.
1: Hai, lasă!
0: Mai mare ca asta nu cred că există.
1: Pe TikTok mai pus, Doamne ferește. Nu ne mai oprim, că mergem la Brașov. Mai suntem live pe radio, ceva? Bă, degeaba, duminică, seara e... Dar ați văzut cum era la...
3: Ușor, ușor, ușor, stai.
1: Ați văzut cum era la... Brașov.
3: Da, da, da.
1: Trăiască! Trăiască producătorii!
4: Ciao, la revedere!
1: Trăiască nemuritorii! Păi n-avem! Să rămână, doamnă!
0: Bă, dar ce party frumos, bă!
1: Exact, de ziua ta!
0: Exact ce-mi trebuia!
1: Ne-am oprit la Moroieni, pentru cine n-a înțeles ce s-a întâmplat, am făcut...
5: E party aici, puternic!
1: Da, rămâi tu și te iau eu!
5: Hai că vin eu pe urmă! Hai producătorii,
1: da, o să
5: hai
1: râdesc,
5: producătorii locali.
1: Aici în Moroieni, pe drumul național, cred că e drumul național, nu?
5: Drumul.
1: Hai producătorii.
0: Puf, fetele, prințesele.
1: Cașto, a zis ceva Radio Zoe Cașto.
5: Caștoc, caștoc.
0: Bă, dar eu nu știam că dăm.
1: Deci ne-am oprit la Moroieni, unde e doar drumul, nu există trotuar stânga dreapta, și cât ne-am oprit 5 minute, deja Waze-ul e în roșu. Arată drum blocat. Noi am fost ăia și producătorii din Moroieni.
5: Vai, Doamne!
1: Mulțumim! Ia uite și pe ăștia.
5: Ceau, băieții!
0: Mamă, la două case e o petrecere, voi sunteți de buni?
1: Băi, ce petrecere! Dar uite câte grătare pe vale, Ema!
0: Da.
5: Nu mă, e ceață, mă, Mihai, acolo! E, nu, serios, e ceață. Uite caie aia, cum...
0: Cum să greu!
5: Parchei liberi, așa.
1: Deci ai și dansat seama de ziua ta?
0: Da, corect.
5: Băi, nu există casă fără petrecere aici, la Moroieni.
1: Mâine poți să răspunzi la mesaje.
5: Hai producători!
0: Hai producători! Ciao, ciao.
1: Salutare, să rămână! Cum te cheamă? Andrei, ești foarte frumos! Ascult radio copiilor? Băi, pe drumul ăsta noi n-am mai fost niciodată în Radio Aventura.
5: În Radio Aventura nu.
0: E prima dată, nu?
1: Pepene, de unde? Da și mie o felie, frate, să dau la...
5: Să mănâncă și gura noastră.
1: Dar taie repede, că nu blocăm drumul. Doar atât, să dau la fata asta, că e ziua ei.
0: E homemade?
1: Să-i dau melonul.
5: Dă melonul lui Ema.
1: Hai, doar un felie, hai că blocăm drumul.
5: Asta, mă, nu-i problemă, noi să fim sănătoși.
1: Ai porumb fiert?
0: Pepe, ne merge planul.
1: Dă și mie niște bani să le dau la băieți. Ia, Ema. Pepe, ne vezi că nu-i dă la...
0: Mamă! Cine face și mie?
1: Dați-i și mie niște bani. Nu, e prea mult. Să-mi aduce aminte să-ți dau bani, George. Hai, are și sărică?
6: Are.
1: Mulțumim, dar ești absolvent?
6: Da, absolvent.
1: Ai văzut? Haide, mă! Să rumâna, lady! Hai,
3: mamă, știi cât de bun e?
1: Păi...
3: E bombă!
5: Hai că te burdușești de ziua ta!
1: Dă-și mie un porumb fier de la...
5: Mă, dați un porumb fier la domn șofer!
1: A, sau mâncați-l voi,
5: da! I-a scăzut glicerina și trebuie să-i dăm... Băi, da. Ceau, băieții!
1: Aici se petrece, adică... Încă o dată, viață, vă zic. Mă. Noi am trecut prin Pucioasa, nu era nimeni pe stradă. Aici...
5: Activitate.
1: Și sare ai pus? Natural?
3: E bun.
1: Mamă, ce bun e porumbul.
5: E fiert. Ai grijă că e fiert.
1: Dar poți să mănânc așa direct de pe cocea, nu?
5: Da, bineînțeles. Nu știu unde a fost fiert, dar e bun.
1: Nici sărat.
5: Are starea de la... Că mai înainte au fost niște rufe să l-a spălat acolo.
6: Revenim în studio foarte, foarte scurt. Lăsăm băieții să mănânce dup, să mănânce pepene cu porumbă fiert, separat, evident, în combinația asta, după ce au fost în Moroeni. Și când treci prin Moroeni, faci ca în Moroenii. Ați auzit ce s-a întâmplat. Ne întoarcem la ei în mai puțin de 3 minute.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: asculți Radio Aventura. Turul României cu Autorulota Zoo.
1: Imediat revenim înapoi pe traseu. Mai sunt, mai au 30-40 de minute până la cățeaua leșinată. Semnalul este, nu este cel mai fericit, dar importantă este starea lor, glumele și mai ales piesele pe care le cântă acum, pentru că se antrenează pentru un potențial karaoke.
2: Cățeaua leșinată, să ne petrecem până
3: dacă
2: dimineață.
3: Cățeaua leșinată.
4: Ema vine direct la matinal.
2: Păi ce crezi că e prima dată? În primii mei ani de zoo așa s-au întâmplat, cel de puțin lunea.
4: La cățeaua leșinată nu era o cățea leșinată de foame, dimpotrivă, toată lumea o hrănea și era atât de burdușită de mâncare încât stătea săraca întinsă pe...
5: Asta e legenda?
4: Da. Și veneau ăștia prin anii 70, veneau turiștii. Știi? Și își dădeau punct de întâlnire. Fii atent, după ce coborâm de pe munte, ne vedem la în locul ăla unde stă câinile la întins. Cățelușa aia întinsă. Ea stătea întinsă.
5: Totuși oamenii aveau inteligență pe vremea aia. Hrăneau câini, nu hrăneau urși.
6: Da, corect.
4: Da.
5: Deci ceva s-a întâmplat cu specia noastră.
2: Eu tot ce-mi doresc în seara asta...
5: Să nu vomiți, știu.
4: Să nu dai la rățuște.
5: Dar urmează curbe, n-am ce să fac.
4: Ce dore... De zi, Ema, ce? Tot ce dorești tu?
2: Deci îmi doresc să ne petrecem frumos la cățeaua leșinată, dar să nu plecăm în numele localului. Asta, adio, cel puțin, asta îmi doresc. Că eu mă entuziasmez, știi, că eu sunt o fire bucuroasă așa, de felul meu.
4: Ia uite-mă, văcuțile, mă.
5: Astea sunt bălțate.
4: Bălțata românească.
2: Și eu mă iau cu bucuria așa, știi? Oh, și devine aici bucuria mai mare decât mine.
5: Uite să facem noaptea asta aici, pe dreapta.
4: Da. Dar știți cu vacile, nu?
2: Ia uite-mă cățelul ăsta cum stă, l-ați văzut? Deci,
5: da, a făcut o referență în fața telecabinei zoo. Radio rulotei. Auto rulotei. Bă, nu vreți să facem la iarnă
4: ce?
5: Telecabina zoo?
2: Ce tare ar fi.
5: Să urcăm și să coborâm cu oamenii, să povestim cu ei, să le mai...
2: Și după aia ne întâlnim și facem rezumatul zilei și hotărâm care a fost omul care primește like-ul zilei, cea mai interesantă poveste.
5: Poveste, da, povești în telecabina zoo. Știi că și acum telecabina de la... Și aia de la Bușten, cred că... Are de-asta opera...
2: Operator.
5: Ce? Operator, da.
2: Și să se numească povești de ți-ngheață mintea.
5: Bă, dar aici se duce drumul, fraților.
4: Pârâie drumul, ia la vale. Bă, dar ce aer. Ce vorbești, măne.
5: Aici îi dădea furtună când am... Eram noi la Târgoviște. Uite cum e acum.
4: Bă, dar oare are cineva curaj să stea cu corzul aici în pustietatea asta?
5: Dar cum doară?
4: Am făcut o vacanță odată. Am stat 3 săptămâni în Apuseni cu cortul. Aveam un cort de 20 ceva de chile pe care trebuia să-l car
5: de
4: în spate.
5: Persoane.
4: Nu, era greu. Era vai de capul meu.
2: Deci abia aștept să-mi spună cineva de ce se numește la cățeaua leșinată și care e fost.
4: La cățeaua leșinată?
5: Da. Mai ți-a zis Daniel?
4: Ți-am zis.
2: Păi da, mi-a zis, dar...
5: Spoiler.
2: Trebuie să aflu din 3 surse, nu?
4: E de prin anii 60-70.
5: Așa și... Deci noi avem cazare noaptea asta la hotelul la care eu visam de mic. Eu la un singur hotel visam să stau când eram mic.
4: Păi și n-ai mai stat niciodată?
5: Mă uitam la Cerbul de Aur și vedeam alea nopțile de după Cerb la...
4: After Cerb.
5: La Aropala. Când crezi mare, eu trebuie să stau odată acolo. Deci avem cazare acolo și noi o ardem pe drum așa la...
4: Păi
5: ia,
4: da,
5: ia uite ursul alb.
4: Cățel.
5: Ursul
4: păi polar. Mare câinile astea, ia. Ia mă, dau jos
2: da,
4: la el?
2: Da, dă-o la o parte.
4: Cuțuoiu, ce voi mă, puiu?
2: Drăguța de
5: hai,
2: ea.
5: Că vine și ursul imediat.
2: Ce și pe el să-l dai la o parte.
4: Bă, dar e rece rău.
5: Da, strânge.
4: Păi suntem la 1000 și ceva de...
5: Dar ce aer. Gata, puteți...
2: Și că asta este o zonă care se numește Păduchiosul.
4: Da. Era un ursuleț păduchios. Mai avem 12 km până în Sinaia.
5: Îți dai seama cum fuge BYD-ul ăsta de-l dăm noi premiu pe aici? Are cuplul ăla electric.
4: Are zbâcul.
5: Zvâc.
2: Se duce lin, frumos.
5: Cât e ceasul?
2: 9:04.
5: 9:04 deja?
2: Da.
5: Oh my god.
4: Oh my brod.
5: Păi ajungem la 12 noapte în Brașov.
4: A, că mergem să mâncăm la pisica adormită.
5: Ce mai zice lumea pe WhatsApp? Să știți că puteți să ne scrieți. Mai zi tu odată numărul, Emma.
2: De imediat îți spun numărul la care...
5: 0748111550.
2: Exact, acest este numărul.
4: Mănăstirea Înălțarea Domnului.
5: Important e ca tu să citești...
4: Băi, frate, ce frig
5: e. E foc acolo?
4: A? Nu.
5: Dar ce e?
4: E o pensiune ceva, e un... Pensiunea... Cota 1100. Suntem la cota 1100 de euro.
2: Da, la pasul Păduchiosu, ne anunță oamenii. E un pas care face trecerea între bazinele hidrografice ale Vânturișului și Ialomicioarei. Este tunelul Izvor acolo.
4: La grătar, băi, uite aici trebuia să venim. La grătar
5: cota 1000, da.
2: Cineva zice, jur că de fiecare dată când latru buzucan, îmi latru bișoanca.
5: La radio mai suntem?
2: La mulți ani, la mulți ani. Mă întreabă cine. Watermelon.
5: Hai că-i bine. La rulota încărcată merge la cățeaua leșinată.
2: Leșinată. Vai, dar ce curbe sunt. Ai, ai, au.
4: Așa la un câine de munte, știi?
5: Uite, mai... hanul cu urși. Închis.
4: Cu pârși. Băi, dar ce ceață este, măi copii? Vai, este o ceață aici, la cota 1100.
5: Vedeți ce frig e dimineața aici?
4: Zici că e toamnă.
5: Da. Și am intrat în al patrulea județ,
4: Prahova.
5: De când am pornit în Radio Aventura.
4: Județul cu PH-ul cel mai mare.
5: Județul Prahova. Am trecut din București în Ilfov și din Ilfov în Dâmbovița. Din Dâmbovița acum intrăm în Prahova
4: și mergem la...
5: Și după aceea mergem la Brașov, adică al cincelea județ. 5 județe într-o zi.
2: Incredibil.
5: Zici că suntem de agenți de vânzări. Uite, peștera Ialomicioare încolo.
4: Am fost.
5: Și... Oare nu pe aici să merge și la...
4: Adâncata?
5: Nu, la peștera. Aici undeva e...
4: Păi, nu prea mai e semnal sau ce se întâmplă?
5: De ce, nu ne mai auzim?
4: Nu mă mai aud eu la cască.
2: Păi, verifică bateria.
4: Păi, și zici ceva rău? Gata, mă aud.
5: Bă, dar ce liber e drumul.
4: Asta e pădure de foioase.
5: 6 km până în Sinaia, fraților.
2: I-au zis, fraților, haideți că ajungem acușica.
4: Bă, dar nici un urs.
5: Astăzi e ziua fratelui Emma. De fapt, mâine e ziua fratelui.
2: Da, fratele meu, îți mulțumesc.
5: Fratele vostru, Emma, dă...
4: Dă un bot de bere.
5: Un cotlet, o ceafă la...
2: Azuga. Niște mititei, niște muștărele, o pâinică acolo. Așa, ceva, să avem în stomacel, să stăm,
5: păi,
2: la o poveste.
5: Și la hotel nu mai dai nimic?
2: Cum să nu? Dau și la hotel.
4: Dai bună seara la recepție, ce să faci?
2: Deci,
5: dai buletinul să...
2: Dau buletinul și dau numărul de telefon al lui Lulu. Ce să dau?
5: Urmează...
2: Cum?
5: Spune Sinaia...
4: Percentine de astea de... Care are curbe.
5: Dacă nu vomiți până în Sinaia, nu mai vomiți de ziua ta.
2: Ia, hai să vedem, că deja m-a luat puțin așa, sunt niște șoricei la stomacel.
5: Eu v-am zis să nu consumați...
2: Că acolo în curbă este un tunel prin care trecea trenul și locul ăsta se numește unde merge trenul în genunchi. Mă, dar totul e cu poveste, da, și pildă, da, pe aici.
4: Ce fantezie aveau oamenii pe vremea.
5: Totul are o...
4: Merge trenul în genunchi.
2: Foarte pildos totul
4: pe
2: aici.
4: Pleacă cu... să intre în tunel. Să mergi noaptea pe jos pe aici, cum o fi?
5: Nu, e doi.
4: Vai de capul meu.
5: Și deci să te prindă noaptea pe aici, pe jos, da. Eu cu Daniel. Și da. Daniel să latre.
2: Da.
5: Ce faci?
2: Te rogi și mergi mai departe.
4: Să auzi așa în spate. Să spui, Daniel, tu ești?
5: Dragă române, Radio Zoo vine la tine numai în curbe și în serpentine.
4: Ia uite munți.
5: O ținem în următoarele două săptămâni. Nu ne plac autostrăzile, ne plac doar... Uite, drumurile astea așa, acele de păr.
4: Vai, Doamne, cum e asta? Chiar că e ac de păr.
2: Mamă mea!
4: Ce, Emma, vrei să... Vrei să copac? Vrei la copac?
2: Deci mâine o să am febră musculară de...
5: La stomac!
2: La stomac și la picioare, credeți-mă! 4-1 Germania.
5: Vezi că ai punct, wow, acolo.
4: În meciul cu Curaçao, Germania conduce cu 4-1.
5: Ai punct acolo, Emma.
2: Am chiar sac, m-am pregătit. M-am pregătit frumos.
5: Da, asigură-te că suntem pe radio înainte să...
2: Cum să nu vă anunț și țin număr până la 4.
4: Ia. Doamne, deci știi câte curbe mai sunt? N-ai văzut așa ceva. Vrei să oprim un pic?
2: Vai cum arată graficul ăla.
5: Nu uitați, Radio Zoo se emită în momentul în care Emma vomită, da?
2: Doamne ajută!
4: Deci, Emma, cum arată graficul ăsta de ace de păr?
2: Cum mi-a ieșit mie la doctor când aveam anxietate, așa. Așa arată, sus jos, sus jos,
4: deci,
2: sus jos.
4: Cardiogramă. Deci mai sunt încă, cred că 24 de curbe de astea.
5: Dar nu e așa că am ceva din Chimie Antonelli?
2: Din cine?
4: Un scriitor grec.
2: La care...
5: Chimie Antonelli la Monaco. Oh. Eu sunt. Și frân.
4: Ia uite și pe ăsta cu motorul. Pe carosabilul umed.
5: Sunt atât de... strânse virajele astea că îmi vine să dau semnalizare. Nu vi se întâmplă asta?
4: Ba,
5: când
4: da.
5: Sunt curbele foarte strânse?
2: Păi da. Ce, voi nu dați semnalizare?
5: În curbă?
2: Nu dați?
4: Păi ești pe sensul tău.
5: Ba da, uneori da, uite, acum vezi, subconștientul semnalizează.
2: Eu dau și flash-uri și câteodată, adică când mi-era frică, foarte frică și eram începătoare, scoteam și mâna pe geam și îi spuneam lui ăla, stai că trec eu acum. Când aveam ace de păr din ăsta.
4: Și te înțelegea lumea.
2: Da, da, mă înțelegeam cu el.
4: Ai, Doamne, ce aer.
2: Am amețit.
5: Așa nu e de la curbe.
2: Da, de la ce? Exact de la curbe.
5: Hai că ajungem, uite, mai avem
4: 14 ace de păr și... Vai, ce aer rece. Vai, așa un pic aici să mă trezesc. Valea Dorului.
5: 20 de minute până la locul de petrecere al Emei.
2: Abia aștept.
4: Asta e petrecerea de astăzi, dar
2: să vedem.
5: Asta e petrecerea cu carne.
4: Să vedem mâine unde o să facem. 15 iunie,
5: mâine.
4: Ziua lui Eminescu, ziua Emei.
2: S-a adică dus o lumină, se naște o lumină.
4: Pe Plantelor, în București, strada Plantelor se stingea.
5: Ieri am trecut pe Plantelor.
4: Ai trecut pe Plantelor?
2: Și cum te simți?
4: Sanatoriul lui Șuțu, sau a cui era sanatoriul ăla?
5: Alo, Șucu?
4: Șuțu, Șuțu.
5: Nu, mă, cum îl chema pe doctorul ăla?
4: Unde a murit Eminescu la...
5: Bă, doctorul lui Michael Jackson a făcut pușcărie, da?
4: Da.
5: Doctorul lui Maradona, pușcărie.
4: Da.
5: Doctorul lui Matthew Perry, ăla din Friends, pușcărie. Doctorul lui Eminescu a scăpat...
4: Basma curat.
5: De-aia nu mi-am dorit eu să fiu geniu în viața asta. Îmi omorau doctorii.
2: Da, erai profund invidiat.
5: Ce?
2: Erai profund invidiat.
5: Lasă mai bine așa.
2: Vreau să fac o precomandă la Mahmureală.
4: Vrei să oprești un pic? Să oprim un pic, Emma?
2: Nu, nu, că am dat-o, sunt ok. Nu prea mai disting culorile, dar în rest...
5: Asta e mai degrabă Parc Aventura decât Radio Aventura.
4: Hai că mai sunt, mai avem încă...
2: Oh, oh, oh, oh, da, ce frumușei, mă! Voi ați văzut bulgărașii aia de zăpadă?
4: Da. Dacă te prind bulgărașii aia cu... Erau niște câini, foarte mulți câini liberi, mari, mari, bă, mari, bă, mari.
2: Ciobănești de aia mioritici.
5: Gata, dacă n-ai vomitat până acum, nu e târziu nici...
2: Păi acum îmi vine.
4: Fii cu mine.
5: Ți-ți vine, Daniel?
4: Nu, nu, nu.
5: Dar nu ți s-a întors?
4: Nu, eu nu am probleme de astea cu bărcile, cu curpe, cu de-a...
2: Da, spune-mi. Bă, dar
4: miroase ancins, vedeți? De la...
2: De la cizmele mele, Daniel. De la...
4: A, ți-ai descăl...
5: Ce la zice? Cizmuțe sau de la plăcuțe?
4: La plăcuțele lui Emma.
2: De la saboți. Și drumul de la Cățaua Rășinată până la Aro e întins sau tot cu acea din asta frumoasă de păr?
5: Păi e drumul de Brașov, de Valea Prahovei. Dacă nici pe ăsta nu-l mai știm...
4: Bă, dar s-au încins plăcuțile.
2: La Cățaua Rășinată.
5: Am mers fără frână acum. Gata, am ajuns în Sinaia.

0: hope, avem și ring light.
1: Dragostea din trei.
0: Ia mă.
2: Hai să mai anunțăm încă o dată programul. Acum când ajungem în Sinaia, mergem la Brașov, pentru că mâine facem matinal la Brașov, de la ora 7,
1: Viața Sfatului.
2: De la Brașov mergem la Sibiu, pentru că marți facem matinal în Sibiu, în Piața Mare, de la ora 7. De la Sibiu mergem la Deva, pentru că miercuri facem matinal la Deva, de la ora 7. De la Deva mergem la Cluj, pentru că joi facem matinal la Cluj,
1: lângă la Arena
2: 7, Cluj Arena.
1: Cluj Arena, unde e stadionul U.
2: Vineri o să fim în Baia Mare, dimineața de la ora 7, exact acolo la fostul Romarta, unde am mai făcut Romarta noi radioaventura, intersecție Bulevardul București
1: da.
2: Bulevardul Unirii, și o apoi diagonală de McDonald's ne așezăm noi.
1: Trecem în Moldova lui Ștefan cel Mare, oprim la Suceava.
2: Ăla o să fie un drum.
1: Vineri
2: de la Baia Mare la Suceava,
1: lung.
0: Examenul o să fie drumul ăla.
1: Ăla va fi cel mai lung drum.
2: O să ne rupă

0: seara, spre București.
1: Noi practic suntem, mergem contraintuitiv.
2: Da, unul nu s-ar opri să dea voi unor tineri aflați în pragul.
0: Gata, după asta trecem și noi.
2: Ei, trecem, nu trecem. Hai să vezi.
0: Bă, dar ce bună e răcoarea asta, extraordinar. O să ne lipsească mult. Cred că prinde niște călduri. Gata, fraților.
2: Opa, Sinaia aici, nu?
3: Să nu prindem insolații, cum am prins acum câțiva ani când eram pe un câmp din ăsta de flori de ne-am oprit și am stat câteva ore acolo.
2: De flori de mal.
3: Ne-am prăjit toți pe umeri, pe nas, pe frunte. De cât de cald era.
2: Pe mâna dreaptă avem fabrica Mefin, mecanică fină în Sinaia, de pe vremea lui Neanicu. Se făceau arme pe vremuri aici, pistoale.
0: Bă, da, pasarela asta e foarte interesantă.
2: E nouă.
0: Da, și mi se pare foarte utilă.
2: Dar să vezi când vine ursul. Povestea cineva că
0: a luat un urs. Ursul pe pasarela n-are cum să ajungă.
2: Nu știu.
0: Hai mă. E foarte interesant că poți să te plimbi.
2: Da.
0: Practic ajungi
2: cu bicicleta.
0: N-ai voie.
2: N-ai voie?
0: Și că nu.
2: Pe lângă.
0: Adică, da.
2: Ce frumoasă este Valea Prahovei, chiar aici suntem, vedem râul Prahova.
0: Mă dă și frumos.
2: Și cântă!
3: Ce minunată
2: este Valea Prahovei.
0: Ce leșinată! Mă dă și frumoasă!
2: Păi, dar uitați cât de mare e fabrica asta și nu știu dacă mai funcționează. 1%.
0: Bă, întreb și eu acum la lăsarea serii. Noi faruri avem?
2: Da. A, dacă-s aprinse.

0: aerul ăsta rece îți face foame.
1: Îți dai seama că deja primii ascultători din Sinaia care ies la porți.
0: Uite aici la cazare Argesu. Trecem pe lângă Peniul din Sinaia.
1: Auziți, da, caravanele mai sunt cu noi?
0: Da, da. Sunt în spate toate.
1: Deci îmi imaginez cum a coborât platforma cu BYD-ul, serpentinele alea. Mai avem BYD-ul, nu?
2: Cum?
1: Și fiți atenți, dacă vă înscrieți pentru mașina asta BYD, e o treabă pe care, mă rog, n-am vrut să o anunțăm înainte, vă zicem acum. Emma oricum are aprobat creditul pentru prima mașină.
2: Corect, până aici.
1: Și dacă o câștigați și nu vreți mașina, Emma vă răscumpără mașina.
2: Da, okay. Adică veniți la mine,
1: da,
2: și
1: la prețul de... Ha?
2: Da, să vină la mine dacă nu vor mașina.
1: Deci indiferent cine o câștigă, e mare, banii pregătiți.
2: Jos.
1: Numărați.
2: Jos, am...
1: Luați cash-ul și lăsați delfinul.
2: Am niște lire puse deoparte care, pe care vreau să le arunc în piață să, să facă acolo puiuți, știi? Și cred că ăsta este un moment bun. Lire sterline, mărci, din astea avem.
1: A, și la cățeaua leșinată, acum când ne oprim, e o altă ocazie să puteți să vă înscrieți pentru
0: exact
1: a câștiga mașina.
0: Da.
1: Am zis regula, da? Pe unde ne oprim, puteți să ne urmăriți, fotografiați, scanați QR codul și în 20 de secunde, completându-vă date, nume, prenume, număr de telefon, adresă de mail, sunteți înscriși în extragerea Source pentru BYD.
2: Vă dați seama, 20 de secunde pentru un premiu. Super! Aș fi vrut și viața mea să fie așa ușoară.
1: Dacă crezi că e un premiu dezirabil?

0: În primul rând este o mașină, care mașina nu mai e... Adică e o chestie care e și lux și necesitate în același timp.
1: Pentru tine.
0: Pentru toată lumea, cred. E? Toată lumea cred că își dorește o mașină. Deci indiferent...
2: Daniel nu dorește.
1: Ba da, dorește de a să...
0: Nu, Daniel își dorește o mașină și un șofer. Dar dacă întrebe acum orice adolescent care dă bacul, de exemplu, ce vrea cadou la 18 ani, mai toți îți vor spune o mașină. Dacă te duci acum la un domn și le întrebi, bă, cam ce-ai vrea tu să schimbi acum la ce ai tu prin casă? Majoritatea vor spune că le-ar prinde bine o mașină nouă, pentru că o mașină nouă le oferă și siguranța asta a drumului, că se presupune
2: mai mic.
0: Da, odată. Și apoi intrăm în specificațiile tehnice care aparțin acestei mașini. În primul rând că ai autonomie 1000 de kilometri la o simplă încărcare.
1: Asta da, pentru că este hybrid și poți să-i pui și benzină dacă cumva ești mai puturos și nu ți-ai programat să-ți încarci mașina cu o seară înainte.
0: În plus, este o chestie pe care o ai tu.
1: O să o are.
0: Scuză-mă, sunt obosită. O ai tu, primul proprietar acestei mașini, care este unica din România până în momentul ăsta, da? Deci vei fi primul care conduce acest BYD.
1: Ia uite, jandarmeria.
2: Jandarmeria ne tea fața în momentul ăsta. Cred că e o acțiune undeva, urs pe traseu.
1: Nu, cred că e lume mult adunată la cățeaua lăhinată.
2: Și de ce ar veni jandarmeria?
0: Păi că auzit că nu vreau să plec cu numele localului
2: de la Mold în frunte.
1: Uite, afacerea asta românească la KFC aici.
2: La Colonelul Leșinat.
1: La Iusc.
0: La DJ-ița Leșinată.
2: 10 minute până la grătare.
0: Opa!
2: Atenție Buzdu, atenție Morare.
1: Hai.
2: Bă, acum am pornit și eu farurile, să știți.
0: Păi n-a fost nevoie până acum.
2: Păi n-a fost, că eu am vederea bună
1: laterală.
0: Cu auzul stai.
2: Păi nu-mi trebuie auz.
1: Tu auzi Radio Zoo? Hai să facem campania. Aud Radio Zoo. Un control la orele, că știi dacă răspunzi. Control la orele.
2: Dar auzi. Cum o să merg până la ora asta fără faruri?
1: Hai mă, tu glumești. Șofer, totuși, noi...
2: Adevărul nu-l vom ști niciodată.
0: Vedem noi pe filmări, stai liniștit. Da, și ca să-ți continui ideea, Mihaela, ce m-ai întrebat, tu n-ai vrea o mașină pentru 20 de secunde de efort, trimițând, completând niște spații și trimițând un formular de scriere, sincer, acum?
2: Corect,
0: păi,
2: corect.
0: Vezi? Ce să mai...
2: Plus că nu trebuie să-ți lași datele cardului.
0: CVV-ul ăla nenorocit.
1: Da, oare o să fie tâmpenii de alea? V-am înscris în concursul cu mașina de la Radio Zoo. Dați-ne, o să mai pună lumea, nu știu, o să...
2: Deci păi la să fie de astea, vă rugăm frumos... Nu le luați în seamă.
1: Păi nu le iei în seamă, că nu te înscrie nimeni.
2: Păi și nu, noi nu cerem pentru concursul ăsta datele de pe cardul vostru.
1: Noi nu, da, alții da.
2: Sau sumă de înscriere, taxă de înscriere și așa mai departe. Înscrierile sunt absolut gratuite, cu o simplă poză sau scanare cu telefonul a QR codului. Sunteți redirecționați către site-ul unde vă înscrieți.
1: E mă face înscrieri de astea.
0: Și confirmarea, de regulă, o să o primiți acolo pe loc. Nu mai e nevoie de niciun fel de acțiune, nici din partea voastră, nici din partea noastră. Și extragerea se face în văzul tuturor, live. Adică noi o să vă tot repetăm lucrurile astea pentru ca voi să știți cât de simplu este, de fapt, să vă înscrieți.
1: Da.
0: Și cum să nu cădeți în alte capcane,
2: te rog. Și cum e asta cu văzul tuturor?
0: Da.
2: Mulți văd, puțin înțeleg.
0: Păi, dar noi nu suntem pentru... Da. Acum, ce vrei să zic? Când toate lucrurile care se întâmplă, se mai întâmplă ca selecția naturală să spună cuvântul. Dar eu cred că avem niște ascultători foarte deștepți.
1: Eu cred că deja câștigătorul e stabilit. Voi, na, vă plimbați, vă faceți treabă. Vă înțeleg și pe voi.
0: Că da? Și voi aveți familii și trebuie să...
1: Sunt mulți oameni care sunt hinduși în eroare.
2: Da.
1: E... O să fie și dintre ăștia care
2: sunt. Houston...
1: Giusto
2: Augusto, cred că se numea cofetăria
0: da.
2: Din,
1: la bun tortul ăla.
2: Da.
1: Dar aș fi rămas acolo la turn. Ați văzut? Era un, da, un da. Pub, o, ceva, o, o chestie foarte faină, cu o terasă superbă.
0: Și foarte drăguță doamna că mi-a dat din vesela ei și fără să spună, aoleu, dar ce o să faci dacă o să-mi strici?
2: Cofetărea sa?
0: Da, da, da.
1: A, farfuriile?
0: Da, da, da.
1: Să-i seama că le plătești.
2: Da, mă, dar nu ia farfurii de plastic sau de carton.
0: Păi tocmai de asta zic.
1: Noi sper că oamenii care au mâncat să le fi lăsat acolo, să nu fi...
2: Nu mă, le-am strâns pe toate.
1: Dar știi că de... Păi da, dacă era sâmbăta moșilor, știi, când se dă cu strachina, se dă... Nu mai cer strachina de la pomană înapoi. Da, da, asta nu era de sufletul Emei, era de ziua Emei.
2: 6 minute.
1: N-am dat tortul cu lumânări.
0: Și de sufletul meu că s-a dus de mult.
1: Da.
0: Foarte drăguț, doamnă.
2: Mândră și frumoasă.
1: Mulțumesc.
0: Na-na-na-na-na, fete și flăcăi.
1: Cât mai avem?
2: Nu mai ia somnul, fraților.
0: Dai, hai! Cum să te ia somnul? Mai bea niște coltru.
2: Vreți la hotel direct? Dormim și noi în prima noapte, măcar.
1: Hai că puțin a fost ăsta, mult a fost, puțin a mai rămas.
2: Nu, s-au încălcat prea multe limite, prea multe.
1: Hai că mai avem
2: bariere 3, au căzut.
1: 13 zile.
2: Regula era fără alcool în autorulot, a doua oprire, 4 sticle.
1: Păi, cum? Unde au dispărut sticlele? Băi, sticlele mele, unde-s? Ah, ok, hai grijă, Iulia, de ele, nu...
0: Păi stai, regula ta se referea la să nu aducem alcool în autorulotă sau să nu consumăm?
2: Absolut, normal.
0: Să nu consumăm sau să nu aducem?
2: Păi ca să nu consumi, trebuie să nu aduci. Că păi dacă și dacă aduci, eu, consumi.
0: Dacă mă urc și e deja
2: pentru
0: aici.
2: Pentru că ispita e mare.
1: Mama mea avea o vorbă, Daniel, de pisici și de fete ne despărțim la ușă.
2: E, așa facem noi cu alcoolul în Radio Aventura. Astăzi am închis ochii, că e
1: ziua,
2: e
1: și mâine, că e
0: tot. Și mâine,
1: ziua.
0: am zis.
2: Și poi mâine
1: after,
2: a doua zi e
1: pomenire.
2: Pomenirea e mie.
0: După aia fac 23 de ani și o săptămână. Da? Lunea viitoare cum ar veni? De mâine într-o săptămână? Găsim motive.
1: Mai e mult?
2: Până mai spuneți, ce mai scrie lumea? Că după aia iar ieșim de pe
1: orbită. Cât mai avem până la cățeaua leșinată?
2: Ți-am zis, mai avem 6 minute, 4 minute, 6-7.
1: Dai la stradă?
2: Păi, cred că da. E pe treapta.
1: Restaurant Ro, ai văzut?
2: Da. Băi, e pustiu, mă, e pustiu, un bușten, voi, mie.
1: Păi stai, mă, nene, că e...
2: Nu, dar am fost acum 2 săptămâni.
1: Și?
2: La fel.
1: Dar ieri la Sărata Monteodoro era lume. Era.
2: Da, nu știu. Nu e, uite, dar terase, restaurante, gol.
0: Păi dacă sunt toți la cățeaua leșinată acum în față.
2: Ai, lasă-mă.
0: Păi te întreb, nu știu.
2: Cum ar fi? Păi, uite, să fie mai mult de 5 oameni care să ne aștepte acolo.
0: Ei, cum ar fi să fie
2: succes
0: plin
2: de casă.
0: Oameni?
2: Fully booked.
0: Noi să venim așa cu inima pe jumătate.
2: Și nu să ne aștepte la ora asta. Cred că nu mai avem simțul realității.
1: Salon.
0: Păi e posibil, mă, un oraș să fie gol?
2: Ia uite, o doamnă care ne așteaptă la mega imagă, să rămână. Haideți la cățeaua leșinată, vă rog frumos.
0: Haideți să am și eu acolo pe cineva să ne aștepte și pe noi. Un om, doi, măcar trei, cât ori fi.
2: Avem.
0: Acum ai băgat frica în mine că nu e nimeni.
2: Păi suntem noi pentru tine.
0: Asta da, dar trebuie să... Nu.
1: Zi mersi dacă nu e lume, că nu trebuie să cotizezi.
0: 5-1 Germania cu Rasaua.
1: Vai de
0: capăt. Căpăcit.
2: Nu mai există echipe mici.
1: Au fost pulberate.
2: Da, mă, dar au egalat oamenii, au avut egal cu Germania.
0: Da, și nu știu ce s-a
2: întâmplat. La Cupa Mondială. Noi suntem? Nu suntem. E.
0: Bună seara, nu se vede pe Radio Zoo TV. Păi nu suntem pe Radio Zoo TV, suntem pe radio și pe Facebook.
2: Qatar a jucat cu Elveția. Dar știi de ce nu mai suntem pe ZUTV?
1: Că nu mai există ZUTV. S-a închis.
2: Nu mai există ZUTV cum nu mai există echipe mici.
1: Măi, mai avem mult, măi, că nu mai pot.
2: Băi, Daniel, mai am avem... Păi nu e la șosea.
1: Că am băut 2 litri de apă până acum, măi. De la Târgoviște până aici, 2 litri de apă am băut. Unde mă duc și eu la o... Faceți o încheiere cumva, că nu mai pot, nu mai...
2: Ia uite, flash-uri, mulțumim de tot. Mulțumim pentru flash-uri, o mașină cu număr de Germania.
1: Domn Morar, faceți o
2: încheiere. Nu e asta? Cu...
1: Ba da, aici e, mă.
0: Asta-i?
2: Nu e la stradă. Nu, nu, asta e Popasa Zuga, mă.
1: Păi ce... Care e diferența? Că ți-au leșinată și pe pasta zucă, n-au aceeași mâncare?
2: Iau altă denominație. Acolo trebuie să facem stânga.
0: Stânga.
1: Aoleo,
0: mamă, deci sper să...
1: Dreapta, e exact așa, dar invers. Deci dreapta trebuie să facem, nu stânga.
2: Dreapta, dreapta, da.
0: Sunt curioasă mâine dimineață dacă o să povestim la matinal despre cățeaua...
2: Caravana avem, uitați-vă, mă, cum vine BYD după noi.
1: Așa ceva. Uite, câte mașini BYD. Vai de capul meu.
2: Bă, da, frumos.
1: Hai că anul ăsta ne-a ieșit cu caravana, cu...
2: Măcar în prima zi. Acum vedem următoarele 13.
1: Hai cu Bidu! Hai cu Bidu, toată lumea! Lume, lume! Înscrie-te să câștigi Bidu!
2: Ema, ce-ar putea să mai însemne BYD în loc de Build Your Dreams? Nu-mi răspuns după ce plecăm de la cățeaua.
0: Da, nu.
2: Aici, mă? Aici?
0: Păi se pare că nu-i ca
2: un... Nu-i frate aici.
1: Băi, frate, e spital aici, ce aici? Cred că era ăla în față de... Am trecut complex Azuga. Ăla era, mă. Că se cheamă... Nu se cheamă cățeaua leșnată. Asta e doar nickname-ul.
2: Păi așa mă duce Waze, mă.
1: Lulu!
3: Unde m-ați adus? Unde m-ați adus?
2: Strada Prahovei, mândră și frumoasă.
1: Băi, niște câini s-au, dar nu-i...
2: Da, asta Google Maps.
3: Dar că... nu sunt leșine.
1: Acolo era, Mihai, acolo, aia era.
2: Păi și nu putem să ieșim așa?
3: De unde știi?
2: Bă, da. Nu, nu putem. Acolo era?
1: Da. Complex Azuga, da. Da. Se cheamă.
2: Așa scrie lumea?
1: Nu-i motel, e bă, ăsta aici.
2: Așa m-a dus Waze-ul până aici, acum. Și eu știam că e ăla, dar am crezut că s-a relocat.
1: Deci ăsta e de la stradă, nu?
3: M-am dus la spital de ziua mea.
2: Ăsta e spitalul de...
1: Spitalul de ortopedie. Da. Spital de ortopedie și plin de câini aici, dacă se face... Ma.
2: Mișu, mai merge? Ortopedie și traumatologie. Nu cred că am ajuns întâmplător.
3: Normal.
1: Băi, dar ce câine.
0: Câine. E bun, m-ați adus la spital de ziua mea, bravo.
1: Ce cățel frumos. Întreabă pe domnul. Întreabă, băi, cineva pe domnul ăsta de aici, de la poartă.
2: Să trăiesc, cățeaua leșinată? Cățeaua leșinată unde e? A, bine. Să trăiți. Facem acolo la cățeaua leșinată.
3: Da, da.
2: Ia, întreabă-l pe domn.
1: Cățeaua leșinată unde este?
0: Aici sunt, Daniel. A,
1: a, în DN-ul. Complex aici, Azuga.
2: Băga mea, da. Și... Da, iertați-mă.
1: Hai, hai.
2: Băga mea și...
0: Inima în seamă, e o rubrică de-a mea.
2: Autorulota în viteză. Da, da, da, păi imediat că stăm...
1: Cu ce? Mulțumim mult!
2: Da, și noi.
1: Ne vedem acolo, ne vedem acolo!
2: Hai, producătorii!
1: Deci am greșit...
2: Hai, producătorii!
1: Am greșit...
0: Hai, leșinătorii!
2: Iată-l și pe Lulu și pe Cornel!
0: Lulu, ești viața mea, Lulu, te iubesc!
2: Lulu, am sticlă cu tine! Am sticlă cu tine! Sunt fanul tău. Sper să și tu să rămâi fanul meu după aceste destinații greșite.
1: Bă, dar Rando unde e?
2: Dovadă că în frâne și în Waze să n-ai încredere.
0: Hai, frunte.
2: Să trăiască! Haideți la cățea!
0: Haideți
1: la
0: câți
1: au aleșinată.
0: Veneau doi băieși, o fată.
4: Să vezi până ieșim noi în DNA.
1: Când e ca în armată. Stai puțin, că până ieși, după aceea să te întorci.
4: Bravo.
1: Adică ceva rău. Ceva rău.
2: Cred că mergem până la Sinaia, la senzilatorii acolo.
4: Hai, producătorii, hai.
0: Cum zice în engleză că ți-au aleșinată? The fainted dog.
2: The dizzy...
1: Dizzy busy.
2: The dizzy she dog.
0: She dog.
1: Hai, producătorii, hai, producătorii.
2: Hai, du-te, du-te, du-te.
1: Hai, gata.
0: Hai, du-te, du-te, du-te la mine.
2: Oh, oh, oh, oh!
1: Hai, Rando. Rando Marquez.
2: Kimi. Ai, am Kimi. Păi da, aici cum? Că nu mă duc în șanț.
1: Păi, fă cumva o încheiere. Fă aici, aici, aici. Fă...
2: De viață, de capitol,
1: a,
2: de zi.
1: A, uite aici.
2: Uite, mă, le așteaptă oameni.
0: Vezi că sunt oameni.
1: Da.
0: Uite, mă, ce frumoasă e cățeaua asta leșinată.
2: Bă, așa știam și eu, dar vezi? Când ai încredere în Waze. Să trăiți cu respect.
1: Hai, producători, hai, producători. Hai,
2: băi, hai, că nu suntem.
0: Hai cu tu
2: oameni.
0: Pe o nevastă.
2: Cinci oameni sunt aici.
0: Haide, haide, haide, dansează pe masă.
1: Ce vorbești, bă? Ne luăm căști?
0: Cățaua
2: lășurată. Ne luăm, ne luăm de asta, zi de asta, colebiul.
0: Niște pungi.
1: La baie. Mai pomor.

În acest moment dăm legătura înapoi în studio. Băieții au ajuns la restaurantul Cățeaua Leșinată, care înțeles că a fost rebranduit și se numește La Popasa Zuga. Aici în parcare sunt parcate multe alte mașini, oamenii sunt, o să iasă ceva. O să iasă ceva foarte interesant și foarte vesel. Până își fac și ei intrarea, mai ascultăm noi o piesulică și ne întoarcem la ei în câteva minute.

0: trebuie să auziți, asta se face introducerea și explicația numelui restaurantului.
1: Vai, mă mulțumesc tare mult că ați venit la Căluția!
2: Nu acolo, aici, la, în fruntea... Lasă că-i salut după! Aici, pe scena principală, îți place ție să cânți la scena din pădure?
3: Mulțumesc frumos,
1: mulțumesc din suflet.
3: Vă rog, bine ați venit la
1: Cățeaua Lecinată. Mulțumim
3: frumos. Domnul Muzean, dumneavoastră trebuie să spuneți.
1: Haideți, vă rog.
2: Așa, haideți să ne spuneți aici la...
1: A, nu pot să spuneți.
2: Ce?
1: Avem muzică?
3: Da, da, da.
2: Sunt muzicanți?
3: Da, da.
1: Au venit acum?
3: Da, au venit pe
1: special. Da, nu da. Pot să cred.
2: Incredibil, avem lăutări.
1: Super!
2: Noi ne cerem mii de, mii de euro, ne cerem.
1: Vai, vă mulțumesc mult!
2: Ai bani la tine pentru lăutări?
1: Mamă, să vezi, eu am zis așa într-o doară, am zis că dacă ieși, vă doresc să fac o faptă bună.
2: Hai, DJ Raz, te rog frumos, capă-mă din necazul ăsta. De ăsta, pardon. Hai mă, lasă, dă noroc cu fata că e sărbătorită după 12 noapte.
4: Domnul Cian, iubita.
1: Vă mulțumesc.
2: Așa. Haideți să aflăm adevărata poveste acestui așezământ. Care e adevărata poveste a Cățelei Leșinate? S-a născut la Galați într-o zi de
4: 5...
5: Deci, adevărata poveste a Cățelei Leșinate, deci începe prin 1970. În Azuga existau trei cărciumi. Una în oraș, Pădene 1, Berăria Azuga, că se spunea prin Spanaltă, pensiunea și Cotul Domnului. Și aici s-a făcut și datorită faptului că duminica, na, pe vremea cealaltă, se organizau, era grătar mare aici și toată lumea din oraș venea, berea se vindea din camion direct. Și era o grămadă de căței pe aici, cu cățele, cu câini și, și veneau și...
2: Ce nu, nu era nimic, era doar grătarele și berea se vindea.
5: Era, era, era că clădirea asta a făcut.
2: Așa.
5: Da. Și grătarul era unde e acum. Și ele stăteau pe acolo. La un moment dat unul zice, bă, mai tata ai cățelele astea, nu vedeți că sunt leșinate de aici. Și de atunci...
6: Dar erau leșinate de prea multă mâncare, am înțeles.
5: Și mâncare, și unele erau și prea multă mâncare, unele erau aici, pe peste
6: tot. S-au mutat la sănătate.
2: Dar cățelele sunt la spital, păi dar le-am... Le-am găsit, că acolo am întors.
5: Eu sunt născut aici.
6: Ah, da, da, da, da. Da.
2: Dar spuneți-mi, asta în anii 70, nu?
5: Da, când în 70. Pe bine, sus duminica...
2: Ce vârstă aveți în anii 70?
5: Păi născut în 54.
2: Deci eu... Adolescent. Da, și stați aici? Vreme,
5: practic. Nu, în oraș. În oraș. Da.
6: Dar spuneți-mi, faceți excursii pe munte, așa, vă plimbați pe... pe...
5: Acum nu mai facem că avem
6: urși. Urși, nu, da, e periculos.
5: Da, da, da, da.
6: Dar cu spray funcționează treaba? Adică...
5: Cu spray mai cu ăstea, cu...
6: Au atacat oameni?
2: Ei m-au pus să comanzi,
5: da, tip ce vorbim.
2: Ce serviți?
6: Da,
2: da,
6: e...
2: Vezi că se anunță 10 mașini care vin acum azi.
4: Cred că sunt comandate, mă.
2: Două autocare.
6: Bun.
4: Gata. Sunt vreo 30.
6: Hai, să vină mâncarea.
4: Da, da, da.
6: Mai durează?
2: Stai, mă, să plătească de avansul și după aia vine mâncarea.
5: Nu sunteți leșinată.
6: Ce?
2: Eu n-am mâncat nimic astăzi, decât tort.
6: Hai, hai. Hai, hai, hai, hai.
2: Numai dulce am mâncat astăzi. Vreau să mănânc și eu niște proteină.
1: Domnul Andrei, care este și șeful de aici, mulțumesc tare. Stai că trebuie să faci probe.
2: Merge sau faceți doar probe? Ah, ok.
1: Doar probe, da, stați așa. Că facem frumos.
2: Oh, ce frumos.
1: Stăm de vorbă cu domnul Andrei, el deține Cățeaua Leșinată. Și mi-a spus că astăzi câți clienți ați avut?
7: Păi n-am avut 30.
1: Ai văzut că am venit?
7: Nu mai avem succesul de altă dată de care spune domnul.
6: Păi da, da, da, a trebuit să venim noi ca să știe toată țara.
7: Tocmai asta.
6: E foarte mișto la Cățeaua Leșinată.
7: Când am auzit că veniți, ne-am
6: bucurat.
1: Așa, dar voi sunteți deschiși tot timpul?
7: Din 2017.
1: Da, dar program?
7: Program de...
2: Deci ia spuneți, doamna Fana.
8: Deci s-a filmat un film aici în anul 1983 cu Mircea Albulescu și Maria Ploaie. Deci, Mircea,
6: ce film?
8: Mircea, ochii care nu se văd, al lui Mircea Daniliuc.
6: Se? Deci, Mircea Daniliuc?
8: Ochii care nu se văd.
6: Ieșean de-al meu, Mircea Daniliuc.
1: Uită! Da,
6: da. Moldovean de-al nostru.
8: Aici a fost figuranță la prima masă și nu numai eu. Ne-am mințit că o să fie o ședință și ne-a ținut de la ora 9 până la ora 4.
2: Așa, așa e televiziune. Noi de aia ne-am oprat de radio.
1: Figurantă, pe acest post m-am angajat și eu tot figurantă m-am angajat la radio.
6: Da, aveți figurantă, am aici?
1: Rămas?
2: Nu o zi, dragă, de 10 ani.
6: Auziți?
8: Aveți cu ce?
6: Știți, ar trebui ca o masă să poarte numele lui domnul Morar, pentru că el a avut ideea de a veni în seara asta aici la Cățeaua Leșinată.
7: Nu e prima oară când ne menționat.
6: Da.
7: Sincer,
6: da.
7: Eu cu Pipa n-am mai menționat.
2: Da, de mai multe ori.
6: Și Mihai, tu ai mai zis mai de locul ăsta.
7: Știu. Acum câțiva ani.
6: Dar tu ai fost aici?
8: Și la curtea de schi. Și la curtea de schi a spus.
7: Noi am început
2: la Surica.
7: La Surica.
6: Stați un pic, doamne, că vorbește sponsorul.
1: Producătorul.
6: Așa, ziceți.
7: În 2017, când am redeschis după mulți ani de inactivitate, am început cu Cățeaua Leșinată.
6: Păi, dar de ce nu scrieți undeva?
7: Păi nu, aici scrie așa scria acolo unde scrie
6: mai, pasă. Mai scrieți.
7: Scria Cățeaua Leșinată.
6: Mai puneți...
7: Doar că odată ce am deschis și au început să vină clienții, nu mai puteam să-și dea check-in la Cățeaua Leșinată, că noi aveam și cazare. Nu poți să-ți dai check-in la Cățeaua Leșinată, pentru că sună într-un fel.
6: Păi nu!
1: Dar sună foarte mișto, tocmai asta e faza.
7: Da, și atunci a trebuit să redenumim pentru binele...
1: Adică mie mi se pare că denumirea asta...
7: Noi local toți știm de Cățeaua Leșinată.
1: Da, asta mă înțeles. Dar asta mi se pare una din fentele locații, numele, la Cățeaua Leșinată. Adică e...
7: Într-adevăr, poate pentru dumneavoastră.
1: E foarte clar că atunci când...
7: Sunt cu check-in-ul și...
1: Nu, nu,
7: nu. Și figuri care predomină în jurul nostru. Nu, nu, nu, nu. Pentru...
1: Așa, deci voiam să te întreb, Andrei, că uite, acum se uită lumea la noi. Spune-mi, voi sunteți deschiși de luni până...
7: Duminică.
1: Ok, deci sunteți deschiși non-stop și programul
7: de la
1: este...
7: până la 22.
2: Și care e specialitatea casei?
7: Specialitatea casei? Spune că micii care ne-au reprezentat dintotdeauna, ciorba de burtă, noi suntem tradițional românesc.
2: Uh-huh. Da, friptură de urs aveți? Că știu că pe Valea Prahovei se mănâncă.
7: Se mănâncă, dar nu legal.
2: Cum? Dar eu am mâncat legal, cred că...
7: Nu, nu, într-adevăr, sunt localuri în care poți să găsești friptură de urs, dar noi ne-am cam săturat de ei, nu ne dorim și în meniu.
2: Da, sunt... da. E plin de urs.
7: Da.
1: Și care este media de clienți pe care o ai? Așa, hai să zicem, săptămânal. Ai o statistică din asta care...
7: La începutul era mai bună decât în ultimul an, să zic. Anul ăsta a fost un an foarte greu.
1: Dar nu crezi că de aici încolo să fie mai bine, că se mai încălzește afară și nu oamenii...
2: Vin românii din străinătate, se întorc acasă și vii pe Valea Prahovei să mănânci românește.
7: Încă mai avem speranță că da, se vor întoarce și vor opri la noi să mănânce românește.
1: Da. Bănuiesc că nu e neapărat foarte ușor și cu toți angajații și cu fluxul de mâncare și cu faptul că trebuie să ai tot timpul mâncarea proaspătă în cazul în care...
7: Noi avem și pentru toate buzunarele, inclusiv meniul zilei, de la 12 la 15 de luni până vineri. 30 de lei, ciorbă și felul 2 pentru buzunar.
1: Uh-huh. Am înțeles. Și ai formație care cântă, e a ta aici, rezidentă sau?
7: Nu, pentru mine?
1: Cum? Hai să mergem să...
7: Am dat un telefon.
1: Cu... Ai dat un telefon? Păi așa se fac lucrurile aici?
7: Și am găsit o formație care să ne distreze în această
1: zi. Și acolo este bucătăria, nu? Și interiorul. Uh-huh. Bună seara, domnilor! Bine ați venit la ziua mea!
9: Bine v-am găsit.
1: Eu suntem,
9: la
1: mulți ani
9: vă spunem.
1: Mulțumesc.
9: Tot ce vă doriți.
1: Mulțumesc tare mult. O să fac cunoștință și cu colegii tăi.
9: Da,
1: Adelin. Da? Băiatul tău la clapă și tu ești cu vocea.
9: Da, cu vocea. Și bine, are să vină și băiatul acordeonul imediat, e pe drum. Da, dar noi începem programul, nicio problemă.
1: Da, vă mulțumesc tare mult să se așeze și invitații. Da, vă mulțumesc tare mult. Dar eu am spus așa într-o doară pe radio, zic, băi, ce mi-ar plăcea să vină acum un domn care să-mi cânte voce și clapă. Voi unde erați?
9: Datorită șefului acestui local, dânsul ne-a contactat.
1: Așa.
9: Noi eram la restaurantul nostru unde cântăm.
1: La ce? De altă parte?
9: Da.
1: Da?
9: Să nu mai dăm...
1: La
9: Titanic, da. Și atunci dânsul, noi chiar ce strângeam, eram acolo. Și
1: terminase acolo programul?
9: Da, da. Și a zis, dacă se poate, zic, da, cu cea mai mare plăcere, că ne cunoaștem.
1: Așa.
9: Și a zis, e ziua la, zic, foarte bine, zic, venim să-i facem ceva, o surpriză frumoasă, cum a spus și șeful, bineînțeles.
1: Ce frumos sunteți de aici, din
9: din
1: Azul. De cât timp cântați?
9: De foarte mult timp.
1: Băiatul câți ani are?
9: 24.
1: Mai e chiar băiat, e bărbat în toată firea.
9: La facultate face muzică.
1: Așa.
9: Da, conservatorul.
10: Da, e la conservator.
1: La București?
9: Da, nu, la Brașov.
1: La Brașov. Frumos.
10: Anul 2.
1: Și da. Ce? Cântați de toate, nu?
9: Da.
10: Absolut.
1: Și cum ar trebui să începem seara asta? Uite, pentru colegii mei care au condus de la București, domnul Morar care a condus, domnul Buzdugan care a stat în spate, suntem vreo 20-30 de oameni. Cu ce piesă credeți că ar fi potrivit să începem?
10: Am zis ceva să-i ambiental prima dată.
1: De masă, așa, de, nu?
10: Da, ca să poată să fie ceva frumos.
11: Să și voi, da. Poate vă e foarte. Da.
1: Așa, așa.
9: Și după o oră, două, începe să-mi dă drumul la chef.
1: După o oră, două.
9: Dacă nu,
1: așa, și dacă aveți și o piesă de trezire din asta, dacă noi suntem la Câțea o leșinată, dacă leșinăm, cum ar veni, o piesă din asta să te trezească?
9: Da, bineînțeles. Noi le compunem și ne vine ideile imediat pe...
1: Adică nu aveți playlist-uri din nu, astea
9: nu,
1: de acasă?
9: Nu, suntem cu caietul, cu d-astea, nu.
1: Așa la simți, cum s-ar
9: da,
1: spune.
9: Da, bineînțeles.
1: Aha,
9: da,
1: și stația da. Cine a dus-o, ea dumneavoastră?
9: Da, toate sculele stale mele.
1: Mamă, deci oamenii au venit, au montat într-o secundă.
11: Da, o piesă pentru fata asta, că e ziua ei.
1: Da, păi a zis acum
11: ce?
1: Că...
11: Ce?
9: Astăzi zis ei,
11: mă. A, ce frumos, a, ce... Extraordinar.
9: Da, nu se pune
11: nimic. Frumoasă ca tine.
9: Ți-am cules chivo ce-i ca să murmure ei. Cât de mult te iubesc. Poate de
1: încăpă ta.
9: Dar urmai minunate.
1: O să-i trim pieza,
9: domnule.
1: Ba da. Mai spuneți-mi o dată cum se numește formația.
9: Formația se numește Aurel de la Azoga. Așa se numește.
1: Aurel
11: de la Azoga.
1: Nu, un om cu o aură așa frumoasă. Nu se putea numi altfel decât Aurel de la Azuga. Începem așa să-i adunăm de masă, așa, care, frumos?
9: Ușor, ambiental.
1: Așa? Bun, abia aștept să vă aud, să vină colegii mei cu dedicații la domnul Aurel de la Azuga, vă rog frumos. Da? Te pup! Te pup! Ia!
11: Care-i cunoaște, bineînțeles? Toată România!
12: Începem așa ușor sau cum?
1: Da, începem de masă frumos. Domnul Aurel, dați din partea sărbătoritei mesajul să vină toată lumea.
11: Atențiune,
13: domnișoare, domnișoare, sărbătorite, domnișoara Ema.
1: Câți au leșinată?
13: De la Zoom și de la Galați. Și de la Galați. Vă invită pe toată lumea să veniți înăuntru, ca să putem să dăm drumul așa cum trece la petrecere, să ne simțim bine împreună.
11: Și dăm frumos cu un vagabond vieții mele.
13: Da, cu vagabondul vieții mele. Ai,
11: vagabond. Nu, te rog frumos.
13: Hai.
11: Unde ți-i microfonul?
6: Microfonul?
11: Bine că ai espresso în mână.
1: Dragi colegi, haideți că încep pe programul artistic.
11: Și am luat-o frumos cu un vagabondul vieții mele.

0: Live la Radio Zupe, pentru prima oară taraful
1: Aurel de la Azuga.
2: Se știe.
0: Aici la cățeaua leșinată, Aurel de la Azuga. Maestre, să facem cum nu am pe nimeni, pe nimenea. Doar câțiva prieteni. Uite-i golea. Uite-i la cățea. Bravo, Daniel. Mulțumim tare mult.
3: Restul petrecerii, vă rog frumos, scoateți banul, fraților. A fost promoțional 10 minute, dar acum hai să nu ne fim, da, cu obrazul gros, că nu e pomana porcului, îl avem pe domnul Aurel, care are nevoie, cum să zic, l-am luat de la o petrecere, trebuia să gândi de la o nuntă, cu promisiunea de a dubla suma pe care

0: ca să dansăm.
1: Care așteptăm la Popasa Zuga, Zuga, pe Tele 1, la Cățeaua Leșinată. Cunoscut ca și Cățeaua Leșinată.
2: Au venit platouri, în momentul ăsta aplauze, vă rog frumos pentru platouri.
1: Iar domnul proprietar de aici, de la Popasa Zuga, unde am ajuns absolut întâmplător, era pe munte, era să vadă rododendronul Ciucaș.
3: Pe bune!
1: Când a auzit și a coborât de pe munte de atură ca să ne pregătească platourile. Așa e?
3: Așa e. Abia ajunsesem la baza muntelui când am crezut că faceți o glumă.
1: Ceea ce s-a mai întâmplat, nu cu dumneavoastră. Am glumit cu cățelele și nate.
3: Ne-am organizat.
1: Au venit la două

0: frumos, frumos, absolut super.
1: Vrea legătura acolo la tine, mă.
0: Da, da, da, trebuie să vă mulțumesc tare mult, văd că vă simțiți foarte bine la Cățaua Leșinată, nici n-aveam nicio îndoială. Aplauze pentru domnul Aurel de la Suga și formația lui Live 100%. Pentru toți invitații, la plăcere, să știți că se mai cântă. Și pentru toți cei care ne urmăresc pe live să ne dea propuneri de piese, vă mulțumim, rămâneți cu noi pe live, că acum începe cheful la Mare Suprem, da, domnul Morat, vă rog.
2: Vă rog frumos să vă așezați în capul mesei, oricare ar fi el. Dacă nu găsiți loc în cap, puteți să vă așezați în fund pe un scaun și să mâncați, să vă simțiți bine. Avem meniu inclusiv vegan aici la Cățeaua Leșinată.
3: Meniu de revelion!
1: Dumneavoastră, domnișoara Ema.
3: E meniu de revelion aici, să știe.
1: Daniel, un review pentru Cățeaua Leșinată.
4: O, da, proste, deci am mâncat cel mai bun cotlet de berbecuți. Fraților, deci este să mănâncă, cum să mănâncă de revelion. Că noaptea de revelion se mănâncă cel mai bine la toate restaurantele. La Cățeaua Leșinată, de fiecare dată se mănâncă senzație.
2: Bravo, felicitări. Așteptăm și review pe Google, pe Pasta Zuga. Cum veniți dinspre Sinaia, treceți de Azuga, de Bușteni, pardon. Treceți de Bușteni pe dreapta, Popasa Zuga. Dar surpriza este să mâncați repede. Nu, surpriza este după ce mâncați repede. Pentru că vom avea o repriză și de muzică de aia la altă. Asta a fost muzica aia, urmează muzica cealaltă.
0: Sigur.
2: Da, imediat după... Cu cine face muzica cealaltă?
5: Cu... Nepotul.
2: Nepotul Aurel de la Zuga, așa nume?
6: Fabian.
2: Fabian.
0: Regele Fabian.
2: Regele Fabian, cu dedicație specială, vine repriza cu producătorii, cu consumatorii, nemuritorii. Aplauze, vă rog frumos, pentru această masă aleasă. Se poate cântăm la mulți ani pentru colega Ema de la Zuga. Să se facă un la mulți ani, mulți ani trăiască. Și puteți să terminați primul program.
5: Special pentru

0: Ну, ты спишь, я с вами.
1: Как же тебе, как еще?

0: plecăm cam într-o sfert de oră.
1: Nu mai poți să
0: vă 20.
2: Adică seara când e răcoare și ce și... plimbare acum,
0: bă, de exemplu. Dar nu acum.
2: Ești prin oraș, să iei aerul la tare de mult.
0: Ai

0: timp de plecare, Lulu. Acum urmează un program senzorial, imersiv. Urmează programul imersiv, n-avem cum să plecăm. Acum, dar vă rog frumos să chemați, doamne, deci abia am trag sufletul. Domnul Aurel de la Zuga, mulțumesc tare mult, a lăsat o treabă și a venit la altă treabă. Îi mulțumesc din suflet, băieții s-au montat. Repede, repejor. Cineva a întrebat ce se întâmplă la Radio Zoo. Păi ce se întâmplă? Suntem tot noi, numai că am deschis porțile studioului și am ieșit afară, scoatem radio în stradă și în plus este ziua mea! Și în acest moment dăm drumul la dedicații!
1: A tot cu mine!
0: Și tortul e pe platformă, e la portocaliu. Ăla este tortul. Pentru cei care sunt pe live, vă mulțumesc tare mult, vă mulțumim tare mult că sunteți cu noi. Lăsați-ne acolo idei de melodii, pentru că l-avem aici pe regele Fabian. Zic bine? Fabian Olandezu de la Zuga cu un program imersiv. Superb.
2: Dă-i drumul, maestre.
0: Dă-i drumul, maestre. Hai, băieții, hai, producătorii.

0: sunt curioasă câți dintre noi o să zică eu. O să se recunoască. Zi, Lulu, că te uiți așa cu fața asta la mine, așa. Să înceapă petrecerea!
1: În autorul
0: Lotte! Doamne, senzațional băieții ăștia. Vă mulțumesc tare mult pentru surpriză și vouă că stați cu noi pe live aici la Cățeaua Leșinată. Mulțumesc, domnilor! M-am simțit senzațional de bine. Vă mulțumesc frumos.
2: Plăcere să vă cunoaștem.
0: Și noi pe voi.
2: Da. Și poate cu alte ocazii.
0: Doamne ajută, cântări multe să aveți.
2: Poate veniți, vedeți și locația noastră frumoasă de la Titanic.
0: Deocamdată ne bucurăm de ce am văzut aici. Da. Vă mulțumesc tare mult că ați venit pentru efort, pentru tot, pentru atmosferă. Mă cheamă șeful meu, trebuie să mergem mai departe. Brașov, noi venim acum la voi, imediat, imediat. E toată lumea pregătită? La Cățeaua Leșinată! Erau doi băieți și o fată! Vă mulțumesc, vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc mult!
2: Mare drag!
0: Mulțumesc din suflet! Și Doamne ajută să fie bine, să ne ții la curent, să ne scrii.
2: Mare drag.
0: Și să ai tot timpul full aici, pentru că mâncarea a fost excepțională. Mulțumesc, iubita mea.
2: Mulțumesc și vă mai așteptăm când treceți prin tot.
0: Mai venim, mai venim cu mare drag. Ce faci, iubito?
3: Bine.
0: Cum te cheamă pe tine?
3: Iris.
0: Iris, ce nume frumos ai. De unde ești, Iris?
2: E fetița mea.
0: Ai, e fetița ta. Știam că e fetița ta. Iris, îți mulțumesc că m-ai primit la tine de ziua mea. Mi-ai lăsat o amintire foarte frumoasă.
2: Mă bucur.
3: Mă bucur.
0: Și o să mai vin la tine, să știi. Mulțumim tare mult. Domnul Daniel Buzdugan, preluați un pic legătura, vă rog, dacă se poate, pe live aici, cât mă duc eu să rezolv două treburi.
4: Gata, deci asta a fost. Plecăm la Brașov și... No. Numai bine. Hai. Eu nu mai am ce să vă mai zic. Mi s-au terminat bateriile. Bine, pa. Cât să vorbesc?
5: Radio Aventura. Turul României cu autorul Lota Zu.
6: Asta-i, tată, asta-i. Bună seara, 22:46 de minute. Ați auzit și ați simțit atmosfera de la Cățeaua Leșinată. Oamenii au zis că mâncarea a fost bună. Muzica a fost bună. Atmosfera a fost plăcută. Așa că ai mei colegi, bănuiesc că sunt în continuare live pe Facebook, se pregătesc să-și continue călătoria care străbate România cu direcția Brașov, după cum l-ați auzit și pe colegul Daniel Buzdugan, care a rămas fără cuvinte, care a rămas fără baterii și e normal. E normal să întâmple asta. Nu știu cât mai fac până la Brașov. Dați-mi mesaje de la Azuga, de acolo, de la Cățeaua Leșinată. Cât credeți voi că ar mai face până la Brașov? Hai să vedem dacă știți. Pe WhatsApp la 0748 111 550. Și acum se vor activa cu siguranță șoferii care vor spune atât, atât sau atât. La final o să vedem care e cel mai aproape de adevăr. Revenim imediat cu Radio Aventura, din nou la drum spre Brașov, de la Cățeaua Leșinată din Azuga.

0: Ieremia, nu te mai aștept. Nici eu nu mai aștept, pentru că e momentul să îi aduc pe radio. Pe radio aventurieri, Emma, Daniel, Mihai au pornit din nou la drum, sunt în drum spre Brașov.
1: Oaie românească nouă.
2: Și salata aia, ați mâncat din salată?
1: Da, cu ceapă roșie.
2: Bună.
1: A fost frumos. La revedere, să rămână, mulțumim doamnei care ne-a făcut gogoșele și suc de socată. Hai prosumatorii, hai prosumatorii.
2: Suntem pe radio. Pe radio. Bună seara, radio.
1: Tocmai am ieșit de la petrecerea Emei, prima petrecere, pentru că este avant înainte de ziua ei. Mâine e ziua ei, pe 15. Adică stai puțin, mă. 15 iunie.
2: Așa.
1: E ora 11 noaptea. Și s-a făcut o petrecere la Cățeaua Leșinată pe DN1.
2: Și ce petrecere.
1: Doamne, doamne. Băi, dar cât de fain au cântat domnul Aurel?
2: Cum? Domnul Aurel de la Azuga.
1: Aurel de la Azuga.
2: Împreună cu fiul lui Adelin la
1: superb,
2: pian.
1: Da, superb.
2: Și domnul Fabian a cântat.
1: Da. Băi, lăutari frumoși, lăutari adevărat.
3: 10, eu mă aud?
1: Da, te auzi, da, da. Cum s-a urcat tema pe masă de... Era să cadă de 3 ori.
2: Da, ce frumos au cântat oamenii ăștia. Și ai văzut cum treceau din una în alta, băi, fără niciun fel de întrebare. Adică
1: repertoriu, fără da, caiet, fără nimic.
2: Fără caiet, fără seturi, fără playlisturi, fără prea multă preparație. Ce frumos au cântat și parcă au făcut așa o poveste, știi?
1: Și
2: din una în alta.
1: Pentru că nu ne-am auzit pe radio, mai zic încă o dată că am mâncat cele mai bune cotlete de berbecuț cu cartofi prăjiți și cu brânză de oaie. Rasă așa deasupra pe cartofiori.
2: Brânză rasă. Și de scrumbie ai spus?
1: De scrumbie zi tu.
2: Păi nu, că te-am văzut pe tine cu 4 bucăți de scrumbie. Bă, dar ce bine arăta, era proaspăt făcută.
1: Scrumbie de la Dunăre.
2: Scrumbie de munte. Și ți-am sugerat să pui lămâie pe ea.
1: Da, adevărul că îi schimbă gustul, îi dă altă, altfel alunecă pe gâtlej.
2: Da, băi, foarte, n-aș mai fi plecat, dar știu că trebuie să ajungem la...
1: Avem și un matinal de făcut mâine dimineață.
2: Da, corect, corect.
1: Dar oricum avem ce povesti. Deci cred că mâine o oră jumate povestim ce... Aoleu, petrecerea de la Moroieni. Aia a fost forță, aia ne-a dat zvâc.
2: Ne-a dat, și asta ne-a dat. Și nu știu ce o să fie la Brașov acum, pentru că ajungem...
1: O să fie Nani.
2: Destul de târziu. Și că zici că e nuntă la voi, nu a fost leșinată deloc Cățeaua. Asta este mesaj venit pe WhatsApp de la oamenii care au stat pe live. A stat cu noi pe live, că nu mai știu, că am pierdut toate telefoanele acolo.
1: Aoleu. Intrăm în Azuga. Sau suntem în Azuga? Nu, intrăm acum în Azuga.
2: Și s-a bucurat și domnul Andrei, îl chema, nu? Îl cheamă?
1: Da, proprietarul acestui loc minunat. Și spunea că, din păcate, este cel mai greu an. Și ne mulțumea tare mult că ce a făcut radio-ul pentru locul ăsta... E tare bine primit, ca un boost de așa, de cunoaștere, de aflare că există locul ăsta la DN1 unde se mănâncă absolut fabulos.
2: Da, și am mulțumit și lui Mihai că a avut ideea asta să ne oprim aici.
1: Păi, da, domnul Morar a menționat Cățeaua Leșinată nu numai în seara asta, și pe la emisiunile de anul trecut, de...
3: Păi așa era în contract.
1: Așa era, nu era în contract. Dar el n-a fost niciodată aici. Dar tu de unde știi de Cățeaua Leșinată?
3: E, am tot trecut pe aici. Dar și-a schimbat branding-ul între timp. Se numește Popasa Zuga. A rămas
1: conștiința
3: publicului că la Cățeaua Leșinată. Îmi pare rău că au renunțat la branding. Mi se pare că...
1: Da, poate e momentul să se întoarcă, pentru că chiar este o ancoră.
3: Și mâncarea foarte bună.
1: Da.
2: Și autentică, românească, nu.
1: Și servirea fete, deci erau trei fete care serveau, da, și un băiat. Doamne, deci oamenii ăștia erau de hoteluri de 5 stele la cum, cât de frumos se comportau și sunt sigur că nu se comporta așa că a venit Radio Zoo. Sunt, te uitai la fața omului, adică se vede caracterul în ochii omului.
2: Da, și spunea Andrei că foarte multă lume, adică că a renunțat la cățaua leșinată la numele ăsta pentru că, vezi, dragă doamne, nu se mai potrivea cu check-in-urile din ultimii ani, care par a fi ceva așa la modă și nu mai dădea bine să vadă
1: toată lumea. Băi, eu cred că lumea asta caută.
2: Păi și eu i-am spus la fel, că mi se pare un nume autentic. Și de fiecare dată când dai de un nume din ăsta care ți se pare ieșit din comun și care chiar este și din comun, e foarte clar că are o legendă în spate, că e ceva.
1: Plus că vine din anii 70 numele ăsta de cățeaua leșinată. Adică oamenii care făceau drumeții pe munte în anii 70 răneau căței. Deleșinau câinii de câtă mâncare primeau și stăteau în curte așa, leșinați. Dar noi erau leșinați de foame, erau sătui.
2: Da, frumos, chiar frumos. Cățeaua
1: leșinată.
2: Și vreau să văd mâine la matinal când o să povestim de cățeaua leșinată, că dintre noi o să întoarcă capul.
1: Da, adevărul că mi s-au... Cred că și la mâncare m-a luat bola porcului, știi, după masă te ia somnul. Fie omul cât de mic, după masă mai tragi un chef.
2: Normal. Pe vremuri mergeam din chef în chef și n-aveam nicio problemă.
1: Județul Brașov. Am intrat în județul Brașov. Județul Brașov. Și Brașov unde a fost prima oară în viață făcut Forța Zoo. Prima ediție de Forța Zoo. Unde a fost? La Livada Poștei sau unde am făcut noi?
3: În Livada Poștei, da.
1: Da, la Livada Poștei, de unde pleacă autobuzul spre Poiana Brașov.
3: Deci de kilometri mai avem până la hotel. Palace. Liber sensul spre Brașov, pe Valea Prahovei. Am ieșit din Azuga. Intrăm în câteva zeci de secunde, cred, în predeal.
2: Băi, au venit oameni din București, mă, după noi, pe care i-am întâlnit aici la câteva
3: da,
2: leșinat.
3: Da, da, domnul care a venit din Deva.
2: Îi povestește-mi, te rog, că nu l-am prins.
3: Era aici, la ieșire, de la cățeaua leșinată.
1: La cățeasca.
3: Un domn și o doamnă care veniseră din Deva, dar nu înțeleg...
0: Că vegeau cu undeva, plecau. Că
3: noi ajungem miercuri la Deva. Miercuri dimineața facem matinalul de la Deva.
2: Dar știi pe cine am mai întâlnit în seara asta? Pe mama lui Ștefan. Ștefan, pentru care am strâns bani de un scaun pentru un scaun cu rotile.
3: Da?
2: Avea nevoie, da. Acum 3 ani, din ce mi-amintesc eu, avea 17 ani și am reușit să strângem banii pentru scaunul ăsta cu rotile, care nu era unul neapărat foarte simplu. Era ceva de o generație nouă care l-ar fi ajutat pe el, pentru că înțeleg că mintea lui este una sclipitoare, chiar dacă picioarele nu-l mai ajută. Duce o viață, încearcă să ducă o viață bună, știi, și se bazează pe mintea lui și învață și muncește și așa mai departe. Și au venit părinții aici, ne-am salutat întreagă acum la plecare și m-am bucurat tare mult să-i văd. Și ne-au mulțumit vouă, ascultătorilor, că voi ați strâns banii pentru el. Asta mi se pare cel mai frumos la Radio Aventura, că e aproape imposibil să trecem printr-un oraș și să nu ne întâlnim cu cineva despre care am auzit în Orașul Faptelor Bune, pe care să-l fi ajutat în Orașul Faptelor Bune. Și mi se pare foarte frumos că avem oportunitatea să-i vedem așa și la fericire, cum spun eu, în contexte de astea. Și mai ales când vin cu voci, cu vești bune. Știți pe cine am mai întâlnit zilele trecute? Pe Teoris. O mai țineți minte pe Teoris?
1: Teoris,
2: da. O fetiță pentru care am strâns bani anul ăsta, anul trecut, în Orașul Faptelor Bune. Și e bine și are vești bune.
3: Iulia, dă-i mai puternic un pic imaginea pe Emma. Că...
2: De ce?
1: Că prea...
3: Că tu ai... Ești tu acum și să
1: e momentul tău, e ziua ta.
2: Dar eu nu
1: pot
2: să mă văd eu. Eu nu mi-am dorit asta niciodată.
3: Acolo e lui și lumina, de-aia zic.
1: Dați...
3: Da, bine, bravo.
1: Dați groplan pe Emma, adică să-i faceți fața mai mare așa, să.
2: Da, doamnelor.
1: Să apară pe tot ecranul.
3: Ca să o prindem la miezul nopții, să prindem imaginea pe ea.
2: Da.
1: Primele lacrimi la miezul nopții când îi
2: ultimele sclipiri, cum s-ar spune, din vârsta asta și primele din vârsta următoare, așa-i? Vedeți că eu devin foarte poetică de la platourile alea de mici.
1: Dar m-a întrebat o doamnă, câți ani face Emma? Și am zis că 54.
2: Și ce a zis?
1: A leșinat doamna. A zis, nu, nu se poate așa ceva.
2: Ce bine arată pentru vârsta ei. Uite, asta este o vorbă pe care n-ar trebui să o spună nimeni niciodată atunci când află vârsta cuiva, știi? Când îți zice cineva, am 44, vai, dar nu arăți. Păi, dar... ce-i asta? Normal.
1: Da, asta e bullying direct. Știi, când îți zice cineva, frate, te-ai îngrășat. Așa, da, știu. Știu.
2: Nu, cel mai simplu răspuns aici este așa și?
1: Așa și. E, nu e chiar așa și.
2: Păi, eu nu credeți că eu nu văd că m-am îngrășat? Adică chiar credeți că nu am văzut că m-am îngrășat sau că
1: ai îmbătrânit, dar tu nu o să îmbătrânești.
2: De ce?
1: Nu, nu, nu, zic așa în general, știi, când îți zice cineva. A, ai îmbătrânit. Păi ăsta e drumul firesc. Adică fiecare dintre noi.
2: Sau nu mai ești cum erai.
1: La vale.
2: Asta e o vorbă.
1: Ce?
2: Nu mai ești cum erai. Păi mulțumesc pentru asta, că evident când
1: sunt eu mai bun.
2: Vreau să fiu cum am fost.
1: Sunt mai bun. Lumea vrea să o duci bine, dar nu mai bine ca ea. Iauzi.
2: Ce-ți producătorii mei? What?
1: Încă jumătate de oră și ajungem la hotelul Aro Palace din Brașov.
2: Păi da, citisem un mesaj, niște băieți care pleacă din Brașov, o gașcă de 5 băieți, care pleacă din Brașov spre Muntele Athos și sperau să ne intersectăm.
3: Să ne ia și pe noi?
2: Dar voi ați fost, nu?
1: Da,
3: da, da, te ducem și pe tine.
2: Dar nu mă, uite mă, eu sunt puțin deranjată de faptul că nu ne primești și pe noi femeile acolo.
3: Și te ceri cu noi sau?
2: Nu, dar mă cer cu nimeni, nu, spuneam doar o confesiune. Mi-ar fi plăcut să pot să merg să văd ce este acolo. Am înțeles că poți să mergi doar cu barca.
3: Poți să fii o muscă în muntele Sfântul Munte.
2: Da, asta e un bun sfat.
3: Nu, așa era cartea, dar eu...
1: O muscă...
3: Sfântul
1: Munte. Cum se chema cartea aia?
2: O muscă
3: în Sfântul Munte.
1: Sfântul Munte, da. Aia e o carte pe care îți vine să o mai citești. O dată, de două, de trei ori.
2: Să te întreb despre ce e vorba?
1: Cum?
2: Să te întreb despre ce e vorba?
1: Da.
2: Despre ce e vorba, Daniel, în cartea asta?
1: E vorba despre un... Cartea începe așa. Dumnezeu are foarte mult umor. E vorba de un băiat care nu mai avea de lucru, pentru că era în perioada aia în care Grecia intrase într-o criză cumplită.
3: 2012.
1: În 2012, ceva de genul ăsta. Și omul lucra ca tâmplar. Tatăl lui a fost un mare maestru, un mare maestru tâmplar în Grecia. Aveau lucrări peste tot, erau solicitați, numai că a venit criza și nu mai comanda lumea mobilă. Și băiatul a rămas fără job. Nu mai avea nici... Trăia din banii lui maică-sa. El fiind unul dintre cei mai mari atei, dar de la înrăit, adică se ducea la slujba de pași, dădea cu pocnitori în părinte, tot felul de glume de astea, până într-o zi când a zis, bă, trebuie să mă apuc de lucru, să mă găsesc undeva. Și unde credeți că a găsit de lucru? De asta zice autorul, că Dumnezeu are mult umor, în Muntele Athos. În Muntele Athos să lucreze, să facă niște altare, să facă niște mese, să facă niște strane de alea de lemn unde stau oamenii din cor, unde stau călugării, preoții. Și ajunge la o mănăstire în Sfântul Munte și urma să aibă o întâlnire cu starețul. Starețul știa că ăsta e ateu de la rău, adică făcea urât. Și a zis băiatul starețului: părinte, pe mine să nu mă chemați la slujbe, să nu mă pune să mă închin, să fac rugăciuni, că nu. Și părintele a zis o chestie foarte tare. Deci, indiferent ce faci tu aici, încearcă să vezi lumea prin ochii unei albine. Că albina se așează doar pe flori. Să nu vezi lumea prin ochii de muscă, care se așează pe toate mizeriile. Adică să te focusezi pe ceea ce e frumos. Uh-huh. Indiferent de ceea ce vei face tu, că vei merge la slujbă, nu o să mergi la slujbă, dar încearcă să vezi tot ce se întâmplă în jurul tău prin ochii de albină. Dar cartea e foarte, are o schimbare de atitudine și de lucruri neașteptate și te face să plângi la un moment dat, nu o să vă zic de ce, dar este o carte foarte tulburătoare pe care o recomand. O muscă în Sfântul Munte se numește.
2: N-am citit-o, dar o să o citesc la îndemnul tău. Adevărul e că eu de fiecare dată, nu știu dacă e oră potrivită pentru asta, dar de fiecare dată când aude cineva că este ateu, eu îi zic, da, dar asta e tot o credință. Adică tu crezi că nu există. Tot o credință ai. Și da, vorba ta, Dumnezeu are modul lui foarte haios. Da,
1: Dumnezeu se relevă prin mai multe feluri în viața unui om. Unul dintre felurile prin care Dumnezeu ni se arată este prin suferință, prin nenorocire. Când oamenii ajung să aibă niște încercări de nesuportat, sunt unii. Deci asta e cea mai grea relevare a lui Dumnezeu, prin faptul că tu trebuie să treci prin niște suferințe cumplite și atunci îl descoperi.
2: Da, dar nu treci prin suferințele alea. Adică mie-mi e foarte greu să cred în existența unui Dumnezeu care ne pedepsește. Eu cred că El ne dă niște lecții pe care trebuie să le învățăm, să le dăm mai departe, iar noi prin alegerile noastre le învățăm ba prin suferință, ba prin liniște și bine. Adică nu pot să cred că una, două vine și mă pedepsește pentru că am luat-o pe arătură.
1: Nu te pedepsește, dar...
2: Și amâna de pe tine, da, asta pot
1: exact,
2: să înțeleg.
1: Exact, da. În moment, ca și cu soarele, știi? Lipsa soarelui, adică soarele se retrage și nu se mai întâmplă fenomenele minunate care...
2: Da, eu cred că, să simplifică, ne trimite cu o misiune pe care o avem și pe care o găsim și prin bine și prin mai puțin bine. Depinde de alegerile pe care le facem. Cum am trecut de la producătorii la Dumnezeu? La producătorul suprem?
3: El e creatorul.
1: Viața.
2: Da, este drăguț.
1: Are multe aspecte.
2: Este, da.
1: Păi a fost o bucurie, nu?
3: Unde, la Cățea?
1: La Cățea, da. Faptul că ne-am adunat, ne-am cunoscut cu niște oameni
3: creștini.
1: E ceea ce spune Dumnezeu, a doua lege după cea în care ne spune să iubim aproapele ca pe noi ca pe noi însuși. Cum e, mă?
2: Pe noi...
1: Iubește-ți aproapele ca pe tine însuși, da? E, a doua lege este bucurați-vă. Nu zice întristați-vă.
2: Păi nu, că el este bucurie, nu?
1: Întristarea e de la concurență. De la ăla rău. Care bagă bățul prin gard. Să ne certăm, să ne divizăm, să ne...
2: Vezi, ce poate fi mai frumos decât să intri într-o căpere unde cineva te așteaptă cu masa pusă, atât cât are el să-ți dea, și niște oameni să te invite la cântec. Poate fi ceva mai frumos? Nu despre asta este vorba, despre a te aduna și a crea o stare de bine tuturor.
1: Da.
2: Asta e țelul.
1: Bine, și asta trebuie făcută niște limite, da? O, nu ne îmbătăm, nu astăzi, turnăm în noi.
3: Nu, Radio Aventura.
2: Sigur, dar nu se pune problemă să facem asta.
1: Bucurați-vă, dar nu de rău altuia.
2: Unde o găsim pe Emma la miezul nopții? Unde? La Hotel Aron, nu? La Aron mergem.
1: Și să nu uităm că capitala României, cum se numește? București. De la ce vine? De la Bucurie.
3: De la un cioban.
1: Ciobanul Bucur, care se bucura, bănuiesc, nu?
3: De bucuria lui Bucurel.
1: Că a venit bucuroaia bucuroasă de la Bucurobor.
3: Ne mai oprim undeva?
1: Dacă vedem vreo nuntă, dacă vedem...
3: Stai mă, că trebuie să zic că sărbătorită.
2: Păi, eu vreau să cred că voi mai aveți energie să mai sărbătorim în seara asta un pic.
3: Da.
1: Unde?
3: Cât să duc bagajele în cameră.
2: Haide mă, Mihai, nu face una ca asta. Te rog. Pentru că și ce se întâmplă după aia, o să devenim din ce ce mai obosiți, știi?
3: Da. Niciodată nu vom fi la fel de tineri cum
2: niciodată
3: suntem.
2: Niciodată nu vom fi la fel de tineri cum suntem acum. Momentul ăsta nu se va mai repeta. Somnul nu lasă amintiri. Somnul nu lasă amintiri. Și vedeți și voi că...
3: Păi nu, dar le sedimentează.
2: Da, da, pentru asta avem 11 luni jumătate pe an. Asta
3: păi,
2: două
3: amintirile de astăzi nu se sedimentează peste două săptămâni.
2: Păi nu, dacă să se sedimenteze ceva, trebuie să le crezi. Dacă tu te vei duce la somn, dacă noi vom merge la somn în seara asta, nu o să avem ce se sedimenta.
3: Daniel deja și-a spus metaniile și la al doilea tatăl nostru.
1: Nu, astea nu sunt de rugăciune.
3: Sunt metanii astea?
1: Nu.
3: Dar ce sunt?
1: Asta se numește în greacă coboloi și sunt...

0: ajung să coste 7.000 de euro. Depinde din ce... Bine, eu pe asta am dat 90 de euro. Sunt din agat. Sunt unele de chihlimbar.
1: De perle n-ai pentru Emma?
0: De perle, dar nu produc zgomot așa.
2: Din scoici mi-ar plăcea. Și eu mi-am confecționat câteva brățări din astea din scoici, dar e foarte greu să le...
0: Să le vinzi.
2: Și să le vinzi, da. Dar mie îmi plac foarte mult, îmi plac bijuteriile astea, nu știu, din natură, ceva care să aibă o legătură. Nu îmi plac astea foarte fițoase așa și pompoase, ca și, nu știu, și florile, știi? Și la flori sunt la fel. Din astea de câmp, maci, lăcrămioare, astea mai, care au legătură mai cu natura. Care mă duc mai aproape de natură.
0: Suntem în predeal?
2: Și vale.
1: Am trecut de mult de predeal, suntem la Timiș.
0: La Dârste.
1: Intrăm imediat în Brașov, mai avem 14 km.
2: 14 km!
1: Până la hotel.
2: Deci, eu vreau să... Eu aș vrea să...
1: Deci mai repede trece timpul cu oameni de calitate, Daniel?
0: Da.
1: Și cu coboloi de la...
2: Nu veni și în Germania cu caravana? Nu venim, că...
0: E scump, tată.
1: Germania e fericită deja, că a bătut.
2: Exact. Nu au ei ochi de noi.
1: Bă, s-a terminat meciul.
2: Păi ultima dată era 5-1 pentru Germania.
1: 7-1?
2: Da. Aia e, na. 7-1.
1: Strâns scorul. Ultimul gol cine l-a dat? Niederbollen.
0: Thomas Anders.
1: Așa, și acum ce meci se joacă? Sau nu e meci acum?
2: Ce meci se joacă acum?
1: Haideți cu mondialul, hai cu...
2: Zice cineva 7-1 la tie-break. Ce este tie-break?
0: O, ce meci?
2: Olanda-Japonia.
0: Păi.
2: Acum 0-0 până în momentul ăsta.
0: Tie-break-ul e la tenis.
1: Incredibil. Deci dacă și Japonia face un rezultat de ăsta cu Olanda, eu nu mai cred în fotbal.
2: Trebuia să-l întrebăm pe domnul Fabian care a cântat, pentru că lui se spune Fabian Olandezu și poate că ar fi avut niște informații pentru noi.
1: Și să știți că, ca să nu luăm amendă de la cine sau de astea, e țările de jos. Olanda e țările de jos.
2: A, da?
1: Da, nu mai zicem olandez, neerlandezul.
2: Păi și cum? Păi până se prezintă domnul Fabian din țările de jos. Nu
1: păi
2: merge.
1: Da. Fabian neerlandezul din țările de jos.
2: Nu merge, tată.
0: Benelux. Belgia, Nederland, Luxemburg.
2: Uite mă că oamenii știu, ne răspund aici. Sunt conectată și pe live-ul de Facebook și pe WhatsApp-ul de radio. Să ne scrieți.
1: Deci țările de jos joacă cu țara țărării răsare?
2: Exact, ca să vezi. Japonia. Holandiz, scrie cineva.
1: Ce?
2: Holandiz.
0: Da, e meci la ora asta, undeva?
1: Păi
0: da.
1: Tocmai despre asta vorbeam.
0: Că cine? Japonia cu Olanda, nu?
2: Da.
0: Ce e scorul?
1: Țările de jos, Daniel.
2: Auzi, deci dacă Fabian Olandezul nu o să se mai poată prezenta decât ca Fabian din țările de jos, atunci domnul Aurel este Aurel din Azuga de sus?
0: Da. Mă, aici, de sus.

0: dar noi muzică n-avem în autorulot asta.
1: Kronstadt.
0: Primim poze de la Sibiu, suntem așteptați acolo.
1: Trecem pe lângă spitalul privat Sfântul Constantin. Un spital foarte bun. Ha? Și Ramada. Aici am stat noi de câteva ori. De câte? Cu Samson.
0: M-am întâlnit chiar zilele trecute.
2: Și? Vine cu noi?
0: Vine dacă îl chemăm, da.
2: Eu așa obișnuiam pe vremuri.
0: Da. S-a mutat lângă mine. Ne-am întâlnit
2: doar
0: pe stradă.
2: Doar îi spuneam unde mergem și venea.
0: Da, știu. Păi să știi că dacă îi dăm un telefon până mâine rezolvat.
2: Păi nu știu pe unde să iau. Pare că nu pe aici.
1: Pe sus. În centru trebuie să o luăm. Cred că pe partea
2: aia. Băi, acum...
1: Aici, sus, în centru.
2: E sus? Sus?
1: Da.
2: Pe aici, frate?
1: Pe acolo duci la Târgu Mureș. Maroș Vașor, Harry. La...
2: Am intrat în Brașov, mai avem foarte puține momente. 12 minute până când vom ajunge la hotel. Nani.
0: Haide, mă, nu la Nani, vă rog, nu mă lăsați singură la 12 noaptea.
2: Păi nu singură, te lăsăm cu toate amintirile de astăzi.
0: Dar vă rog frumos.
1: Fii jurnalul, Emma.
0: Vă rog, nu mă lăsați singură la 12 noaptea.
2: Păi nu te lăsăm.
1: Nu, la 12 noaptea.
2: Mergem cu tine până la recepție.
0: Așa.
1: Dăm ceasul înainte.
0: Te văd în stare. Vă rog. Uite, dau eu ceva desert pentru șampania auzi. Pentru colegi. Dar nu mă lăsați singură.
1: Nu, mamă, nu mergem în benzinărie.
0: Eu nu prea am avut așa zile de naștere în care să mă sărbătoresc, să știți. Și mi-ar plăcea ca în seara asta să...
1: Uite, asta ce a fost?
0: Păi asta zic. Vă salut din France, bon rut. Mulțumim, mersi.
1: France? De unde din Franța? Să ne zică.
0: Zine, Mihai, de unde din Franța?
2: Nu știu cine.
1: Nu, Mihai e Michel, ascultătorul din

0: Dar de ce se oftează atât de mult în față acolo?
1: Că-s curbele astea.
2: O să vezi tu când îți ajungi la anii ăștia.
0: Dacă ajung, Mihai, stai liniștit. Dacă ajung.
2: E mai condiție să dormi de vreme.
0: Știu asta, dar putem să... Plus că eu pot să dispar acum dintre lumea celor vii, acum când vorbesc cu voi.
1: Doamne, ferește.
0: Păi, dar se poate întâmpla.
1: Ferească Dumnezeu.
0: Ferească, dar se poate întâmpla.
2: Hai să nu se întâmple.
0: Mie de câte ori ai zis că mai bine vă scuteam cu prezența.
1: Ne mai alintăm.
0: Normal.
2: Cu prezența mai glumim, dar cu moartea nu.
0: Cu moartea glumești o singură dată. Italia e cu noi, băieți, vă zic.
2: Păi dacă nu e la mondial, sigur că e cu noi.
0: Ne scrie Vlad. Vlad, de unde din Italia?
1: Din Pașcani.
0: Din Bacău.
2: Mă face să fac dreapta. De ce?
1: Nu dreapta. Nu, tu vezi că aici... Deci faci...
2: Dar ăsta cine a pus aici?
1: Nu știu. Vezi că e bun ăsta.
2: Da, deci frate, așa știam și eu. Adică știu drumul până la...
0: Vă urmăresc live din Canada, Cambridge. Sunteți cei mai buni. Mulțumim, Julian. Mulțumim tare mult. Canada. Ce oră e la tine acum, Julian?
2: Uite, Brașov 18, BMK ne ascultă.
0: Te pupăm, vino la ziua mea la Aro. Tot Brașovul este invitat.
1: Ma. Hai, petrecerea Emei continuă la Mac, la gara, la Brașov. Sau unde e Mac? Mac am trecut, nu?
2: Auzi, dacă am fost la Câteaua Leșinată, nu vrei să petrecem noaptea asta la ceasul rău?
1: Da, este ceasul.
0: Unde este?
2: În Brașov. Hey,
0: hai!
1: Băi, dar cele mai tare.
2: Ești non-stop sau era non-stop?
1: Aveam eveniment la Poiana Brașov și trebuia să mă întorc înapoi în București, că dimineața aveam Radio Zoo. Și cea mai mare satisfacție, la 2-3 noaptea, când opream la Mac-ul ăsta de la ieșire, deci Calea București sau nu știu cum se cheamă.
2: Tu ai mâncat în viața ta la Mac, Daniel?
1: Da.
2: Ah, stai un pic.
1: Nuggets-uri. Da? Mamă, băgam la greu nuggets-uri. Dar nu luam Pepsi, luam apă minerală.
2: Nuggets, mânca nuggets.
1: Nuggets-uri.
0: Deci mergem la ceasul rău?
1: Da, e până la 8.
2: Mie îmi place doar la ceasul scump.
0: Oare ceas mai scump dacă nu petreceți cu mine în seara asta, jur, o să plâng.
2: Să mor pe ceas mai scump.
0: Să nebune singură pe străzi dacă nu stați cu mine în seara asta.
1: Dacă nu te-a mâncat ursul până la vârsta asta, te mănâncă de acum mai mult.
0: Într-o zi o să mulțumiți că v-am...
1: Nenorocit.
0: Că v-am tras după mine nebunia mea pentru niște amintiri în plus. Nu că n-ați avea destule.
1: Păi am făcut de toate. Am mâncat, am băut, am dansat. Cât?
2: Un bilet de câțiva lei.
1: Uite, sex shop deschis.
2: Să știți că picură în Brașov, vă anunț.
0: Plânge cer, că îmbătrânesc eu.
2: Bate ploaia în
0: gelezele.
1: Și se aude pic, pic, pic.
2: Orgurane, vestimele.
1: Te vrăjește, te spăiește. 16 grade arată o farmacie în Brașov. Pe crucea verde scria 16 grade.
0: O să mergem acum la Aro și o să-i rog pe domnii de acolo să scoată...
2: Nu mă așteptam să ajungem la 11.
1: Băi, știi cum ar fi mișto? Să facem ziua ta, Ema?
0: Te rog.
1: Ne prinde ora 12 noaptea?
2: Anul viitor.
1: Să mergem sus la Belvedere, de acolo de unde se vede Brașovul luminat, frumos, așa, elegant. Să stăm acolo la...
2: Ne-ai închis
1: ce?
2: Telefericul care urcă acolo.
1: Păi nu, mergem cu șoseaua.
0: Autoblota.
2: E cum să mergi cu șoseaua? E închis să...
1: Cum să fie închis? Urci în poiană. La Belvedere, la zonele alea de unde se adună îndrăgostiții.
0: Să facă ce?
2: Perec, să se perec. Pipăie.
0: Perec, perec.
2: A, la Belvedere, nu pe la panoramic.
0: No, stau la masă.
1: Bellevue.
0: Să-mi pună băieții de la Aro și doamnele de la Aro piesa aia. Am început să îmbătrânesc. De la Maria Radu. Pe care o cântă cel mai bine domnul Dodo, care vă place vouă foarte mult, care cântă de asemenea tinere cu porcărunt.
1: Cine-i domnul Dodo?
0: Constantin Lătărățu.
1: Păi zi așa.
0: De. Uite, dacă Dodo era cu noi în autorul lot acum, fai ce chef ieșea. Vai ce ne-ar fi cântat la ureche.
2: Da, dar putea să meargă autorul lot la el, vezi?
0: Și asta e adevărat.
2: Noi am rulat Aurel de la Azuga.
0: Asta că și domnul Aurel
2: rupe, pe programul lui n-ai ce...
0: N-ai, n-are niciun cusur, e impec. Fără antares, fără autotune, fără tracuri, la simț, frumos.
2: Orgă și voce.
0: Tu ai văzut cât ce repede s-au montat? În 10 minute băieții au pus stația și au cântat. Asta e să fii cu adevărat meșteșugit.
1: Și am ajuns în zona hidromecanică din...
2: Heathrow. Heathrow mecanică. Heathrow mecanică.
1: Heathrow.
2: La la la.
1: Amintiri multe am pe la blocurile astea pe aici.
0: Cum ar fi?
2: Curaj ca pur.
1: Plecam de la Iași cu trenul, ajungeam aici și mă cazam la blocuri, direct.
2: Cum la blocuri? Erau Airbnb-uri pe vremea aia?
1: Nu, nu.
2: Dar ce erau?
1: Erau fete singure acasă.
0: Și?
2: Și mama lor era plecată.
1: Făceam ziua lor aici. Ziua lor, noaptea mea.
2: Le făceai ziua mai bună și plecai?
1: Da, odată am nimerit bine la o fată care era din Drăguș, un sat sub vârful Moldoveanu. Satul Drăguș, unde erau crescători de vacile alea negre, bivolițe, mă. Doamne, deci au un lapte gras.
2: Să-l mutăm Skoda Octavia Brașov 75 Ski. Oare de ce se numește Ski?
0: Mulțumim!
2: Bine v-am găsit, țară mâna.
1: Băi, mi-e poftă.
2: Daniel, ajunge la hotel, vreau doar să știu, cu fata din Drăguș ai ajuns la Culcuș?
1: Am ajuns la ea acasă, la părinții ei, la Drăguș. Și am mâncat lapte de cușcuș bivoliță.
0: Ai făcut cușcuș cu ea?
1: Nu, fără cușcuș. Nu, eram băiat cu minte. Eram...
2: Și după aia ai dat-o pe derdeluș?
1: Nu, că era vară. Era vară și veneam cu prietenul deci meu.
2: Ce ai făcut un duș?
1: Costela Mariei.
0: Și erai un spirit duș?
2: Pe stânga, Emma. Poți să te oprești aici dacă vrei.
0: Dar n-are has
1: pe voi. Uite, rău, mă.
0: Ceasul rău, pisica neagră.
2: Ce? Dar toate mașinile astea de aici ascultă radio-ul.
1: Bună seara, bună seara.
2: Renault care vine cu noi de la intrarea în Brașov.
1: Cajar.
0: Cajar.
1: Mergem și noi să dăm o gheară la jocuri.
0: Uite, mă, ce frumos mi-a scris un domn.
2: Ce?
0: Mi-a scris domnul Ciprian Laurențiu. La mulți ani, mă, ești dragostea noastră.
1: A lor.
0: Foarte frumos, Ciprian, îți mulțumesc. Ești foarte drăguț.
1: Ce să zic că și omul Laura asta.
2: Fiecare are dreptul la opinia lui.
0: Corect. E foarte frumos.
2: Calu Bălan la Calu Bălan. Băi, e deschis ceasul rău.
1: Auzi, dar un club nu e club în Brașov? Mai sunt cluburi?
0: Mă, dar o nuntă, ceva, să mergem frumos, să facem o atmosferă, să prezentăm, să cântăm, să frumirea asta, să o plimbăm cu autorul Lota.
1: Mihai,
0: ce se întâmplă?
1: Unde am făcut noi? Unde mergeam noi? La Tequila, nu? Pe vremuri?
2: La Tequila, la Cașo.
1: Vai de capul meu cum era Emma la Tequila.
0: Bă,
1: Doamne!
0: Nici nu pot să vă cred.
2: De ce?
0: Păi tu nu mai există caști, acum. Vrei nu bagaje,
2: există.
0: Vrei...
2: Dă-ne cluburi și...
0: Păi vreți
2: ne
0: club?
2: Ne vom întoarce regi.
0: Hai să facem o nebuneală, suntem tineri, suntem...
1: Ce nebuneală, nu vezi că e gol tot. Bună seara, bună seara!
0: Totuși, am pornit în această aventură să fim aproape de oameni, la evenimentele lor, să pacă.
1: Și dacă oamenii sunt acasă, dorm.
2: Și locul în care vom transmite mâine dimineață de la ora 7. Trecem imediat pe lângă Piața Sfatului. Sau nu mai trecem? Nu, am greșit eu, iertare. Urcăm în... Ah. Daniel, vezi?
0: Opa! Că... Prietenii mei de la Brigada Rutieră.
2: Nu sunt...
1: Mulțumim, mulțumim, mulțumim! Ambulanța.
2: Ambulanța.
1: Eva, domnul șofer din Cageară ți urează la mulți ani.
0: Mulțumesc, mulțumesc frumos.
2: Phaeton.
1: Phaeton, da.
2: Arteon, pardon.
1: Arteon, Brașov,
0: Arteon Brașov
1: 77 SFR.
0: Arteon Brașov 77 SFR, ești un mare domn.
1: SFR? Mulțumesc.
0: De la
1: Sforii, strada Sforii. Cea mai îngustă,
2: Sforar.
1: Cea mai strâmtă din Europa.
0: Arteon, ești un mare domn, îți mulțumesc tare mult, ești galant.
1: La căciuma din cartier,
0: unde se doarme și se bea.
2: Și un singur sens giratoriu ne mai desparte
1: de hotelul de...
2: Destinația
1: Aro.
2: Noastră finală a primei zile de Radio Aventura, Hotel Aro Palace.
1: Alo.
0: Băi, dar nu vă culcați, vă rog eu frumos.
1: Ne culcăm pe urechi.
2: Dacă vreți să veniți să vă înscrieți pentru mașina pe care o dăm în premiu în Radio Aventura, pentru BYD Dolphin G,
1: o găsiți parcată toată noaptea.
2: O găsiți, găsiți codul QR.
0: E parcată la vedere toată noaptea.
2: Îl scanați și... Dar nu știu unde las mașina.
1: Aici, în parcare.
2: O pun în parcare.
1: Normal.
2: Extract bon sau...
1: Normal. Și după aia la recepție, dacă
2: sigur e în parcare?
1: Da, da, da.
2: De la cine știi asta?
1: De la Lulu.
2: De Lulu.
0: De Lulu Production.
1: La căreciumea din cartier.
2: Bună ziua, suntem cu caravanele.
1: Carabina Radio Zoom.
2: Ah, eu stai că am apăsat pe interfon în loc să apăs pe...
1: Gata, hai.
0: Gata, hai că ai zis 20 de ani de televiziune și tot ce...
2: Iau bariera asta?
1: Nu.
0: Suntem cu caravanele.

0: Le...
1: Oh. Așa de-a lungul bordurii? O rezolvă băieții, ok.
0: Să înceapă petrecerea.
1: În pijamale.
0: Haideți mă, nu fiți pufi. Robert, vii la ziua mea?
2: Da, sigur că da, am zis că o facem împreună, nu?
0: Așa. George, vii la ziua mea?
1: Your day is his day.
0: Costi, vii la ziua mea?
3: Da.
0: Iulia, vii la ziua mea?
3: Aici sunt, prima.
2: Am uitat să zic că, la anul.
0: Haide mă.
1: Și am fost ziua Emei.
0: Nu este.
1: Prima zi.
0: Este.
1: Noapte bună.
0: Nu există, mă supăr.
1: Bă, aici este un
4: un loc serios.
1: A, hai să facem un final.
0: Da, deci finalul e
1: nu
0: un...
1: e aici. Sfârșitul nu e aici.
0: Sfârșitul nu e aici. Din potrivă, ăsta este doar începutul, doamnelor și domnilor.
1: Vă mulțumim mult de tot. Mâine la 7
4: în Piața Sfatului cu cea mai frumoasă echipă de fotbal și de radio. Radio Zoo. Mașina care ne însoțește și pe care puteți să o achiziționați.
0: Să o chiar câștigați. V-am pupăcit.
1: Pa, noapte bună.
0: Pupi, noi mergem la petrecere.
5: Ok, ok, ok, perfect. Așa să faceți. Oamenii mei, oamenii noștri, oamenii voștri, radioaventurierii au ajuns la cazare. Așa că mâine dimineață, Piața Sfatului din, din Brașov, acolo vă vedeți. Vă vedeți cu ei. Buzdu, Morar, Ema. Pe lista lor se află 10 orașe, peste 2000 de kilometri de parcurs, petreceri cu muzica aia, distracție și emoții din plin. Și anul acesta venim cu ceva în plus, un premiu fabulos oferit de BYD, o mașină hibrid BYD Dolphin G DMI, prima ajunsă în România, așa că urmărește traseul Radio Aventura 2026 și înscrie-te în concurs, iar la finalul călătoriei mașina asta poate fi a ta. Exact. Nu uitați, Radio Aventura e live 24 din 24 pe radiozoo.ro, pe YouTube, pe aplicația Radio Zoo, Facebook, Instagram, TikTok. Cum spuneam, prima destinație Brașov s-a ajuns acolo. Ai noștri oameni se bagă la somn, iar dimineață o iau de la capăt. Adrian Lupaici, mulțumesc că ați rămas. Vă dau hituri până dimineață când vă treziți cu Radio Aventura din Brașov. Noapte bună!

0: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
1: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro. Zoo. Ne întoarcem la hituri.